0: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
2: Amin'ny fivaliana indray no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika rehetra amin'izao fotoana izao izay tafahoana soamantsarintsika amin'ny alalany tia fandaharana fifoazam-panahy kristianina tia efa enintsika teo ilay fanentanana mikasika an'ilay hoe rotoroto mpanafahana 2026 Special Miracle 2026 programmatika de etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fohy be ny fifoazam-panahy kristianina no anasako antsika rehetra indray amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sabotsy ho avy zao zany de efa manasa antsika rehetra satria ohatra zao teo tsika tery Andrimbosary de zao zany etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo indray a no iantsoko anao a intsona ianao ao anatin'le hoe rodirody mpanafahana 2026 vavaka lehibe morazavaiko mo ala izy rehefa avy eo fa miarabanao aloha ary manonona ny fiadanan' jesosy a ho amintsika rehetra raha ohatra hoe zao tsika vo niaona ihany koa hatramin'ny ataotsika hoe hatramin'ny joma de miarabantsika rehetra nahatratra ny fety nahavita fety a nahavita fety zany hoe ny malagasy rehetra izay ataotsika hoe malagasy de nakalazany fa 65 taona ny tsingerena ny resa ny fankalazana ny fahaleovantena ny malagasy de samy nankalaza daholo ny malagasy eran'ny nosy a hatrany ampitandranomasina any a de samy nankalazan'izany de mifampiaraba de na de izahay eto amin'n'itya fifoazam-panahy kristianina ity koa azy a de malagasy ihany koa ny tenanay a de mifampiaraba amintsika rehetra de nahavitan'iny fety pirenena iny tsika de mirary soa e ary de samy olotratriny amin'ny heritona ho avy manaraky indray tsika mianakavy samy hotahin'Andriamanitra ary mifampivavaka sika mba ho ambinin'ny tompony ity firenena misy atsika ity de isaorantsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao moa de atao anatin'le hoe repoblika ny fanavaozana itsika de mba izay mihitsy zany ny zavatra ho hitantsika hoe misy zava-baovao a ho entiny izao fanavaozana izao isy zava-baovao a ho ataon'Andriamanitra ihany ko amin'ny alalan'ny zavatra reny satria ny zavatra rehetra no tanteraka de avy amin'Andriamanitra ireny ka isaorantsika ny tompo zay a samy hotahin'ny tompo ny piray tanindrazana ny malagasy tsivaky volo a piray firenena manerana ny nosy sy ray manontolo a raha maheno anay ianao am'izao fotoana zao a de zay zany ny fiarabana avaty amin'ny profeta fidy malala fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay ny amin'iny fa tononona amintsika rehetra koa ny fiadanan' jesosy tononona amintsika rehetra ny fiadanan' jesosy satria ino moa efa teneny jesosy foana e hoe ianareo izy an raha ohatra ka hoe ma misy tanàna na misy tokantrano mandray anareo de tonono azy ny fiadanako de eto a zany a ho an'ny tokantrano rehetra re mandrehan'izao a fandaharana izao de tononoko aminao ary tononoko eto amin'ity tokantrano misy ianao ity ny fiadanana avy amin'i jesosy kristy tompontsika zay zany ka aloha ivavaka tsika aloha ivavaka tsika aloha melohan'ny idirintsika ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafalin' jesosy kristy ivavaka aloha tsika aloha am'izao fotoana zao ndao ary ary ivavaka vetrany ary ry jesosy kristy tompo misaotra anao zay a satria noho ny abe n'ilay fitiavanao dia tonga eto amin'nyteo onjam-peo ty ndray a ny mpanomponao ny zanakao mba hitory ny filazantsara mba hizara amin'ny olona ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo ka noho izany a mangataka ny fanay masina mba hitaridalina mangataka anao fanay masina mba hametraka ny teny eto mbava ny mpaminany amin'ny tian'io ity mba hotoriana sy holazaina ho ambara amin'nyrety vahoakan'Andriamanitra manongila tsofina lina de lina ka noho izany jesosy ny teninao tsy alamaina raha de efa mahavita ny asa zay ampanaovina azy. Ko akehitriny mangataka izay Jesosy hoe aseho iny voninahitra ao, mitondra fitahiana ho any tsirairay aby any ny teny androany, mitondra famonjena, mitondra fanafahana ary ireo fanaratsiny amin'ny rivotra zay iraky satana mpangalatra teny mampanelingelona tsy mampifantoka olona eo am-pianoana toroteny a, de roana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ireo tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io eno rery any Jesosy ny tianay hoe bantoerana ato anatin'ity fandaharana rodorodom-panafahana ity. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny azy isaorantsika ny tompo a tao anatin'izay a vavaka izay fa eto a de mbola manasanao avy hatrany a, manasanao mandrakariva anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Zava-dehibe loatra moa no resahana satria atao anatin'ity hoe rodorodom-panafahana 5:20 sy 8 ity tsika. Io zany de resaka fanafahana rano ray mihitsy hoe zay le izy, raha naharaka foana ianao efa ataontsika hoe nandritra ny andro maromaro zay ny fandimbidimby isaky ny sabotsy isaky ny sabotsy any de mitety vohitra mihitsy le hoe rodorodom-panafahana, satria efa nisy a tany Karobin tany, tany Ambohimasoany, tany Lakamisina Ambohima, tany Potamena ry Antsarafidy, efa nisy ihany koa tany Sambavy, efa nisy ihany koa teny Ambatolandroty, efa nisy ihany koa tery Andrimbosary, efa nisy tany Andoranomaitso, tetsy Talatanapany, tery Andranovorovato, teo Maneva, atany Lakamisiny Tenina, dia tsy voatanisako fa efa nandeha hatrany Njomany tsara, efa nandeha nitety an'izay toerana maro samihafa zay ny programa hoe rodorodom-panafahana 5:20 miaraka amin'ny hoe special miracle 2026. Zay zany le io zany de programa eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny farany teo zao tany Andrimbosary no nyresahana teto, de amin'ny sabotsy ho avy zao ndray a de efa nyresako telem-piandohana hoe eto mifohy be tanàna Masina Ambatovoritsimo fifoazam-panahy kristianina ny rodorodom-panafahana 5:20. Zay zany le ary special miracle 2026. Eo ny pastera apôstôly azy anao ny fametratana delivrance, eo ihany koa ny mpaminanina ny profeta fidy malala hitarika ny vavaka mahery vaika manova tantaram-piainana ary hitondra ny afatr'Andriamanitra mafonja de mafonja amin'ny sabotsy io, amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 5:06 sasany fotoana, zany hoe 5:06 sasany tsy diso de efa manomboka ny vavaka, satria misy programa maromaro manko amin'io sabotsy io, satria amin'io koa moa raha ny programma ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina ny jerena de ao anatina ataontsika hoe fitombem-pahamasinana io, fitombem-pahamasinana zany hoe sabotsy voalohany amin'ny volana, amin'io zany sabotsy voalohany a amin'ny volana Jolay, sabata voalohany moa ny filazantsika azy. De rehefa tonga ny sabata voalohany a fitombem-pahamasinana de misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Ka ho an'ireo mpandray rehetra zany de efa miomana tsara ianao na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina na ara-pitaovana amin'ny lafiny rehetra, satria iray latabatra amin'ny tompo ndray tsika rehetra. Zay zany amin'ny sabotsy ho avy zao. De faharoa manaraka an'izay a de eo ihany koa ilay programa efa nyresahana moa iny tamin'ny sabotsy teo a, tsika moa nisy an'iny fahasoavana niditra tamin'ny tokantrano profeta, zany hoe namoaka zazavavy ny profeta fidy malala mivady, zany hoe zanaka efa ravavy moa zany efa nyresana teto iny a, fa niroso tamina mariazy a, niroso amina tokantrano a, de efa nitsofina rano moa iny de efa vita iny tamin'ny lakamisy 5:20 ny volana jona teo no nanatanterahana azy a, de isorana an'Andriamanitra ary isorana antsika rehetra ny fanotrona namaly ny antso a, nanona ny fanasana tao anatin'izany a, niara-mifety a, niara-mifaly a, niara-nideran'Andriamanitra, niara-nankalaza ary niara-nanatrika ny fanamasinana ihany koa tao anatin'ny rehetra reny, de efa isorana be dia be mitafitafo le Andriamanitra manankare mpasoavana no hanirotsaka ny fitahinanjaranao ao anatin'ny renirehetrarehetra ireny. Zay zany ny amin'iny de nisan'iny fahasoavana iny de misy fifalimpony reo mpivady kely reo zany le amin'ny sabotsy iny, amin'ny sabotsy ho avy zao efa nyresahany iny a, de mbola isy zany zay karazana ataontsika hoe fifampizarana, fifaliana amin'ny alalana mofomamy sy vatomamy sy tsy haiko zay mampifaly an'izy roa kely fa defa amin'ny sabotsy iny. Zavatra anankiray manaraka ihany koa zay, de amin'ny sabotsy ihany koa de eo ihany koa ireo ataontsika hoe mpa vavaka ho an'ny mpanala fanadinana, satria efa vita iny ny sepe maro ny afaka, de nisy ihany koa moa ny tsy afaka, fa de ny afaka arabaina, ny tsy afaka de ampahirezina amin'ny heritaonanay. Ohatran'izay foana manko ny fiainana e, tsy atao mahakivy ny zavatra rehetra fa dia miasakasaka foana. De isy tsy io zany ny fitondranam-bavaka ny BPC ndray amin'ny sabotsy hoavy zao, ary zah moa efa nyteneniny tao am-piangonana hoe ireo ankizy anala BPC a de misy vavaka amin'ny mpifadikanina atao a amin'ny sabotsy eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo a, fohy be ny mpifandram-panahy kristiana, de asaina zany ianao mpanala fanadinana BPC a tongava hivavaka, fa hivavaka ho anao zahay ao anatin'izay mba hitahin'Andriamanitra ny fianaranao a sy ny examenao na ny fanadinana zay ho atrehanao mba ho afaka somatsara ianao. Zay le izy. De amin'ny sabotsy zany, ary raha misy ray aman-dreny ihany koa hoe ray aman-dreny zany manana zanaka hiatika an'izany fanadinana zany, de tsy maninona, afaka miatrika vavaka mpifadikanina miaraka amin'ireo ankizy ireo koa ianareo a ray aman-dreny. Zay no anasana antsika rehetra amin'ny sabotsy io manomboka amin'ny sivy sasany maraina moa ny fotoana. Zay zany ny fandehan'le izy. Ary ny farany de le niteneniko teo, rodorodo mpanafana spesialy miracle 2026 efa norenesintsika tao anatin'ny fanentanana teo zay a, ary de tena isaorantsika ny tompo mihitsy satria tena io programana rodorodo io zany a, za moa efa nanazava foana teto hoe ny programany rodorodo mpanafanana ny spesialy miracle 2026 io a de tena misy fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy io. Ary tsy resaka hoe fanafahana amin'ny alalan'ny aretina ihany, na hoe fanafahana amin'ny resaka hoe asana devoly hoe ohatran'izay, fa ireny zany efa ao anatiny e, hoe resaka fanasitranana, resaka fandroana devoly mba hiala ireo fanaharasy mamaritra ny olona. Fa misy fanafahana ho anatokantrano ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fidiram-bola ihany koa ao, misy fanafahana amina resaka fiainam-pirenena, satria izy vavaka ho an'ny firenena amin'ny sabotsy ho avy zao ho ataony ny fiangonana fivandram-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Ivavaka ho an'ny firenena tsika, satria tsika de manana nyjara vavaka, satria zay moa no antsika atao, tsika tsy manao politika fa itsika kosa afaka mitondra amam-bavaka, mitondra mbavaka an'ireo mpanao politika, mitondra mambavaka an'ireo mpitondra fanjakana, ireo ambaratonga mpahefana isan-karazany, niza niza ireo chef de service, ireo manana ny anjara toerana rehetra, de afaka hoentina mambavaka ireo rehetrarehetra ireo. De amin'ny sabotsy isan'izay a ery amin'ny fohibeniny fifandram-panahy kristianina eto Madagasikara eo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo izany. Zay zany ny programa amin'ny sabotsy ho avy zao io a, dia tsara moa ny manapita an'izany amintsika satria andray tenin'Andriamanitra tsika hifampahirezana amin'izao fotoana izao. Ka milohan'ny andraisantsika n'ilay tenin'Andriamanitra nefany a, dia ndeha aloha mbola ho angatahntsika ao amin'ny teknisianinao ilay fanentanana kely teo a, dia avy eo tsika andray tenin'Andriamanitra hifampahirezana amin'izay lova. Zay zany misotra ny programa aloha tonga defa efa niteneniko mieloha le izy mba tsy ho adino, satria rehefa reo mafana fo ao anatin'ny torotely eo atsy a de lasa adino ny zavatra tokony ho ampahafantarina ny mpiaino hoe misy programa tahaka an'izany any e, zay tsy mialinjafy ary tsy manabakabaka fa natao ho an'ny olona rehetra ireo programa ireo. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo ihany angambany mety hoe zay olona mpandray ihany no mandray va ny akoatran'izay a, de afaka mandray anjara fona tsika ao anatin'le vavaka. Zay zany le izy fandeha ho ratsika metimety a lay fanetanana de verinao ihany tsika rehefa avy eo andavary.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo, ozona avy any amin'ny razambe, ozona avy amin'ny fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fanompotsampy. Miasa botso avy zao ho amin'ny sivira maraina foy be ambady voretsimo tanàna maso gava fa ti anao de sosy bisy 32
2: ena tsy izay ilay fanetanana mikasika ny rodorodo panafana 26 sorivo special miracle 2026 eo amin'ny tanàna masina tsika amin'ny famome fotoana zany amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivisasa maraina ny fotoana eo ka andeha hijery tenin'Andriamanitra anakiray tsika jery tenin'Andriamanitra anakiray amizay tsika aloha mba andraisantsika lesona, andraisantsika fampahirezana, andraisantsika fanazavana ihany koa itia tenin'Andriamanitra ity. Ka ovakitsika ilay tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Marka toko fahafolo. Marka toko fahafolo de vakitsika eo amin'ny andininy fa enina amby efapolo. Marka toko fahafolo de ny andininy fa enina amby efapolo de nao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary tonga tao Jeriko izy. Ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy a mba amin'ny mpianana sy ny vahoaka betsaka de nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo jamba mpangataka. Tohizantsika ihany ny vaky teny zanaky Timeo. Ary noho ny reny fa inzay Jesosy avy any Nazareta de niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido, mamindra fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina fa vomaika ny antsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona de nanao hoe antsoa le jamba. Ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana ny antso azy. De nanary ny lambana izy ka natsambomboatra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy le jamba taminy, rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko e. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy anao. De nahiratra niaraka tamin'izay ilay masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Averiko indray mandeha ny andininy faraika amin'ny 50 tsy maniny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy le jamba taminy, rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ny finoanao efa namonjy anao. De nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Amena. Misaotra an'i Jesosy sika tao anatiny zany famakiteny, milamina de milamina, natao milamina de milamina moa le famakiteny satria somary tantara kely le izy. Tantaran'ilay antsoina hoe Bartimeo jamba zanaky Tomeo. De io zany mipetraka tamoron-dalana teo Jeriko. De rehefa nandalo zany Jesosy a ki ny masiny moa tsy mahita. De ny olona mety miorakoraka hoe Jesosy mandalo, Jesosy e, de naheno izy. Ary efa naheno izy an'izay Jesosy va mandalo de zao natao hoe ry Jesosy zanaky Davida, mamindrapo amiko, mamindrapo amiko. De nyroan'ny olona hoe nampangininy olona hoe mangina mangina, fa arakaraky ny nampanginan'ny olona azy a vo maika ny tabataba izy, vo maika ny antsoantso ihany. To Jesosy atso le jamba, de natsona le jamba, de nanatona azy, de nampaherezina izy hoe mitsangana ianao fa miantso anao izy. De nasamboaboatra izy nanatona Jesosy. De zao nataon'i Jesosy, fa inona ka ny tianao ataoko aminao? Jesosy le jamba hoe mba ny ampahiratina ny masoko e. Tenteneny Jesosy mandehana anao hoan'ny finoanao efa nahavonjy anao, de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, de lasa izy nanaraka an' Jesosy a teny an-dalana. Aleloia. Tonga de fidinao vavolombelona anakiray ngamba no resahako aminareo satria mitory filazany tsara moa tsika, satria ny zavatra tiako tenenina nytian'andriamanitra moa zany no tenenina eto. De io zavatra ataony Jesosy io ane re olone ka napetrany amintsika mpanompon'andriamanitra e, nampahiratra ny jambo. De tsy hoe tamin'ny androny Jesosy zay ihany nisy jamba nahiratra, fa na am'izao andro tsika fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara, tanàna Masina Ambatovoretsimo miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa amin'ireo zao, de mbola misy ny olona jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy ny jamba mahiratra amin'ny alalan'ny vavaka, misy marenina maheno amin'ny alalan'ny vavaka, misy ny malemy matanjaka amin'ny alalan'ny vavaka. Fijoroana vavolombelona ny resahako atsika. Teny aminareo tsara, ndray andro nanao croisade tetsy amin'ny gymnase Nambatomena itsika, teo tokotanin'ny gymnase teo, de ny alany nisy raha matoby anakiray nentin'olona hoe jamba ty olo ty no entina teo. De tamin'izay fotoana zay, raha matadidy tsara ianao ohatra hoe mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina amin'ny televizion, de misy fotoana satria azo sary lay fametra tanana sy lay vavaka tamin'izay fotoana zay, de nisy raha matoby be anakiray jamba nametrahan'ny apôstôly tanana teo Masimbahoaka, teo amin'ny plein air, teo amin'ny tokotanin'ny gymnase Nambatomena io e, croisade tamin'izay, fa teo no eo ihany. Tonga de nahiratra izy, nabezerena azy ny lokony zavatra hita, naleva lavidavitra ery ambony estrady ery raha nabavy kely anakiray, de nabezerena azy hoe inona ny lokony zipony, inona ny lokony akanjo, de vatany daholo ny kolo ero reta. Nahiratra ny jamba. Aleloia. Mbola tsy ela nyela olona zany am'izao andro mpiainatsika zao zany. Ity tenin'andriamanitra novakitsika ty teny efa ela be tamin'ny andro Jesosy, efa tany amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo lasa tany. Fa zany zavatra resako aminao zany hoe zavatra ketiny zany. De mbola hijoroko vavolombelona ihany ro, teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo teo ndraiky koa nisy ao koa ny tantara, mbola resaka croisade ihany teto nitranga, fa nisy reto olona anakiroa reto any angamba nyresahako, satria maromaro ireo nandray fanafahana tamin'izany, malemy matanjaka, ny jaba nahiratra, ny moana ny teny, ny olona nitondra beki afaka nitsambikimbikina eraky ny fiangonana iny sady nanipisipiny beki tamin'izany fotoana za tamin'izany. Teo fifoazam-panahy kristianina io sehon'izany tantara zany, ohatrany hoe mampandanika, ohatrany hoe ahoana tena marina tokoa ve zany. Fa ny masonay zao no nahitan'izany, masoko anakiroa miresaka aminao zao tena hoe nahita maso, nanatry maso za zavatra nyseho zany. Fa metrahatanana nataon'ny apôstôly any resako anao eto, vehivavy lehibe anakiray sady tsy maheno, tsy mahita ny masony a, ohatrany tsy afaka mamindra tsara izy. Tonga nanatrika an'izany fotoana zany, fa raikitra ny vavaka, raikitra ny delivrance, raikitra ny fametratana. Fa zany miteny aminao fa nahiratra ny maso, na eno ny sofina, afaka ny sotisoty, afaka nytsambikimbikina atao. Io zavatra nyvakitsika teo io e, natsambomboatra i Bartimeo nanatona an'i Jesosy, atsy natsambomboatra le olona rehefa nahiratra, rehefa nandry, rehefa natanjaka. Mbola any, mbola vela somatsarany zany reny mpianakaviany zany a, any taratanam-panany. Nanasika anao teo amin'ny tanàna Masina Ambatovoretsimo teo izy. De faharoa, ty lehilahy anakiray ty ndray mbola mbomasoa ny fiaviany, fa izy tonga taty tao anatiny croisade anakiray io ihany le trangan-javatra, mahiratra ny jamba, jamba mahiratra ndray io e. Lehilahy lehibe anakiray tena hitapoko, hitam-pirenena ny dirany tao am-piangonana, fa nitsapatsapa, nitsapatsapa tena tsy hita nanansezabe tany, tena nitantanina nidro. Fa efa vita ny telebronsa sy ny vavaka, fa mitratanana nataony mpanompon'andriamanitra, iny ny zavatra nitranga, nahiratra ny jamba, tsy nitsapatsapa tsony izy namonjy ny toerany, fa hitany tsara ny lalana aretra amintsika amin'ny teny zao a, de mahiratra izy. Aleloia. De raina Jesosy ary tena hoe zavatra lehibe ny nataon'Andriamanitra tamin'ireny fotoana ireny. Ary amintsika miteny zao mbola afaka mampiseho ny herin'Andriamanitra, mbola afaka mampiseho ny voninahiny, mbola afaka mampiseho ny fahatsarany Jesosy, mbola afaka mampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Miteny aminareo a, asiny fampiatsotsika, asiny antony ijoroana vavolombelona hoe mba hahafahatsika manam-pinoana. Satria ozy ilay tenin'Andriamanitra teo manao hoe mandehany ianao fa ny finoanao no efa nahavonjy anao. Azonareo tsara, tena hoe Jesosy Kristy no miteny zany. Za tena resako anareo tsara fa na de za zao aza, marina fa ampiasain'Andriamanitra ny profety manao karazana faminaniana, mametra tanana amin'ny marary, de sitrana ny marary, manao deliverance. Marina fa misy zany, fa za zany eto de mbola tena hoe gaga e, gaga, fa tena hoe velona Jesosy, tena gaga, tena hoe magaga Andriamanitra, tena magaga. Mbola manao fagagana atramintsika miteny zao, mbola manao fagagana, mbola misy ny zaba magaga ataon'Andriamanitra. Ary na de amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana ataoko de misy fagagana ataon'ny Tompo, de zah anisan'le olona gaga. Tena gaga mihitsy hoe tena mahery Jesosy, tena mahery. Ary moa ny fampiantsoana foana hoe amin'ny sabotsy ho avy zao tsika etsy amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo, fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy manomboka amin'ny sivy sasany maraina. Tsy anavahana n'iza n'izy io fotoana io, tsy anavahana n'iza n'izy io, fa na ina na ina zavatra mety mahazo anao a, ain'Andriamanitra taony zavatra rehetra. Ary moa ny efa nampianatra teto a tamin'ny anytoroteny farany teto hoe tsy misy zavatra tsy hainy Jesosy atao zany, tsy misy aretina zay tsy hainy Jesosy manasitrana azy. Ainy Jesosy avokoa manasitrana ny aretina rehetra, na aretina tsy sitra-panafody io, na aretina sitra-panafody io, na aretina na karazany zavatra nataon'olona io. Zany manko lay fomba fiteniny olona amizao fotoana zao, rehefa miresaka hoe rehefa misy tratra na aretina sarotra sitranina sy ihany rey de hoe nataon'olona io. Zany hoe nidikan'zay nataon'olo zay zany nataona mpamosavy io, satria olona le manao ny famosaviany. Ka io zany na de zavatra nataon'ny olona tamin'ny alalan'ny famosaviana aza, de mbola vitany Jesosy ny manafaka ny olona io amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika deliverance amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Azonareo izy, tena vitany io. Ka manasanao zay amin'ny sabotsy ho avy zao, tongava mivavaka fa ampiseho ny heriny aminao Andriamanitra. Ka andolotsika anaraka hira fiderana kely anakiray no a, de avelotsika amvery arahantsika n'ilay fanetanany ty hira fiderana ty a, de rehefa aveo a iveriny ety anytsika rehefa aveo a izany. Arahantsika tapatapany fa tsy ataotsika lavabe akory a, satria ny fotoana tsika eto voafetra ihany a. Andao anaraka ny teny somary misento kely fotsiny tsika.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana
0: fanampo eto amin'ny Sofia Radio.
1: Nao hozina nataonao tamin'ny tenanao hozo ny fanompotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tsy anao Jesosy 10 32

0: Isoro tsika dia sosy tao anatiny iny a ira fiderana izay nisy etona kely iny a dia teo ihany koa moa ny fanentanana mikasika an'ilay programa amin'ny sabotsy rotoroto mpanafana 2026 ny special miracle 2026 a dia anjarantsika rehetra araka nefa niteneniko teo io iny le izy zao a alohan'ny amaraparana antsika ny fotoana eto dia resaka kely a mahakasika aty tsika ny resaka momba ny fanapahana ozona ary tao anatin'iny fanentanana iny dia misy resaka an'izay mihitsy hoe misy fanapahana ozona. Dia tamin'ny farany teo efa ny resaka momba an'izay fanapahana ozona zay tsika, fa mbola iresaka momba ny resaka hoe delivrance sy ny fanasitanana ihany koa tsika rehefa zany hoe hozaraintsika anakitelo angambo ny fotoana ananantsika sisy hozaraintsika anakitelo. Voalohany indrindra aloha ny resaka fanapahana ozona zao a, ny atao hoe ozona zany aloha azafaiko kely vetivety fotsiny, de zavatra efa nipetraka eo amin'ny fiainan'le olona hatramin'izay de mandimby hatraty amin'ny talàna ny fara mandimby ety le zavatra. Ohatra hoe fahamombana, ohatra de misy fahamombana kely daholo le taranaka momba le tany aloha, de momba misy momba kely. Ohatra hoe fimamona hoe olona mpisorotoka le mamolavy reny zany, de mamolava ny avy any aloha any, de mamolava daholo ny ty oriana ty, ary na de efa miezaka te hiala za de misisika foana lay fimamona tonga, ka ndraindray izy io tena mianda miambavy mihitsy, tsy ampozinao mihitsy fa misy olona manakaja kanefa misorotoka mamolava foana, olona manampaizana de kaka ianao a reny olona reny iny ohatran'izao ny momba ny gradiny na hoe ohatran'izao ny fahaizany nefa natao mamy foana isanao. Ka io zany le olona tsy hoe izy ny tedy ho amin'izay, fa misy ozina hoe avy aizany ny aviny, avy aizany ny aviny le ozina. De ndraindray zany ozina io a tena hoe avy amin'andriamanitra mihitsy, avy amin'andriamanitra mihitsy le izy. Ohatra fotsiny zao tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, efa ny rarana zany lay Adama sy Eva hoe ity avoniny ity sa ty de misy azo anakiray tsy azonareo kitihana na hihinanana, fa vaozina anareo raha vao mihinana an'io, de nihinana ihany ndretsy, de tonga tokoa le ozina, tonga le ozina namely an'ireo, de nisy ozina nipetraka mihitsy ny hoe trongo voaomana ny atsemboan'ny taba no hihinanana, de iny le ozina i nanaraka hatraty arina be aty. De maro mihitsy ny olombelona taraiky eo anatin'ny lizy mihitsy hoe tena mifofotra mihitsy ozina. De io zany misy hoe ozin'ny fahotana, ozin'ny fanompotsampy, ozin'ny maro ny karazana ozina maro samihafa, ohatra hoe mpanomposampy ny olona. Ary iny no anisan'ny zavatra anakiray ty tokoa aloha tsara mpamantarina atsika ny zavatra rehetrarehetra mety azon'andriamanitra andeferana, maro ny zavatra azony tompo andeferana, fa ny tena tsy azon'andriamanitra andeferana de ny fanompotsampy, ny fanompotsampy hoe lasa milalao faty, lasa milalao manao zavatra hoe mamboatra karazany zavatra ho atao andriamanitra, ohatra hoe sarin-javatra de io de eo andriamanitra atao andriamanitra ivavahana. Misy nenen'ny olona sary masoandro e, ti ny sary masoandro iny no vavahana, sary kitana, sary volana, sary olona, misy ary sary ila tanana, ila tanana, sarina ila tanana, de i de ataon'ny olona hoe andriamanitra. Sarina omby, sarina ondry, sary vonga maro samihafa e, sarina vonganomby ihany rehetrarehetra iny zany, de ivavahany reo ataony andriamanitra mihitsy. De anisan'ny zavatra anakiray tena mamiteraka ozina reny manko natao hoe fanompotsampy, manao andriamankafa amin'ny filaza amin'ny baiboly azy, fanompotsampy zany, milalao ody, milalao tapakazo, manao andriamankafa mivavaka amin'ny rano, mivavaka amin'ny masoandro rehetrarehetra iny, de tena miteraka ozina mihitsy io. Aritana eo reny le karazana retina mihetsika isam-bolana, andro be, raha manitona sy ny ino ino moa ny filazany reny fanitona reny rehetrarehetra reny zany a, rehefa izy zany misy manko ny olona hoe voakely de tratra ny fanitona, de ndray mandeha na indroa ihany mihetsika le fanitona de zao nihina tsony izy av eo, iny zany tsy eo anatin'le ozina iny. fa mety hoe karazanaretina mandalo vokatry ny hafanana be loatra ohatra na hoe vokatry ny kakana be loatra de mifanitona le zaza de hafa ndray zay fa misy tena hoe tratra ny fanitona isaky ny tsinambolana tratra ny andro be isaky ny tsinambolana mietsika dalàna kely isaky ny tsinambolana de ozy ny fanompotsampy ny mampatonga an'io ariny ndray ny olona mieritrehtra hoe iny zaza iny hoe nanao inona miteranao zany tsy le sasa ny naninona fa ny ray aman-dreny tao aloha tao no nisy hoe omby asa na hoe mpanompisampy ny lalaody be manao zavatra ambaro de any amy taranaka no mivaly le ozina de iny le teneniko amitsika iantsonatsika zany eo anatin'nyity hoe rodirodi mpanafahany ity hoe azo tapahana tsara azo tapahana tsara le ozina na ozin'ny fanompotsampy io na ozina tamin'ny andro ny adama sevy io na ozina nataon'ny olona io satria misy olona manozina koa ny e misy olona manozina ohatra hoe misy ray aman-dreny zao a manozin'ny zanaka misy ray aman-dreny tena manozin'ny zanaka mihitsy a rehefa misy zavatra tsy mahafaly azy le ataon'ny zanany de manozina hoe zao zaro de mipopoka ny teny de misy fotoana tena tanteraka tokoa le ozina ataon'ny ray aman-dreny io tena tanteraka de ino fa tanteraka le ozina de azo tapahana tsara tena azo tapahana tsara mihitsy reny ozony reny na ozyn'ny fantrana na ozyn'ny fahamombana na ozyn'ny fimamona sy ny fisotrotoka ny ozyn'ny fijangajangana ny ozyn'ny fampirafesana ny ozyn'ny fisarahampanambadiny ny ozyn'ny trosy reo karazana maro azo tapahana tsara zany amin'ny alalavavaka mahery vaika zay ho ataotsika ety amin'ny tanàna masina ambadivoretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao hitarika an'izany eo mihitsy manko ny profety fidy malala mivady io vavaka fanapahana ozinyio faharoa manaraka an'izay de le mikasika an'le hoe delivrance efa nazavaiko tety any koa io efa kelikely any sisa ny fotoana atsika efa nazavaiko resaka delivrance io ny delivrance ho a manty atsika dia aloha loiverenako kely le fanapahana ozina teo mba ao azotsika tsara hoe rehefa tapahana ary be le izy de tena tapaka tokoa de sasa ny teny amintsika ety hoe rehefa miaraka amin'i jesosy a ka mivavaka de tapahana ny ozina de tena tapaka tokoa tany aloha ohatra hoe teo amin'ny fiainanao ny atraika an'le izy farany fa ny manomboka av eo aminao mankany amin'ny taranaka ao a de tsy ho tratra ny ozina eo tsony azonareo izy av eo aminao eo zany satria matoy ianao tapahana ozina de matsapany hoe misy zavatra midona aminao zany tratrany ianao de mety efa niaina tami'le izy fa rehefa manomboka mivavaka mandrayny jesosy mba ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao ianao miaraka amin'ny profety fidy manala mivady sy ny mpiara-miasa am'izay tapahana le ozina amin'ny alala mivavaka tapaka am'izay io de afaka ianao de afaka koa ny taranaka ao azotsika tsara izy de raha ohatra misy piraitapo aminao ka tratra n'le ozina ihany koa de tsy hoe tapaka le anao de tapaka koa ny piraitapo fa mila io piraitapo aminao io koa mila mandeha mivavaka koa io de tapahana koa ny ozina de tapaka ny azy de tapaka koa ny amin'ny tarana ny faramandimby mino fa mazava amitsika avelatsika eo zay fa mikasika an'le resaka delivrance ndray eto le resaka delivrance ndray de zao ny delivrance moa efa nazavaina foana fa ny delivrance de vavaka anankiray mahery vavaka mahery arak'ilay tenin'andriamanitra ao bokyn'ny jakôba ny jakôba bokyn'ny jakôba any de ny teny an'izay hoe mifampivavafa ho sitrany ianareo fa ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery mahery indrindra nda iandro nisy nanontany aho hoe misy hoe ny vavaka mahery zany de misy ny vavaka malemy ny olona moa vavame de nanontany any izy hoe ara-baiboly ve zany satria anana hoe misy ny vavaka mahery tompoko de misy ny vavaka malefaka de ny vavaka mahery moa zany de iny any bokyn'ny jakôba iny de iny ny tenin'andriamanitra hoe ny fivasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra mbola misy hoe indrindra koa fotsatsindriny tsara ka ny delivrance zany de anisan'ny vavaka mahery indrindra vavaka mahery indrindra satria zany hoe miteny aminao ny olona de mahatsara atsika olona no atao delivrance mahatsara atsika satria ohatra fotsiny zao nyresako teto le ndray andro hoe misy lehilahy anankiray zay voafaritry ny devoly ny sainy de miatrika sautenance efa iny telo de rehefa tonga ry alohan'ny jury sy ny karazany ry de tsy mahateny na de ina ah ny olona nianatra sy ao tsara ma atao repetition sy ndretrarehetra ny zavatra atao any an-trano fa rehefa tonga eo alohan'ny mpampianatra de tsy mahateny misy fanahy mamatotra azy de noentina teo ambaty voretsimo teo lehilahy io olona avy any osy ireo olona avy any osy moa zetra lehibe troka sy tadiko tsara zay reninay fa natao fametratanana sy délivrance niafika misoty anantsy am'izay izy fa tonga de nysosa ny teny frantsay sy ny rehetrarehetra vita nysotra an'andriamanitra ty moa izy mianaka tami'izany fotoana zany eo andresako tety iny zany hoe misy fatotra sy amatorany devolin'ny olona zay tsy hain'ny olona mihitsy mamahany io na vahana amin'ina na amin'ina tsy mety miva fa amin'ny alalan'ny délivrance ny famahana azy délivrance ny fanafahana azy fa afaka fanafahana mahery vaika ny atao hoe délivrance ka ilaytsika zany ditrariry reo mahatsapa hoe mety misy aretina miverimberina mahatsapa koa ianao hoe mety misy devoly mamatotra ny fiainanao tena tena ndrana misy olona ange tena mifakahita maso am'le devoly mihitsy ohatrany rele olona le miorakoraka be amin'ny aly reny tsy eo tsy eo ny tonga de mioraka fotsiny hoe io amono a iny fa mitondra ratsy tadidiko tsara nisy lehilahy anakiray zay le tratranle hoe ohatrany tratrana karazana fanahy zay mamaritra sy mampatahotra anazy izy de rehefa natao délivrance am'izay izy de zao no nataony io a misy noetin'ny olona taty amin'ny fahazam-panahy kristiana manko le olona de inona ny zavatra ny tranga io zalahy rehetrarehetra iny fa mandeha hélicoptera mandeha hélicoptera hoe de kakamoa inao mihaino an'izy eo izy zany mahita zavatra hoe mandeha hélicoptera andeha hamono azy fa ianao moa efa mahampanompon'andriamanitra mahafantatra tsara ny resaka ara-panahy de fantatra ao mihitsy hoe fanana devoly zao mandeha hélicoptera hamono an'ity lehilahy ty zao fa eo ampelatana ny mpanompon'andriamanitra eo ampelatanan' jesosy le vavaka afaka ny lehilahy afaka izy tami'izany tsy nisy tsony le karazana fanahy mampatahotra azy mampiorakoraka azy le zavatra ohatra hitan'ny masony ndraindray a olona mainty be misarona zay ny masony mena de misy lehilahy mena koa mivoaka avy aray anaty vavany zay hitan'ny mason'le olona mihitsy zany le devoly zay vatrareo tsara fosiny fidorona vavolombelona ny vehivavy anakiray misy karazana fanana tromba le vehivavy io izy vehivavy manany maizy azy a sady tsara taresiana koa manana asa tsara fa io zany tsy mety mahazo vady mihitsy de ny zavatra tsapany eo amin'ny fiainany a misy fotoana zany izy hoe rehefa matory amin'ny alina de ohatrany hoe misy olona tonga amin'ny efitranony de misy fofona sigara manitra be fa tsy hita hoe inona fa ny fofosigara fotsiny no eno fofosigara manitra tenao a de io zany matetika tonga saika isam-bolana eo amin'ny fiainana de anisan'ny natao délivrance am'izao tsika miteny zao moa lasa ny ampidirany masina any zany vehivavy zany a zay lasa manambady ara-dalàna tsara fa zay ny problemany tsy manambady fa rehefa natao ny délivrance zavatra taky zany ankere olona ao moa fa mbola ho avy eto ny profety amin'ny apitso mbola ho toizy atsika io fanazavana io satria tapitra ny fotoana tapitra indray ny fotoana atsika resaka fanasitranana de tsarovy fa jesosy nanafatra hoe izao famantarany zao no anaraka an'izay mino ametra tanana marary de ho sitrana izy zany hoe raha ohatra ianao marary a de atsokanao ho avy amin'ny sabotsy ho ametrahanay tanana ianao de raha mino anao de ho sitrana ianao tapitra ny fotoana atsika andao hivavaka tsika isotra an'andriamanitra numéro telefona no ameko anao ngamba aloha eto a de anakiroa ny iasy sy ny ertel ny asy 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny ertel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18 reo ny numéro tsika eto amin'ny fifoazam-panahy kristiana reo a azonao antsony reo de mandray anao ampifaliany zay fa ny fotoanatsika amin'ny sabotsy manomboka misivy satsa maraina azadino zay ho anao mpanala BPC a tongava fa hivavaka ho anao zay amin'ny sabotsy ho avy zao a da iny jesosy ianao hivavaka tsika sotra betsaka jesosy tao anatin'izany afatra nomenao zany a anao ny dera anao ny laza anao voninahitra mandrakzay misaotra jesosy io amen zay fotoana antsika va dia ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafo indray ary sitrapon'ny tompo veloma tompo.
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
2: RTV Sofia mizara falina manao
3: Mandy efatra volopolo ra efatra volopolo
2: mizara falina manao

Atramin'izay nafantarako ny tarika Christophe Ratrimo zany dia zavatra anakiroa hitako hoe tena zava-dehibe.

0: Atoko manamarika ny tarika io. Ny voalohany an dia hitako rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara foana, miezaka mitady zavatra vaovao, manana an'ilay atao hoe esprit de créativité izay heveriko hoe toetra an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mpahary ary manana finiavana koa tena hoe hiatrika zavatra tsara zany, hiatrika ny ady. Hitanareo fa tsy mora manao zavatra kanefa dia hitako hoe manana finiavana mitarika tadiny zavatra tsaratsara kokoa hatrany. Dia ny faharoa dia mahafinaritra la tarika satria hitako hoe feno tiako lazaina amin'ilay feno zany, dia ohatrany hoe misy olona maromaro ao anatiny a, samy manana ny maha izy azy a, samy manana talentany a, dia nefany samy mipetraka amin'ny toerana misy.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandeha 70 amin'ny 70
1: mizara faliana ho anao.

0: Anatrehana raba tombo klasy tombo vavy tonga soa ianao hato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio zoma fa telo ny volana jolay taona 2020 araka ny mahazatra anarahanao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vina mety toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny makasika ny salaire minimum d'embauche isy rafitra anara-maso ny fampiarana ny didim-panjakana mikasika ny tany karama farany ambany izay efa nankatoavina. Andrasampy ny tatra ny vaovao.
1: Mametraka ny tany karama farany ambany indrindra izay miovaova araka ny sehetry ny asa ilay rafitra vaovao momba ny karama manomboka amin'ny sokajy fototra M1 sy ny AA ho an'ny sehetra tsy momba ny fambolena. Dia napetraka ho telo etsy ariary ny karama fototra farany ambany isam-bolana ho an'ny ora fiasana mahazatra mahatratra hatramin'ny 3,70 ora isam-bolana ary 5,200 sy 3,000 ariary izany raha raisina ankajy ny traikefa sy ny faharetana teo amin'ny asa. Eo amin'ny sehetry ny fambolena mifototra amin'ny 200 ora isam-bolana ny karama farany ambany dia ampiakarina 3,700 sy 3,000 ariary rehefa voaray ary 7,700 sy 8,000 ariary ho an'ny mpiasa efa niasa ela na mizaka ny ancienneté. Ity fanitsiana ity dia anisan'ny fanavaozana miandalana mikendry ny anatsara ny fahefa-mividin'ny mpiasa. Mba hahazahoana antoka fampiarina tsara ireo fepetrareo dia nisy fivoriana natao tao Antananarivo teo ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary ho solotenany syndika isy fizahana tao eny an-toerana tsy ho ela mba hanamarinana ny fanarahana ireo karama vaovao sy ny fandoavana marina ireo vola tsy voaloha.
0: Makasika ny fikaonandoaparitry ny fiarahamonim-pirenena kosa indray ho fanomanana ny fikaonandoam-pirenena izany dia ho tanterahana ny 7, 8 ary ny 5 volana jolay 2020 avy izao ny ho antsika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andrasamy Atrany.
1: Naroso ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena nandritry ny fivoriana ny arahan'ireo mpandray anjara maro natao ny 4 jona teo ny fifampidiniana ho an'ny fiarahamonim-pirenena malagasy ho fampandraisana anjarany rehetra ho an'ny fanavaozana na ny concertation inclusive indépendante dans la société civile malgache pour la refondation ho tanterahana hatramin'ny septambra 2020 manerana ireo faritra 4 ato amin'ny firenena itietsika ity izay tarihan'ny comité ptarika ny fikaonando nasionaly maleo tena sy mampiaty ho an'ny firaisamonim-pirenena. Ny tena vaindohan-draharaha dia ny fanentanana ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena efa misa 2,000 mandray anjara amin'ny fampidinehana maleo tena ty atsika ity mba hazahoana antoka fa voasolo tena senoana ny faritra tsiraray. Ny tanjona dia ny hamorona tolokevitra mivaingana sy mifototra amin'ny maromaritra raisana izay mioropaka amin'ny fitsinjara-pahefana sy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena mahomby. Ny komity pitarika iraisana na ny kopil izay misolo tena ny komity pitarika ny fikaonando nasionaly maleo tena sy mampiaty ho an'ny firaisamonim-pirenena no mandrindra ny fikaonandoaparitra izay ahitana fikambanana sehetra 30 dia miantoka ny fahaleovantena ny dingana sy ny mangarahara ary koa nitatitra marina momba fandraisana anjara avy amin'ireo faritra samihafa. Ko an'ny eto amin'ny faritra Matsiatra ambony dia ho tanterahana ny 7, 8 ary ny 5 jolay ho avy izao izany ao amin'ny espace royal Bateravola Fianarantsoa.
0: Avelantsika hoe ny fa mahakasika ny fikambanana manasoa kosa indray dia mankalaza ny 50 nijoroany izy ireo amin'n'ity taona 2020 ity ka nanao fampitam-baovao tamin'ireo mpanao gazety ny anio 3 ny volana jolay taona 2020. Andrasamby.
1: Fikambanana misehitra amin'ny asa fampandrosoana ny maha-olona sy ny fiarahamonina ny manasoa ka isan'ny mahazo tombony amin'ny asa sahaniny ny ankizy ny tanora ary ny vehivavy ary ny ankonana marefo. Efa manodidina ny 800 ireo misitraka ny fanohana ny fikambanana hatreto.
2: Nandritra n'izay 10 izay dia sehatra roa lehibe no nahafantarana ny fikambanana. Ny voalohany a dia ny fiahina ara-tsosialy izay nahafahanay nandray an-tanana mihoatra ny 800 mpisitraka tao anatin'izany. Ny faharoa manaraka izany a dia ny fampiroborobona ny asa tanana malagasy, izany hoe ny fanandratana ny asa tanana sy ny vita malagasy rehetra.
1: Natao oviana anamarika ity folotaona ity ny fananganana ny fitoerana iray hofandraisana ireo olona marefo.
2: Amin'ity anio ity dia mahafaly anay ny mampafantatra antsika fa ankalaza izany fa folotaona izany ny fikambanana manasoa. Ao anatin'ny fankalazana dia misy izay hetsika ho ataonay, ary ny hetsika ihany koa dia ahafahana mijery ny lalana izay nidiavina nandritra n'izay folotaona lasa izay, ary ao anatin'izay ihany koa no ijerevanay ireo viana izay ao anatin'ny tetikasa izay kasainay, dia ny fananganana ifitoerana izay fikarakarana an'ireo olona marefo ireo.
1: Ankalazan'ny fahafolotaonany ny fikambanana manasoa ka hanomboka ny volana aogosta izao izany ary tsy farana raha tsy ny novambra 2020 soarivo.
3: Anatin'ny fankalazana tokoa dia misy teboka anakitelo a hosoritako izany ho apitako, dia ny viana. Ny viana moa izay efa somary natsidiky ny ramatofoloa teo ihany a mahakasika ny fananganana ny centre d'accueil, satria inona ny antony? Ny antony dia efa mihoatra ny 800 izany ireo marefo, ankizy, tanora na vehivavy, indrindra moa izany tafiditra ao anatin'ny ankonana marefo izay niraisiny manasoa an-tanana. Ankoatr'izay a dia misy ny fanokafana ny fankalazana io. Ny fanokafana dia amin'ny volana ho amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2040 ny volana ho a izay taona 2020 sy roarivo moa mazava ho azy. Misy koa ny fifaninanana araka asa tanana izany izay atao amin'io a, ary ny ataontsika hoe soirée gala izay ahitana karazana defile sy fifaninanana ihany koa ao anatin'izay. Ny fahatelo dia ny ivony izany amin'ny volana novambra no kasaina izany no atao raha sitrapony eo ambony, dia ny 2020 ka hatramin'ny 2020 ny volana novambra. Misy koa ny fifaninanana ara-kolotsaina izay ampivoitra zany a ny kolotsaina mampiavaka ny indrindra ny aty amintsika tsy izay rehetra mety hoe mandray anjara amin'izay fotoana izay, ary ao anatin'izay ivony izay ihany koa dia misy ny akaton. Ny akaton a misy ny mpisehatra numerika, satria dia kasaina ihany koa ny fampiroboroboana zany a ny asa tanana amin'ny alalan'ny numerika.
1: Efa nisokatra androany telozoray ny fisoratana anarana ho an'ny fananana asa tanana ka afaka manatona ny foibe ao Tarandolo, lalana hiakatra any amin'ny EPP izay lina amin'izany.
4: Anisan'ny ahafantarana ny fikambanana manasoa moa izany resaka asa tanana izany, ka amin'n'ity fahafolotaonany ity a dia mikarakara izahay a fifaninanana asa tanana izay ahitana textile, fanerie, sisal, broderie, crochet, dia anasana antsika rehetra mpanao asa tanana eto Fianarantsoa izany fa sehatra iray ahafahanao maneho ny talenta sady ahafahantsika ihany koa mampiseho hoe manao ahoana ny asa tanana eto an-toerana.
1: Isan'ny sampandaram-panjakana miara-miasa amin'ny fikambanana manasoa ny ao amin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankina sy ny fitalevam-paritry ny fizahan-tany sy ny asan-tanana.
0: Tontolon'ny sosialy kosa indray mifanakalo hevitra amin'ireo zoky olona ny avy eo anivony kinapsa isaky ny zoma ka toerana roa no mbola hanatanterana izany hetsika izany dia any Majanga sy eto Fianarantsoa. Georgette Razafindramanga no hitatra ny vaovao.
5: Natao ivotoerana ikolona ny saina, vatana sy fanahy, centre SVF ho an'ny zoky olona mpikambana amin'ny kinapsa ny ampahany amin'ny tranobe ny fieve teo aloha eo Ambalapaiso, ary anaovana hetsika izaky ny zoma. Manampy fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kinapsa.
6: Fa Fianarantsoa sy Mahajanga ihany a no mbola misy an'izao hetsika izao. Tombonao antsika eto Fianarantsoa izay. Ny tanjony ity hetsika ity manko a dia fitsinjovana indrindra ny zoky olona. Fa manina moa ny kinapsa no manao an'izao an'ny zoky olona? Anisan'ny asan'ny kinapsa ve izany? Fa nga ny kinapsa tsy mikarakara volan-jaza fotsiny sy ny volan'ny zoky olona? Anisan'ny asan'ny kinapsa tokoa tia fikarakarana ny zoky olona ty, satria ny teksta misy a no tena miteny hoe anjara asan'ny kinapsa no manao izay a tsara kokoa ny fiainan'ny zoky olona sy ny mpikambanao aminy. Ny saina ny kolokoloana eto Indraindray tsika matoritory ny saina satria tsika efa tsy amperinasa tsony. Ny vatana indray dia ao an-trano dia matory fa tsika miezaka izay mahatsara ny vatana sy izay ihany koa ny fanahy. Tafito anatin'izay ny relation amin'ny olona manontolo izany dia mba dia tsara.
5: Loahevitra niraisina tamin'ny fifanakalozan-kevi ny tsiambaratelo ny tokantrano sambatra tsy aivina fa miisa telo arivo ny zokiolona mpikambana amin'ny kinapsa fianarantsoa.
0: Saika iompana amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny vaovaontsika manaraka eto, taranja baolina kitra section fianarantsoa miditra amin'ny andro faharoa ny championnat deuxième division izy ireo. Andrasamy.
1: Lalao efatra no totosandro any telo jolay ho any andro faharoa ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny section ny fianarantsoa divisionna faharoa dia ny fionany fandray fiala sy ajesai lahoti mikitra sy ny arkobaleo ny mmfc espoir sy ny osea tamin'ny telo ora tolakandro ny fionany fc voromahery sy ny us poste ny alady dimy jolay kosa ny fionany fc jean penitencier amin'ny tsarofany fc ny fc troisa sy ny innova akademia amin'ny ray ora nouvelle génération iona amin'ny aisrequin ary mamarana azy ny voajova kely iona amin'ny jira.
7: Rehefa navita ny championnat troisième division section fianarantsoa dia miditra amin'ny championnat de la ville 2-2 izay mandritry ny telo volana eo nytanterana anazy ato amin'ny stade moderne Fazambazaha. Misy ekipa dimy amby roapolo ny mpandray anjara nozaraina vondrona anakiroa.
1: Tombony ho an'ny section ny favitan'ny fifaninanana ho an'ny divisionna fahatelo ny ampitana amin'izao fifaninanana ho an'ny division 2 izao.
7: Ny zavatra tsara tany amin'ny D3 dia niakatra ny laintany nivon'ny D3 raha natafiditra ekipa efatra ny D3 miakatra ny deuxième division dia efa hita hoe tena hoe miatsara le nivon'ny troisième division. Ny D2 indray dia miezaka manara-dalàna ny ekipa tsirairay indrindra fa ny resaka licence tsy mandevitra misy ny section tsy manana karatra filalaovana fa tsy maintsy manana taratasy ara-dalàna daholo na ny mpilalao mifindra na ny mpilalao milalao ara-dalàna anatin'ny club anankiray.
1: Mbola tsy mahafeno stade ny mpijerin'ny championnat inona fa manana vahaolana amin'izany ny rafitra misolotena ny federasionna ty fotiny fa mavesatra loatra raha ny club no hiantoka ny vola hampandehanana ny championnat na ny saison iray. Mila fanohanan'ny mpijery ihany koa ny fifaninanana federaly toy izao.
0: Taranja baolina kitra section fianarantsoa izay atrany dia anomboka amin'ny herinandro avy io ny tournoi de vacance ho an'ireo katita kely. Araovetrany ary.
1: Toy ny santaona dia hahazo sehitra indray ireo katita kely any anivon'ny ecole de foot amin'ny tournoi klonga ho avyn'ny barea izay mahalalana ny section fianarantsoa hatramin'izay.
7: Toy ny fanao isan-taona dia mikarakara an'ilay tournoi de vacance klonga ho avy ny bareany section fianarantsoa izay hanomboka amin'ny alatsinainy sy talata ho avy izao ato amin'ny stade moderne ihany no nanaovana anazy mandritry ny volana jileany fananana ny katitakely manaitana ho an'ny ray aman-dreny rehetra mba ho tonga ijerinyzany fifaninanana katitakely zany.
1: Mbola ireo zandry ilay noho ny hiditra an-tsehitra fa ho avy eo ireo sokajozokiny aorinany favitanyny fanadinam-panjakana.
7: Ny kategoria andraisan'ny tournoi de vacance ny katitakely dia manomboka amin'ny 17 jusqu'à 17 misy zany ny 13 11 9 17 dia ny 13 sy ny 7 ary ny 9 no manomboka amin'ny alatsinainy. Rehefa vita kosa ny fanadinana BPC dia miditra mandray anjara indray ny mpilalao 50 taona hatramin'ny 70 taona.
1: Lalao izay ho totosana ao mikianja Ampasambazaha avokoa.
0: Taranja kickboxina kosa indray no tenaina androany isetra ny aina izay nahazo ny medaly volamena tamin'ny championnat d'afrique izay nitanterana tany Kamerona. Andrasamy.
1: Nandromaka medaly misa 20 Madagasikara nandritra ny fiadiana ny amboaran'ny afrika 20 ny taranja kickboxina natao tany Yaoundé Cameroun 50 ka hatramin'ny 70 jona lasa teo. 4020 azo ireo dia medaly volamena 3 volafotsy 5 alimo. Misa 50 ireo atleta malagasy nitondra avy ny voninahim-pirenena ka isan'izany isetra ny aina bienvenu tao amin'ny kluba kitana rojo creu fianarantsoa kluba misy ny maître rojo kickboxer isan'ireo namolavola akoatra ny kluba tany ambalavao ihany koa. fitsanana natao androany no karakarany fitalavaparitry ny tanora sy ny fanatanatena matsiatra ambony. Fantatra teto fa nohony tsy mahita antoerana ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony sy ny lehiben'ny filovana lasa ny atrika ny isan-kerintaona ny toby anankerana dia alamina amin'ny herinandro ny fandraisana ity atleta mitondra avo ny voninahim-pirenena ity.
0: Alohan'ny idirana amin'ny zanam-pandaharana samihafa dia ho arahantsika manaraka eto ny feon-gazety famitinana ny gazety La Croix ny Madagascar laharana faharoa amby roapolo sy efajato sy efatra arivo ho an'ny volana Jolay. Jean-Jay Tarasafindramanga.
5: La Croix ny Madagasikara gazety ny fifondroana ambenin'ny veka mivoaka isam-bolana laharana faharoa amby roapolo sy efajato sy efatra arivo ary misy pejy enina ambin'ny folo. Pejy voalohany fanombohan'ny resaka ny fanaovan'ny gazety La Croix ny Madagasikara sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grise mialohan'ny andaozany any Madagasikara resadresaka tamin'ny teny frantsay fanadika malalaka toy izao: mino izy fa tena ilaina ny fanofanana ireo mpinotsotra mba hanova ny fiarahamonina malagasy avy ao anatiny. Pejy faharoa andavanandrom-pinoana, eo ny tambajotra mpivavahan'ny papa maneran-tany fa eo koa ny fandalinana ny teny fiainana. Politika amin'ny pejy fahatelo iresahana fiainam-pirenena, mbola mety ho tanin'ny siansa ve Madagasikara? Fandiniana mety hanampy amin'ny fanavaozana ny fampianarana amin'izao vaninandro mampiazakazaka ny teknôlôjia sy ny fifamatorany amin'ny fivoaran'ny siansa ary ny resaka nomerika izao. Matonda atsoratra amin'io pejy io rano ny valaparie: mila hianarana ny fitiavatanindrazana rehefa lasa ny vazaha mba hanorenana firenena sy vahoaka ary fanjakana tokana. Fanadiadiana amin'ny fiteny frantsay amin'ny pejy fahaefatra iresahana toekarena: un pays riche une population pauvre l'urgence d'agir. Angom-baovao amin'ny pejy fahaenina toy ny fisoratana anarana biometrika natao teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny tetikasa prodigi. Ny fiadina ny amboara eran-tany na mondial enina amby roapolo sy roa arivo. Pejy fahavalo mbola iresahana politika, andeha ho fantarina fahaleovantena sy ny enina amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo mitaky fitiavatanindrazana marina ny fampandrosoam-pirenena. Akoa ny nosy amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo, vaovao ny diosesin'ny Fianarantsoa nankalaza ny fahadimy amby telopolo taona ny seminera zokiny Masindahy Joanny Batista Vohitsoa ny alarobia efatra amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Tetsy teroa amin'ny pejy fahatelo ambin'ny folo, hevitra fifondroana ambenin'ny evekan'ny Madagasikara sy ny raharaha politika, tsy mpifahavalo ny fiangonana sy ny fanjakana, asiana teny manokana eto ny fifandraisana eo amin'ny eglizy katolika sy ny fanjakana. Sehatra roa lehibe eto anivon'ny firenena izy roa ireo, samy manana ny satany sy ny andraikiny ary ny tanjona kendreny avy. Vina iombonan'ny roa tonta ny famaliana ny filan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena. Amin'io pejy io ny fampitam-baovao momba ny fitsara-miaramila hanomboka ny efatra jolay hatramin'ny dimy aogositra enina amby roapolo sy roa arivo, ny fitsarana miaramila ho anina ny Antananarivo hanomboka ny dimy ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ny an'ny faritra ary eny amin'ny tobo miaramila sy ny biraom-panjakana ifotiny no hahafahan'ny rehetra mahazo ny tetiandro sy ny fandaharam-potoana. Voankasika izany ireo zatovolahy sy vavy sivy ambin'ny folo hatramin'ny raika amin'ny telopolo taona. Pejy fahaenina ambin'ny folo, finoana fankalazana ny fahazatotaona nahaterahany mompera venance manifatra any an-danitra enina amby roapolo sivanjato sy arivo enina amby roapolo sy roa arivo isy sorona masina ao Nosifaly diosezina Ambanja ny alahady roa ambin'ny folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo. Izay ny famitinina ny gazety La Croix ny Madagasikara amin'ny ray volana indray.
0: Hitramy zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra isika somaiso voaray makasika ireo andiana tanora manao herisetra eto an-tanàna arovetrany ary
1: makasika ny tsy fandriam-pahalemana no SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra taterina eto androany makasika ny gang de fianara isaorana ny ezaka ataon'ny mpitandro filaminana fahaingany mba tsy horesin'ny tsindry ny intervention ianareo mpitsara fa hanomesazy sahaza izay fandikan-dalàna misy na zanak'izy ireo na zanak'izy engane asa hijoro hatramin'ny farany ihany koa ny viktima fa malaza ratsy loatra ny tanànantsika. Laharana andefasany SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00.
0: alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia andao rahantsika vetivety ny zanam-pandarana andavanandro iarana amin'ny palibinina.

0: En davanant d'un tonton pal, vétom rati au télévision na Sofia, monsieur Artia, farta satuk. Ma fana rati au koumouniano en détung en lela, ma nona y Artia.
1: Shalom, tonton pal.
0: Ah, resa resa omne, m'kas kenti satuk a tiye.
1: M'kas kenti satuk a tiye, tonton pal, pa ti hot shot jam fit, en sati me fa manuto ko ma fana nya, jwa. Ti nya tom tano pita nya chawa, ma ndé nya tina shikant mil, ti nya tina dry shushant, ti nya nya bundu akwa, ma ndé na karwant mil. Toerana ahitana reo ana rehefa andavanandro dia ny ampasambasa andoma eny misy namako daoly eny mivatra toly satroka
0: afaka miady faritra ohatran'izany a
1: miady faritra kely aloha zany amle prix efa nitanay
0: karte aiza ny tena hoe vidisatroka toenaranitso arty
1: raha ny tena vidisatroka aloha zany a ohatrany vidividy daoly satria nytoetrandro efa mafany
0: aiza ny tena toerana mahazatra anao zany raha hoe hijery anao zay
1: raha mipetraka ia zao de mitena toerana ahitana anay de ampasambasa
0: mety malafo satroka firy isan'andro io ary ty
1: raha mandeha aloha zany tena de eo amin'ny dimy ambifolo eo
0: mandamina tsara mihitsy a entano ary nyvoaka ny fianaratso hividy satroka amin'ny ary ty
1: fanatana anao antsika eto fianaratso amin'le momba satroka de efa mafana zao ny ary de tongava ny ampasambasara tsy mifankahita eny ampanodinana atika eo ampasambazaha akaikiny rizalabaso maitso nytoerana ahitana re
0: mahafinaritra e eto mpamaranana inona ny mba fialambolin'ny sery rehefa faraparany herinandro
1: fialamboliko aloha zany lefa farany herinandro de milalina labolina miaraka amin'ny boakely eo andavale
0: ankasitahana tompoko

0: Mananimbohitra ny Jiolahy ao Haiti. Roa volana izao izy ireo no tafiditra ho an-tanàna ny Marchand de Saline ary efa misolo ny andraikitry ny fanjakana. Miaina ny tavitra sy mahatsiaro tsy misy mpiaro intsony ny vahoaka ka mangina. Efa nanao didijadona ireo mpitarika taoriany ny nanafoana ny komisaria sy ny tribonaly ary nanesorana ny ben'ny tanàna. Ny nahatafidirana tao an-tanàna, ny kiatona avokoa ny sekoly rehetra, nisy ihany ny taletsekoly, ny fampiresaka tamin'izy ireo ka nanambarany amin'ny hiverenany ankizy rehetra mianatra saingy tsy misy samaneho hevitra fa manara-dreny rano. Mbola izy ireo no mitaky ny hetra amin'ny mpamboly sy ny vola fampandehanan-draharaha amin'ny sekoly. Araka ny fanadiadinin'ny manam-pahaizana, tetika ireo Jiolahy ny hiditra amin'ny tanàn-dehibe hiara-monina amin'ny vahoaka, tanjona amin'izany ny hanao takalonaina raha misy fidiran'ny pôlisy an-tsehatra.
1: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompovavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana fiainan-koro ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny iviana ny metotoetry ny andro rampitso sabotsy faefatra ny volana Jolay taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Manohitra ny arava tokoa lasa fivavahana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Sabotsy kosa dia noho ny fandalovan'ny ray renidrahona ato atsimo Madagasikara dia tombanana isorana tandrefindrahona any amin'ny faritra atsimo Antsinanana ary koa ny morotsiraky Taolagnaro andrahona amin'ny ankapobeny iny faritra atsimo Nosy iny andrahona amin'ny Tsitokotoko ny faritra Dianany ilany Antsinanany Sofia sy ny faritra Sava Ambatosoana Ranjorofa mety isy moa ny orana miatoato ho an'iny morotsiraka avaratra Antsinanany iny. Ny ambiny kosa dia hijanona ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Maripana ho an'ny androny sabotsy 3 degré maripana ho vinavina ambany indrindra ho an'ny afovoantany 3:20 hatramin'ny 4:20 kosa maripana ambony 7:20 hatramin'ny 4:30 ny any amin'ny ilany andrefa Naratoboka 5:20 hatramin'ny 10:30 kosa ny aty amin'ny morotsiraka Antsinanana. Raha ny androny alahady kosa dia tombanana isy orana miatoato any morotsiraky Sava Ambatosoa Analanjorofo anorana tandrefindrahona any amin'ny faritra Fitovinany atsimo Antsinanana ary ny distrikany Taolagnaro andrahona amin'ny Tsitokotoko any ilany Antsinanany afovoantany toy izay koa ny faritra atsimo Nosy iny andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisany maropana ho an'ny androny alahady 4:20 degré ny afovoantany 5:20 hatramin'ny 10:30 ny any morotsiraka Antsinanana Ratoka 7:20 hatramin'ny 10:30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo antianio ity mamifitananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tontes Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
3: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany dia lazay fa manao pub indray izahy e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramo ane e, misy

0: Wanti kete fenaratu,
1: tio sa irana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada, ny biopelamada de vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa. Tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Finday amin'ilay ve miaraka amin'ny zili misy marika maro azo isafidianana? Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
5: Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
6: Kubaina be utkel, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
7: Akuriabi. Vito gaz Madagascar manulcha noni Vito gaz tour en namro pul suru arif ni tel pul zun atam dima bin full zolai wavzau wanti kare reton tira be ambust tiana ransu ran mafan ifanadin mananzar manakar vanga injan farafangan vuipen tel pul sanzat bezon fi nambid wan kit connecti kesen kit fataper
8: toke fanato muranga fa zela zela rakizia tsari sanandranga misanti.
9: Sophia Radio, la publicité.
10: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arehambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamada eo amin'ny arehambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tungava fa produire fotsiny dia hitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asm indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka matsiaro izay sepotra izay dia tungava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ho tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ao amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharataribe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
9: RTV Sofia mizay lafaliana ho anao
5: mandeha 4 raha amin'ny 4
9: mizay lafaliana ho anao.
11: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

ね。ソフィアラディオ。

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zale stena lewa lera swara tum sumandracha. Zale mchare famiarat. Maracha fona nyutu. Neva mful zara rafak.
2: Kanielazo mitumbole li simple lambrin no pesenako.
1: Fina neko transeye. Nyayu neva na satak.
2: Razo artublu la mudezo no peseko. Sumandracha sa tsimila firni betaka de meti. Nilama volu manapakan vulu. Nilama farukusa mamaranazi. Sad meti amnyutu charit.
3: Efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Finday milay be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsy kelikely, araka ny fahafahanao.

0: Seine-Bazar. Simple, rapide et 100% sécurisé.
1: Yeah, yo.

0: Asa de lasa ny ora sin fotoana mahery 20 minitra ny amin'ny valoro maraina eto amin'ny trano fitenenanay manonona ny tsara indrindra anao ao anatin'ny fandarana Bruce Coco tsika alamin'ny trano fafaon'ny tokotany alamin'ny izay azo alamina amin'ny tiandro an'ity dia manonona ny tsara indrindra anao andao ary ok balb musique non stop ambiance Bruce Coco
1: Dentro para teu paradis agas, só uma descadia B, indinau, minha lati horuta.
2: Yeshi!
1: Zahovora tofi vulani sanato, nani nulu ape. Tia sapuluan, tia sapu sae, eh?

Ao anatiny ambiasa brosy kokoa tsika mozika taholo zany an manonona ny tsara indrindra ho anao alaminy tsara ny tokantranonao. Ok palva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Akory aby. Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 25 sy 8 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
2: Toka efa natao mora anga fa zelazela raka izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
1: Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 25 sy 8 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
2: Toka efa natao mora anga fa zelazela raka izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.

Azatino anatin'izay dokam-barotra zay fa misy ny animation amin'ny vito gazy eto amin'ny galana station galana androany a manonona ny tsara indrindra ho anao a ok andao ary

Mintsy manantena fa milamina tsara ny tokotranonao ao, la mino tsara ao anatin'izany ambiance ny DJ Balboa izay. Ok, bon weekend.

na fatapera gaz 9 kilo ianao. Tongava eny amin'ny station Galana, Jovena, Shell akaiky anao, azona ny fihenambidy amin'ny gaz. Hatramin'ny faran'ny volana desambra ihany, ka zato no ary, ndao ampiasa gaz e.

Tato Gaz. Fihenambidy hatramin'ny 300 mandritra ny volana desambra raha ny vidy kity fatana gaz na fatapera gaz 9 kilo ianao. Tongava eny amin'ny station Angalana, Jovena, Shell akaiky anao, azona ny fihenambidy amin'ny gaz. Hatramin'ny farany volana desambra ihany, ka azadino ary, ndao ampiasa gaz e.

0: 103 je t'aime, vieille Jean.
1: 103 FM, 103 je t'aime.
0: 103 je t'aime, vieille Lai.
1: Yeah, wa.
2: Akuriabi. Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour enina amby roapolo sy roa arivo ny telopolo jona hatramin'ny dimy ambin'ny folo jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Rano Mafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeny. Telopolo isanjato be izao ny fianambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
3: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.

0: akory aby.
1: Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour 25 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Tsianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
2: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.

Ao anatiny tia laonjika anakiray tia tato Afrika amaranako ny porosikoko indray amin'nytia androany ity mbola hiverinety ny tenako ariva ao anatin'ny retro sy ny 100% lofty manonona ny tsara indrindra ho anao bonne quinte.

Miraba antika rehetra panaraka ny onjapeo ny Radio Sofia amin'ny ity matoandro ny sabotsy faefatra ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Georgetino miaraka aminao hatramin'ny rora tolakandro eto amin'ny onjapeo ankasitrahana ny safidintsika manaraka izay onjapeo ny Radio Sofia izay manaraka ihany koa ny fahita lavitra Sofia ho an'ny ity andro ny sabotsy fialamboly amin'ny ankapobeny satria maro no mitsahatra amin'ny asa, ny mpianatra ihany koa efa saika miala sasatra koatra nyireo manomana fanadinana. Anisan'ny fandaharana rahanao miaraka amin'ny namana Zozo fa tsy to toerana izy de ny fanarahana ny vehivavy mikolo tsotsotra ny zavatra hoentina ho antsika ho an'ny ity andro anio ity ny safidina satria ny andro sabotsy zany fiatrehana fety de no safidina ny fikarakarana ny volo ho an'ny vehivavy ny akamarony lay hoe mandeha manantona mpanao volo fa eo ihany ko ny amin'ny andavanandro tsy voatery hoe zay fa ny andavanandro koa isika mijery ny fahalavan'ny volo hoe mba mitombo manao hoana moa izany volo izany de raha ny natoraly mankiny amin'ny volontsika ireny de eo amin'ny enina aotra faingo enina hatramin'ny ray faingo telo santimetatra isam-bolana eo eo eo ny amin'ny ankapobeny ny mety hoe ho fa fialavany ny volo izay de hoe atao hoana no mety hanatsarana amin'izay hoe fanalavana ny volo izay anisan'ny fomba anankiray ohatra de ho an'ireo mandalina moa amin'izay fikarakarana ny volo zay satria tsy ataotao foana izy ireo de rehefa mahavita n'izay fikaroana izay izy de anisan'izay ohatra azonao raisina atoro eto moa zany hoe ny fampiasana ny bicarbonaty amin'ny fampangranana azy afaka masolo ny tongolo iny de fombafomba zany ahitana vokany no sady mampangirina volo de afaka masolo ny tongolo oignon ihany koa zay karbonetra izay ho an'ny fanalavana ny volo. Misy ny mety efa nanao fa ny zavatra atoro amin'ny zavatra takandreny de zavatra natoraly anisan'ny matsara an'izay ary tsy atahorana amin'ny fampiasana azy. Anankiray ihany koa mba hampijanona n'ilay hoe ny volo satria raha tianao lava izy de enao ihany mahita azy amin'ny fibangona ny volo. Misy moa mavatra mibango azy matetika hoe ny maraina mifo ny amin'ny atoandro ihany koa de alohan'ny atory satria alohan'ny atory misy ny lay hoe manao plakage alohan'ny atoriana de afaka mifo izy amin'ny alina ihany koa satria avadika indroa izy ireny de manao an'izay nefa raha amin'ny akapobeny ihany koa tsy de tsara ny finosina ny volo rehefa amin'izay hoe amin'ny alina zay na ny tontolo andro ihany koa tsy de tsara ho an'ny volo fa tsara izy mba afaka miaina tsara satria anisan'ny malaky mahafotsiny volo ny frizy finosina ao anatina zavatra anankiray ao. De hotoizantsika ny fampafantarana n'izay fikarakarana ny volo izay aorina ny hira anankiray.

anany volo. Jereo aloha izay volo izay raha ohatra ka mihintsana de anisan'ny azo ampiasaina ny tongolo oignon mahita isika de kosehana izy iny, totoana tsara mihitsy a, de raha mety de ny ranony no ahositra ny volo. Izay mihitsy moa izany ny tonga de anaovana azy. Ary tokony ahita fombiazana ho an'izay a andro vitsivitsy. Ao ny mampifangaro azy hoe sakamalao fa ny tena hita hoe misy mpampiasa aloha ary ara-pahasalamana ny fomba anaovana azy a. De izay fampiasana ny oignon atao any amin'ny hodidoha izay a, neny fa na ny volo mirandrana azy a, de asena azy a, de akosoka hatrany amin'ny hodidoha izay oignon izay. Raha manana ny fomba fana hoe mixeur moa izany le fanapotserana azy iny a, de vao maikako tsara satria hita tsara hoe miteraka ranony tsara lay izy a, de ahositra iny ranony iny moa izany no ahositra ny hodidoha de avela fotoana fo eo. Io koa tsara mariana fa rehefa misy na zavatra natoraly aza no ataontsika de tsy voatery hoe tontolo andro de apetraka eo lay zavatra tao amin'ny volo. Ny volo ny resahana eto fa na ny tarehy koa ary mitovy amin'izany, tsy voatery hoe apetraka eo fa reo mavita manao azy ianao anatin'ny folo minitra de ampy izay a akobana lay izy avy eo de mpangondra tsara raha ny volo moa izany no resantsika eto. Mpangondra tsara lay izy a de avela zohaina amin'izao, zany hoe tsy asiana na inona na inona. Raha ho an'ilay mirandrana moa izany a de rehefa ny fotoana vahana iny volonao mirandrana iny, fa tsy hoe ray volana iny na tapabolana de hoeo ihany a. Sy de tsara ho an'ny volo ihany koa lay hoe mifintinao maharitra ho an'izay fikarakarana ny hoe fahalavany ny volo izay. Araka ny teneniko teo hoe fety a, mamonjy fety tsika matetika ny tena manao an'izay fikarakarana be ny volo izay a, amin'ilay hoe misy lanonana ale taky ny andro sabotsy an'io zao ohatra hoe mariazy no ale a, de na ireny mpanao volo ireny raha tena ny anatra izy de mahay tsara ny hoe izao ny tokony atao amin'ity volonao ity. Fa anankiray moa izany nefa natory teo anisany hoe fikarakarana amin'izay fanalavana ny volo izay a, teo ny resahana ny karbonetra, de teo ihany koa ny resahana ny hoe raha volo mihintsana ilay izy a, de tsy afaka ny olava moa izany raha volo mihintsana izay satria izy aza miala teo. Fa ny fanatevenana azy no azo atao amin'izay hoe fampiasana ny tongolo izay a, de anisany ihany koa ahitana ny hoe manahoana ihany koa ny fialavan'ny volo.

Eny ary, mitoetra ny fiarahantsika ho an'izay fijerevana hoe manao hoana ny fomba voajanahary moa zany hoe amin'ny fanafanganana ny fitombon'ny vola ny volo satria hita efa nampitaina tamintsika teo hoe eo amin'ny aotra faingo enina santimetatra ka hatramin'ny ray faingo telo santimetatra ny fitombon'ny volo ao anatin'ny volana iray de maharitra ela izay fa efa nisy nampitaina natorontsika teo fa misy ihany koa raha izay mbola resaka natoraly izay de ny sakamalao sy ny ravingoavy anasana volo zany hoe tsy maintsy potena moa zany torotoroina moa zany a lay izy vao atao amin'ny volo de anasana volo izy iny a sady manafaingana ny fitombony a no manafoana ihany koa ny fahatapatapahan'ny volo zany hoe ny ravina goavy sy ny sakamalao de samy vokatra natoraly avokoa ireo de isika no manao azy manino moa zany hoe mito manorotoro azy na izy ho mixena na izy totona anatina lona kely de ahositra ny volo any amin'ny hodidoa iny de tsy miandry fotoana ela ihany ko hoe avela amin'ny lona vetivety ihany a tsy de maharitra tsy mihoatra ny folo minitra resaka natoraly ihany no resantsika eto de ianao no mahita an'izay hoe satria manahoana izay fitombon'ny volonao izay raha ohatra izy ka tena miisatra be hoe tsy ela vao ahitana hoe mba mitombo ve ny voloko na tsy mitombo amoa ny sasany de miteny hoe ny ataonaray ohatra ny tsy mitombo ny volo nefa tsy de marina loatra izay hoe tsy mitombo izay ny volo fa miadana ny fitsiriny fa ny fanasivana azy a an'ireo vokatra natoraly ireo de ahitana an'izay hoe manahoana ny fitombony izay volo zay ary hita hoe manafaingana ny fitombon'ny volo no manafoana ihany koa ny fahatapatapahan'ny volo satria mahita isika raha mibango volo de ny fahatapatapahan'izay eny amin'ny rantsan'ny volo ery amin'ny farany ambany de ny mahatsara nyny tapatapaka eny ambany iny koa tapahana zany hoe isorina ireny le tapatapaka ireny a de sady maniry tsara ny volo no tsy eo ilay fahatapatapahana satria mety misy efa fahasimbana izy ireny a mato tapatapaka ery amin'ny lohan'ny volo ery matetika ny misy an'izay fahatapatapahana izay.

Eny ary anankiray ihany koa sady amaraparana antsika n'izay fizarana ny akanton'ny volo amin'ny fikarakarana ny volo zay ho an'ny vehivavy a, de ny fampiasana ihany koa, zany hoe mila manana tamenaka atody a sy menaka miaraka aminy, zany hoe ohatra ny anao hoe mayonnaise amin'ny sakafo reny. Fa eto izy a tamenaka atody a, de lay menaka na menaka oliva na menaka avy amin'ny voanio, zany hoe ny menaka huile coco, zay zany no ampiarahana amin'ny ty anankiray ty indray. De rehefa mifangaro ireny a de hoan'izay manana vitamina eo moa, de misy azo ampiarahana aminy koa, de ahositra ny volo ohatran'le otrorona reny mihitsy hatrany amin'ny fotoran'ny volo eny zany rehefa vita reo fampifangarona ny tamenaka atody a sy ny menaka izay. Ohatra ny tsika le hoe mikarakara sakafo manao mayonnaise reny zany no anaovana azy, de ahositra any fotoran'ny volo de otrorona mihitsy zany ny fomba anaovana azy amin'izay fotoran'ny volo izay. De 5 minitra eo no anaovana izay fanotrorana azy amin'ny fanoserana azy a amin'ny hododo izay, de milona eo indray iny, de adiny ray no milona eo amin'ny volonao eo izay fampifangaroana rehetrarehetra avy nanotroranao a ny hodidoanao izay a amin'izay hoe tamenaka atody sy ny menaka oliva nakambana aminy na huile coco izay nakambana amin'izay, satria ahositra ny volo izay fampifangaroana azy rehetra izay. Mbola averiko ihany fa ireo vokatra voajanahary mihitsy a no entina mba tsy hanaonaovana foana ho amin'izay. Efa hitantsika teo an'izay fanalavana ny volo izay a ny hoe afaka mampiasa ny karbonetra amin'ny fampiasana ny hoe hanalavana ny volo. Raha vao hoe fanalavana ny volo moa zany de tsy maintsy any fotoran'ny volo any no anaovana ampiasana azy. Hitantsika teo ihany ko a ny fampiasana ny tongolo oignon, tsy maintsy poterina ihany ko izy iny, na ihany ko misy mampifangaro azy a sy ny sakamalao, de miara-potseriny ireo, de ny ranony iny no ahositra ny hododo, de somary alona kely ihany, tsy de atao maharitra satria mafana ny sakamalao. De teo ihany koa ny nanomezina ny sakamalao sy ny ravongoavy amin'ny fanasana ny volo. De anankiray a manafaingana ihany koa ny fitombony izay a no manafoana ihany koa ny fahatapatapahan'ny volo. Ary de teo ny resantsika farany teo ilay hoe tamenaka atody a afangaro amin'ny menaka oliva na huile coco ihany koa, de ahositra ny volo a, de otrorona ihany koa izay fotoran'ny volo avy noserana azy izay a, de milona 5 minitra iny, 5 minitra ny fanotrorana azy iny a, de rehefa avy eo izy a alona eo adiny ray de akobana amin'izay. Ireo no azo naroso antsika tao anatin'ny vehivavin'ny tolo, de mirary farinerinandro mahafinaritra ho antsika rehetra any amin'ny famonjena ny fety any, satria resantsika tsotsotra izy rehefa avy eo ho an'izay fiatrehana ny fety izay amin'ity resaka taovolo ity.

Ie, jolika izay indrenesitika teo izay tamin'ilay hoe sambatra mamaraparana ny ilay fandaharana vehivavy mikolo isika resaka fanalavana ny volo amin'ireo akora natoraly izay no nentina teto tamin'ny tianio ity fa lay nanaovako fanamariana teo hoe andro fety amin'ny fanala fikarakarana ny volo ny andrisabotsy amin'io be dia be ny mamonjy lanonana mamonjy fety a dia mikarakara ny izay volo izay dia raha tena matianina ilay mpikarakara ny volo satria ny ankamarony a manao brashina dia manamboatra volo any amin'ny mpanao volo ireny a dia efa mahafantatra izy retsireto ny zavatra azo ampiasaina na ilay atao hoe produit azo ampiasaina amin'n'ity volonao ity a dia izy manatoro raha tena hoan'ire tena matianina nresahana eto dia manatoro izy dia na ny fanapahana ny volo azy a na tsy atao foikely fa le hoe misy ny tompon'ny volo miteny hoe mba somary faraparanana dia efa misy fomba ahafahany manoro an'izay dia mba tsy dia midrikina be fa misy amintsika tena midrikina be hoe aa tsy atao ohatran'izany fa atao ohatran'izao nefa raha fa manaraka tsika amin'ireny tambazotra sosialy ny FB sy ny TikTok sy ny sisa sy ny sisa ireny a dia mahita fomba fanapahana volo dia na ianao tompotena aza mahita hoe aty mety amiko satria raha lavalava ny tare a dia ohatr'izao no mety an'la olona raha boribory ny tare a dia ohatr'izao no mety an'ilay olona dia anisan'ny anankiray a mahatsara endrika ary ny fikarakarana fikojakojanany volo iny manova endrika be iny a ho amin'ny olombelona mihitsy tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa dia izay no anisany hoe mahatsara ny fikarakarana azy a dia izay ihany koa ny ilanan'ny fitaratra hoe mba manao hoana mba tsisy iny ilay hoe mitomahany randrana manendrika ny hafa dia mijery ianao hoe mety amiko ve sa tsy mety dia manontany ihany koa amin'ny toerana izay fikarakarana ny volo izay fa ny azo ampitaina moa zany a dia ny makasika an'ilay hoe misy amintsika ilay hoe manao plakage finosinao ny volo amin'la ahodina indrindra raha lava ny volo dia tena misy mavita mifora hoe amin'ny fienina rivy iny izy a hatrany amin'ny roambiny folo alina dia mifoy izy amin'iny dia mamadika azy indray marafa tonga ny amin'ny enina maraina tsy dia tsara ny anaovana fonony zany hoe asiana sarindohan'iny volo iny fa malaky mahafotsiny volo izy tsy mahita tsy afaka miaina zany ny volo torohevitra ireo manam-pahaizana mahakasika ny volo a dia ampitaina ihany koa ho antsika rehetra ifampizarana ho an'ity andro anio ity latsaka sivy minitra ny amin'ny roambiny folo ratoandro a any amin'ny roambiny folo isika anaraka dokam-barotra samihafa eto amin'ny onjam-peo ny radio sofia dia mitohy amin'ny fandarana manaraka indray

0: Wherever you go, in every country, on every continent, people yearn and hunger for only one thing, to love and be loved.
1: Filazan i domni Radio Sofia.
2: Akuriabi! Vito gaz Madagascara manulcha noni Vito gaz tu enna mropul suru arif ni telpul zun atram dimambin ful zolai wavzau wansikia reta etonsira be ambust tiana ransu ran mafan ifanadin mananzar manakar vanga injan farafangan vuipen telpul isanzat bezon fienambid wan kit konektike sen kit fataper
3: toke fanato muranga fa zela zela rakizia tsari sanandranga misianti
4: Nimpox, ty arito mfinja amin'ny alalan'ny Protopox virus.
5: Ny fifindrany?
4: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ora.
5: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
4: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany naza honany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
4: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
5: Reraka be?
4: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, aty vava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
4: Misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny M-Pox?
4: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
4: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
5: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
4: Andraikitro.
5: Andraikitrao.
4: Andraikitsika ny avy amin'ny M-Pox.
6: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray zah e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.

0: Distributeur Saint-Terre-en-Pazan-Baza, en pitanistation Galana, de manambotra clé télécommande dans la duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ranissi fas manayan kuni télécommande mi fiarano, de manantunani Inter Saint-Terre-en-Pazan-Baza, manpiasa tovana manara pentra siadulin, tuni X-Horski, Horski Tool, S6, Inter Saint-Terre-en-Pazan-Baza, manbe fafampu ano atchang.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.
2: Want ticket fenaratsu? Tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny Biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra.
3: Ipak fui ben Madagasikara raolo, de faly manasantsika sakagnavaka. Hagnatrika sy hitondra ny hevitsika, mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io, hatao ny alarobe teny amin'ny folo jolay, manomboka amin'ny telo taonan'andro, ao ny efitrano malalaky ny faro fanasatra ambony sy anyolo roa. Na tompony andraiky sao ny andrim-panjakana ao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra. Mahaliana ny hevitsao ko ny avia.
4: Je suis un peu plus de temps.
5: Kubaina biuchken, ma patanzak, ma patilsen, ma salam.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.
2: Want ticket fenaratsu? Tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny Biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.

Eny ary, mahery 7 minitra ny mitatao volana eto amintsika. Mbola manaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia ianao amin'ity andro ny sabotsy fa efatra ny volana Jolay taona 2024 ity. Hiditra amin'ireo hiditra amin'ny fandarana manaraka isika, manaraka ny kaliny omaly ianao a, zany hoe ireo hira tany amin'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 2000 ny onoentsika eto a, ao anatin'izay kaliny omaly izay dia hisantatra an'izay a kika.

Eny ary, anisan'ny mpanakanto hondrinisika teo a izay farany teo izay a Jovial teo alohany a Ejema, Injila, Kika no nanomboka.

gasy tao anatiny fandarana kaliny omaly eto amin'ny onjapeo ny radio sofia rehefa amin'ny atoandro ny azabotsy tahaka izao. Itoy ny hirantsika rehefa avy eo fa tsara ihany koa no anomezana ny toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha satria mifarana indray ny herinandro. Dia manomboka tamin'ny mitataovona ny ity sabotsy ity, izany hoe efa tamin'ny 24 atoandro hatramin'ny mitataovovona ny sabotsy faraikambifolo ny volana jolay 2022, izany hoe anatin'ny herinandro ny miandry raharaha zany a dia ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso. Azonao antsoina amin'ny laharana 034 76 606 55 sy ny pharmacie lamsec etsy amin'ny lalana maketsy amin'ny gara 034 31 620 26. Ireo indray zany no toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha na ny pharmacie de garde nanomboka ny sabotsy fahefatry ny volana jolay ity tamin'ny 24 ratoandro. Irariana fahasitranana raha tojo izay tsy fahasalamana izay a, dia mankahery ny mpitsabo, mankahery ny fianakaviana mikarakara ny marary.

0: Amray Our est au Sofia Radio.
1: Resaka fony, isanandro, isanora, araraotr'ireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy mega, tsindrio haingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Akory aby! Vitogaz Madagasikara manolotra anao ny Vitogaz Tour 2024 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
3: Toka efa natao mora anga fa zelazela araka izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
4: Je pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte usarainao.
5: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub.
6: Salto chips, mikarepoka smatsiro be. Andramone,

Eny ary, mahery folo minitra ny amin'ny ray ora atoandro eto amintsika. Mbola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao ao anatin'ny fandaharana Kaliny Omaly. Dia ireo hira tao amin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo hatrany amin'ny taona roa arivo no arahantsika mara-patongany amin'ny roa ora tolakandro nandrenesana mpanakanto malagasy mpanakanto vahiny. Dia hotohizantsika izay hira izay hirariana fahazotokomana raha mbola tratra amin'izany a, raha efa mitsotsotra mo miala sasatra miala vizana satria faran'ny herinandro. Dia anampyntsika rehetra ny hira sy mozika izay alahatra eto amin'ny onjapeo ny Radio Sofia, torak'izay ihany koa ny fandaharana ao amin'ny fahitalavitra Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Eno yange, mahasoa nao ity, zatra mampiasa charbon enao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaaolana ho anao, mampiasa fitogaz, tombony, tsy mandoto, Iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, dao ampiasa Vitogaz, koararaoty, fa misy promotion ny Vitogaz, ny 5 jona, hatramin'ny 13 jolay, 6 arivo.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fena antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
3: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva 7:00
4: Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 6 arivo ny 30 jona hatramin'ny 15 jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30% be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
5: Toka efa natao mora anga fa zelazela raky izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
6: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Eny ary, latsaka 3 minitra ny amin'ny 2 ora tolakandro, hatreo ny mamarana ny fandaharana, kaliny omaly ny arahantsika tamin'ny ity anio ity, Georgette no niaraka taminao, ho an'ny ity atoandro ny sabotsy ity, mankasitraka amin'izay fiarahana izay, tsy mijanona hatreo akory, ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia fa mbola mitohy amin'ny fandaharana izarana ny maso sy ny mahafinaritra indrindra ny fialamboly amin'izao farany herinandro izao.

0: Amrour est Omnisophia Radio. Sophia Radio, la publicité.
1: Inter Center en passant bazar, en pitani station galana, de manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ranissi fas manayan pun télécommande en fiarano, de manantunani Inter Center en passant bazar, Mampiasa tovana manara pincha siavlin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center en passant bazar, manbe fafampu anouachan.
2: Akuriabi! Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour 26 sy 8 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeny. 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
3: Toka efa natao mora anga fa zelazela raky izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
4: Enao ange, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon enao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vito Gaz, tombony, tsy mandoto, Irai se gondra monza di mrehetra. Tsy mora lany, mora mamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vito Gaz, ko araraoty, fa misy promotion ny Vito Gaz, ny 25 Jona, hatramin'ny 13 Jolay, 26 arivo.

Ty lakando ny sabotsy fahefatra ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo. Mokopa-tanana ary miaraba ho an'ny rehetrarehetra izay mbola eo foana hatriny maraina manaraka ny radio television Sofia. Mankasitraka indrindra ny amin'izay safidinao izay ary tsy diso safidinao ho ia satria dia entaninay ao anatin'ny tsara ho fantatra izay azo ifampizarana ny torohevitra indrindrandrindra ny mozika ianao a izay tafiaraka aminay a ho amin'n'ity tontolo andro ny sabotsy ity. Araka izany izy anareka fampafantarana izany hianja mahefa indray nao tamin'ny fanentanana ankatrany amin'ny herinora ariva any ho any izay fiarahantsika izay isany tena hoe lavalava be mihitsiny a fenontsika ao anatin'ny mozika aminao zany amin'ny akapobeny a izay ora iarahako aminao izay a ataontsika mifangaro ihany koa ny mozika malagasy ny vahiny ny metsiketsika ny milamindamina amin'ilay itiavanao anazy ny mihitsy a izay mozika rosoko anao izay dia afaka mangataka mozika ihany koa an'ireo izay mba mety hoe manana mozika tianao enoina mihitsy ianao amin'izao tolakandro ny sabotsy izao dia angatao izay mozika tianao izay satria rehefa sabotsy tolakandro ohatra izao a ao anatin'ny fandarana no sainao ve a dia no sady hoe mampangataka mozika ihany koa ao anatin'izay fiarahantsika izay. Ny larana re afaka tonga dia raisinao avy hatrany a ho an'ireo izay efa manana moa izany afaka tonga dia manoratra aingana ianao a mandefa n'izay SMS mangataka mozika izay a ho an'ireo izay tsy manana ihany koa dia afaka mandray soma tsara mihitsy ianao ireto larana ireto na inona na inona ny opérateur izay ampiasainao dia afaka mifandray tsarytsika ao anatin'ny reto larana anakitelo ireto. Ny orange a dia ny 03 032 03 987 61 izay ny orange. Ny Airtel a dia ny 033 13 861 70 033 13 861 70. Eo ihany koa ny IAS dia ny 034 10 565 73 034 10 565 73. Angatao ilay mozika tena tianao ozy izy a fa hoalahatra eo izay a arakaraka ny fahatongavany mialoha ihany koa moa izany no ilaran'izay mozika angatahnao izay. Nianja mahefa nyeo tamin'ny fanentanana ozy izy a so dia mbola misy disidiso kely any a anatin'ny fanoratana n'izay SMS izay dia mikopa-tanana ozy izy araka ny teny izay nomeko anao teny ampiandohana mikopa-tanana ny rehetrarehetra dia miaraba finaritra ihany ko a nahazo ny ity a sabotsy tolakandro ity a maraparana ihany ko a n'izay a herinandro izay isika dia faranantsika ao anatin'ny zavatra hoe mahafinaritra be mihitsy a ity herinandro ity zany hoe mbola misy amin'ny rapitsy aloha zany zay teny izay vao tena hoe mamarana ny herinandro isika dia mbola ho amin'ny rapitsy ihany koa izay fa ity androany ity a ataontsika afinaritra. Ny fandarana iranao amiko rehefa sabotsy ohatra izao a dia ny fandarana nosainao ve ho avy eo izay rehefa avy eo zany rehefa ny amin'ny telo ora andy mbola somary hoe lafidavitra ihany koa izay fa ndeha lohantsika anaraka nyreto mozika ireto a kilalaky ny barinjaka izy ity a Jerosalem mozika entany amin'ny taona roapolo sy roa arivo tany hoany ity mozika ity zany hoe ntaona lasa izay a anisany hoe mbola maro ihany koa ny mpakafi aza dia aorin' izay misy ny Asaf ity taon ity ity taon ity ozy izy Asaf ao anatiny ity a mozika n'ity fa ny mba tiako ny vanakely anazy indray dia hoe ity volana ity a dia volana itondra soa atsika rehetrarehetra satria dia tena hoe voalohandohany ity volana jolay ity satria mbola ty amin'ny faefatra ny volana jolay ity dia mifampirary sofonytsika izay a iatrehantsika ny ity volana jolay ity ndao ary mozika avy hatrany.

Misy gatsika manaraka izany fa entsika izany sombotsombony a brillante molia misy nangataka izany tao anatiny SMS tao dia mikopatanana ihany koa ny madame Liva nangataka mozika ny malio no la etsamba iny fa milahatra aorian' izany a dia mikopatanana ihany koa ny entsoa avy any Mangarivotra Beravina eny a nangataka mozika ny Saida ihany koa izy ilay mitondra ny lohateny hoe vokatry ny fo efa milahatra ihany koa aorianany la etsamba malio izay a ary mozika ny Tsiliva ilay Tsiliva iny ihany dia kilalaka iny angamba ilay tianao angatany efa milahatra ihany koa izay a aorian'ilay mozika ny Saida vokatry ny foko iny a dia atreo aloha izany ny marobe mihitsy anareo mangataka mozika eo a fa atreo aloha izany no mozika izay hoe alefantsika aloha a dia aleo mihitsy alohantsika miditra ao anatin'ny fandarana ny sainove dia aorin' izay indray a mandahatra ireo mozika izay angatahanareo aza matahotra satria ozy izy nareo hoe tsy ho alefako tsony ve ilay mozika angatahanareo satria hiditra ao anatin'ny fandarana ny sainove aorin'ny fandarana ny sainove ozy izy a dia hoalahatra indray ireo mozika manaraka izay angatahanareo dia mikopatanana ihany ko any avy any Maso abe any a izay mangataka mozika ihany ko moa izany izy a hoalosoko eo izay mozika anao izay rehefa avy eo mompokanina ilay nangatahany a dia mirasoany mamany ozy izy a eny a kifafaheny a ny avy any Maso abe izay ndahoary avy hatrany dia hoaroso aloha ireo mozika ireo a dia ny fandarana ny sainove a oriny ireo mozika efa milahatra ireo a dia miverina foantsika oriny izay a ao anaty tenireo mozika izay angatahanareo mafinaritra be ny fiarahantsika satria dia ilay mozika tena hoe ankafizinareo mihitsiny a ireo milahatra ireo

Ieny ary, raha toa ka mila ohatra ianao dia mba ery folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro, mbola hoaiza ianao amin'izany ora izany an? Mirasoa ny rehetrarehetra ho an'ireo izay mbola andevoaka ny trano, mety hoe tsena ohatra, satria dia misy ny manana ataontsika hoe fandaram-potoana ohatr'izany mihitsy hoe rehefa sabotsy ohatr'izao ny metsena ny ho amin'ny alahady an, dia mirasoa foanafoana e. Misy ihany koa ny mety hoe mba manokana fotoana kely ho an'ny namana, ho an'ny olona akaiky, ho an'ny olontiana, ho andray aman-dreny, ho andray tapo ihany koa rehefa weekend ohatr'izao, le mba mandeha mivoaka kely ny trano an, le mba miara-miara mikorana, dia mirasoa foanafoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Omeko avy hatrany indray ara ny fandaharana nosainao ve a, izay efa voamaky tsara mihitsy izy ity a, omena anao a amin'itya tolakandro ny sabotsy ity a. Amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fanadina mpanjakana BEPC a, efa miomana an'izany avokoa ngamba ny ray aman-dreny, indrindraindrindra ihany koa ny mpianatra. Raha ho an'ny tamin'ny taloha zao an, dia raha mpianatra ka BEPC zany dia tena hoe efa nahazoazo taona fa somary efa lehibe mihitsy, fa amin'izao fotoana izao somary le mbola pritipritika, mbola matsinitsinika iny a, dia efa makany izay fanadina mpanjakana BEPC izay sahady a. Ny any voalohateny aloha zany dia mirasoa any rehetrarehetra ho andreo izay hiatrika an'izay fanadina mpanjakana BEPC a, izay mirary fahombiazana ho anao. Fa na izanona tsy izany moa an, dia miankina izy io, miankina amin'ny ezakao, misy ny hoe misaonsy a no mety hoe mahafaka anao anatin'ireny. Rehefa hoe fanadinana rehetrarehetra moa zany, dia misy ny misainany zany hoe ny saonsinao, fa tsy voatery tsy dia miankina amin'izay loatra, fa eo ihany koa hoe ny ezakanao, izany hoe nanahoana ny ezakanao nandritra ny taona iray a tao anatin'izay, izany hoe nanahoana ny fanomanana. Tsy ilay hoe amin'ny latsinainy ilay fanadinana, dia mety hoe amin'ity herinandro ity ianao zay vao tena hoe manomana be, fa vao niditra ianao an, izany hoe vao nanomboka ny taom-pianarana, dia efa manomana ianao izay an an'izay fanadina mpanjakana izay, fa tsy ilay hoe herinandro na hoe iray volana amin'ny alohan'ny anaovana n'ilay fanadinana izay vao tena hoe miomana ianao, fa vao miditra ozy izy a, dia tsy voatery hoe ho an'ny mpanala fanadina mpanjakana SEPE na ny BEPC na ny baka ihany an no tokony hoe anananaizay toetsaina anankiray izay hoe manomana ianao vao miditra, fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsiny a, na ny atao hoe ny manomana ny fifindrana kilasy fotsiny arany a, dia vao manomboka vao miditra ny taom-pianarana, izany hoe vao miditra ny mpianatra, dia efa tokony hoe manomana sahady ianao no tokony hoe ho vokatra ho raisinao a rehefa any amin'ny famaranana ny taona. Mazava ho azy mantsiny tsy hoe ilay zavatra nomaninao ilay iray volana taty aoriana na ilay herinandro taty aoriana no hanadinana anao, fa ilay a ny anaranao nanomboka taty amin'ny voalohany mihitsy a, iny a no tsy maintsy hoe anadinana anao a amin'ny fanadinana farany a izay. Ho an'ny rehetrarehetra zao, dia efa tokony hoe mandray an'izany tsara mihitsy, indrindraindrindra ho andray aman-dreny, ampitaina foana ho an'ny zanaka hoe vao manomboka reny taom-pianarana zanako a, dia efa eo ianao, dia efa manomboka sahady hoe manomana n'izay a fanadinana any afaran'izay, fa tsy hoe rehefa ty amin'ny faraparany aty izay vao tena hoe hiezaka be anampy be an'izay zanaka izay ianao, fa amin'iny voalohany iny a dia efa tokony hoe miomana sahady a ny amin'ny ho farany a, izany hoe ny izany hoe dia efa miomana sahady hoe tokony ho tsara ny vokatra, fa dia efa miomana sahady ianao amin'iny voalohany indry. Misy novely fandaharantsika te hanorohevitra indray a ho an'ireo izay mananjanaka moa izany a, mananjandry, manandralahy, manandravavy, mananadada, mananabavy ihany koa izay hiatrika an'izay fanadinana BEPC izay. Ny antony mampiteny ana hoe ny mananadada sy ny ralahy sy ny ravavy a, misy mantsy ny mpianatra ilay somary hoe miala kely a ny amin'ny toerana misy azy a, fa mamonjy ihany koa atia andrenivohitra ohatra, dia somary hoe mipetradrery a, dia mety hoe ny mpiraitapo no miara-mipetraka ao, dia izay ny antony hoe manandralahy ozy izy ana, manana ravavy, manana tany, manana bavy. Ny zavatra voalohany indrindra ny aloha a, dia
eo amin'ny sakafo izay angamba no resahako voalohany indrindra, mangatsika ihany koa ny andro dia tandremofoana hoe mangatsika ny andro dia manahoana ny sakafo izay tokony hoe homanina ho an'izay mpanao fanadinana izay. Sakafo matsiro mazava ho azy satria hiatrika n'izay fanadinana izay izy dia mila matoatoana kentsika kely izy ho anatin'izay sakafo izay mba atao sakafo matsiro madio fa tsy mavesatra no omena ho an'izay zanaka ao izay. Sakafo matsiro izy izy kanefa na izany anaty izany arany aza omena zavatra vaovao be, izany hoe sakafo vaovao izay mety hoe mbola tsy de mazatra anazy mety hoe mbola tsy nohaniny ihany koa raha tsy amin'io andro io satria tsy hainao mety hoe iovany ao ataova ao anaty ao satria mihinana izay sakafo vaovao izay dia mety hoe hiteraka tsy fahasalamana tampoka fa ny tena tsara sakafo matsiro ilay amin'ny mahazatra. Dia isika ihany koa rehefa hoe manao fanadinana mpianatra dia ilay mahazatra ndray aman-dreny tena betabe ndray aman-dreny ny zatra an'izany hoe tsy maintsy mihinana tsaramaso foana ve, tsy maintsy tsaramaso foana ve ny loka na tsy maintsy trondro foana ve, ireo zavatra anakoroireo dia tena hoe vao manana mpanao fanadinana dia atao tsaramaso na atao trondro tsara ilay izy fa ny andro izao mangatsika dia tserevana manokana foana hoe tokony ho zakany ve sa tsy tokony ho zakany izay loka izay. Fa ny tena tsara zao dia sakafo maro loko, ohatra hoe ny legioma zao ny tena tsara mihitsy amin'izao andro somary hoe mangatsika izao. Tandremana ny sakafo izay tsy mety zakany fa mety hoe ankarary anazy tampoka izay rehefa hoe miaina ao anaty fahasalamana mazava ho azy na ny zavatra efa tafiditra ao anatin'ny saina mety hoe mitevole miala tao daholy satria tsy salama tampoka ianao dia izay no antony ihany koa hoe hitenenana hoe ataovy sakafo mahazatra sakafo matsiro fa amin'ilay mahazatra anazy tsy atao amin'ilay vaovao. Dia izay ny sakafo dia resaka indray tsika mahakasika ny fitafiana rehefa ao anatin'ny isika rehetrarehetra lay vohatra amintsika rehetra amintsika olondehibe aloha zany hoe rehefa misy zavatra ataonao tena hoe ifatohanao misy raharaha tena ifatohanao ataonao ao an-trano rehefa mavesatra ny akanjo na atao hoe io mahafanjovanao an-trano rehefa mavesatra ny akanjo dia tena tsy vitanao mihitsy io fa tsy maintsy hoe sorinao ihany ny efaraniny akanjo iny na mangatsika be manao ahoana ary izay vao mavita zavatra ianao dia noho izany tokony hoe akanjo mafana ihany koa nampanaovina ny zanakao amin'ny fotoana io fa tsy mavesatra. Akanjo mafana ozy izy fa tsy mavesatra. Samy hafa ilay hoe akanjo mafana nefa mavesatra sy ny hoe akanjo mafana fa tsy mavesatra. Ireny volovoloina ny ao anatin'ireny izao misy somary maivamaivana izy ireny fa tena hoe mampafana ireny izao dia tena hoe mety tsara. Dia isy ihany koa tsika rehefa ao anatin'ny fotoana ny fanajinana ohatrany io dia ilay ampanaovina ganta nana manao kasine manao satroka ba manao blouson be taovy matsifana tsara fa tsy mavesatra izay fotsiny ampy anazavana anazy agnamy izay hoe akanjo mafana fa tsy mavesatra. Dia aza tao amin'ilay mangeny manelingelina ihany koa izay ilay voalazako teo hoe ianao ve anoratra dia anao gantanana ohatra fa aleo tsy manao gantanana ny tena izany hoe ny tena hoe mamelona ny hafanana ho an'ny vatana dia tsy misy ny ankoatrany hoe midio mandro mihitsiny ohatra hoe mandro zao ny rapitsy hoalahady dia madio ny masokoditra rehetrarehetra dia vetivety dia mafana ianao dia misotro rano mafana vao maraina ihany koa vao mifo iny manandraman' izay ny eny tsirairay na tsy tao hoe ho an'ny mpianatra ihany fa ho antsika olondehibe rehefa hoe tena mangatsika ny andro dia ilay misotro rano mafana vao mifo iny iny manome hafanana. Torohevitra daholo izany rehetrarehetra izany dia aza mizatra ihany koa na fanadinana inona ity atrehana na inona na inona dia ilay mampanao kiraro vaovao ty dia tena hoe tantara be satria misy tena manomana mihitsy any zao hoe ny vidy fitafiana vaovao iny tsy ferana vidy kiraro vaovao fa le kiraro vaovao izy io raha ohatra ka hoe juste ny pointurany dia tsy maintsy hoe manaikitra io indraindray eny an-dalana eny eny fa natao hoe mipetraka ary ianao manao anazy mitsangana tampoka rehefa av eo dia eny hoe manaikitra manelingelina ihany koa izay fa aleo tsy ampanaovina kiraro vaovao mihitsy izy fa manjary manaikitra iny dia déconcentré ihany koa izy raha ohatra ka hoe ampanaovinao an'izay kiraro vaovao torohevitra foana ny amin'ny fanjarany tsirairay no mandray hoe tena marina tokoa izany hoe tena ilaina tokoa izany torohevitra izany.
Manomboka ho an'ny ity andro androany ity, sabotsy an, lahady, ny alatsinainy moa izany ny hatrehana an'izay fanantinana izay dia aza tantarana problema mihitsy aloha izy, aza hitenenana olana mihitsy natao hoe briquet tsy hita ao an-trano ary na hoe briquet pretana afo mety hoe tsy misy arany dia aza tantaraina problema mihitsy aloha izany ny ankizy ao anatin'izay satria mety hoe sahirankirantsaina ihany izy ao anatin'izay fiainony ny problema na ny olana ao an-tokantrano izay. Satria misy mantsy ny misy ndray aman-dreny tena ohatrany mihitsy rehefa misy ny zavatra hifandirana ao an-tokantrano dia mety adinodinonao hoe ity zanako ity anie ka mbola misy zavatra lehibe goavana ho atrehany dia mety hoe ilay mifamaleo masiny izay ihany koa izany aza atao mahita an'izany mihitsy aloha izany izy ao anatin'izao roa andro mialohany izay fanadinana izay fa manjary na ny zavatra efa hoe ny tahiriziny ao anatin'ny sainy mety hoe very tao dia lasa very fotoana fotsiny izy nandritra ny heritaona izay nanomanany n'izay fanadinana izay fa ny tena tsara dia aleo tsy tantarana problema na raha efa manana problema nareo roa ohatra dia aza atao hoe masiny fa mivoahany trano raha ohatra ka hoe tsy afaka mivoaka ny trano izy na ihany koa hoe rehefa ny an-tokotany izy dia ao mifandrambatra ao amin'izay nareo roa ohatra ozy izy fa tsy mirary an'izay ihany koa moa izany efa nitorohevitra tsy maintsy aroso foana. Dia mety misy ihany koa ny manaraka n'ireny série ireny le miara-mijery mihitsy dia aza tantarana mihitsy aloha ny toy an'ireny série ireny izy fa anisany hoe izany hoe lasa tsy mifantoka izy amin'izay zavatra tokony hoe ho ataon'izay raha ny tena marina raha dia tena aloha mena toko mihitsy aloha rehefa tena tapitra mihitsy aloha ny examen rehefa tapitra ny fanadinana dia mijerytsika fa apetraka eo kely aloha iny seri izay mety hoe fanaraka ao isan'andro iny eny fa na dia atao hoe ny fiainoana tantara arany dia amin'ny ahonjam-peo dia aleo janona kely mihitsy aloha izany izay satria misy fiatraikany izay ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ho an'ny ray aman-dreny ihany koa ny tena tsara ihany koa mba manapaka ianao na mba andro anankiray ohatra hoe ny andro ny alatsinainy fotsiny aloha dia ny ambony manaraka eny ho azy zava-dehibe eo amin'izay fiatrehanao ray aman-dreny fanateranao azy izay dia aleo aloha mba mijanona kely ianao amin'ny asa mandrarahanao amin'ny andro voalohany iny izany hoe aterinao dia alainao izy satria anisany hoe hafa mihitsy mantsy ny fifaliany sy ny fahazotoany rehefa mba hita ny fianakaviany misahirana noho ny aminy amin'izay andro anankiray izay ny BEPC moa izany tsy vita ny andro anankiray fa anankiefatra anankitelo fa na hoe ny andro anankiray fotsiny izany efa manamarika hoe tena manampy ana ny fianakaviako manoana foana dada sineny ninninna zavatra ataoko dia tokony mitsahatra kely ianao na ray andro fotsiny ary raha ohatra moa ianao hoe afaka mandritra ny andro rehetrarehetra izay anaovan'ny fanatinana anaovanao servisy kely anaterana sy angalanao anazy dia tsy maninina vao maika tsara izay kanefa ny kosany tsy dia lara-pahamiana hoe anapaka firy andro moa izany ianao amin'izay asanao izay fa ny ray andro fotsiny mba iny mba angatao iny hoe mba manatrika kely anazy ianao amin'iny andro anankiray iny amin'ny fanaterana sy ny fangalana azy.

Ny amaranako azy a, raha ohatra ka hoe izy ity moa zany fombafomba ny taolo taloha izay tsitry izay maratsy azy ozy izay fitenenany izay rehefa dadabe sy ry bebe mahazo an'ilay resaka nenay tamin'ny taona, nenay tamin'ny taloha ohatrizao dia tsy hitako izy izy azy maratsy an'izy ireny a, raha ohatra ka hoe tsy maintsy ampiasa penina vaovao.

Efa taty aoriana taty aho somary naharaka hoe raha ohatra ka tsy maintsy ampiasa stylo vaovao de ataovy eo ambanin'ny ondana mihitsy aloha zany ho an'ny rapitsoanina izay a stylo vaovao izay tsy maintsy hoe ho ampiasaina izay. Somary mekely aho izy nareo mba matsotra ihany ve zaho anatin'izany, tena matsotra mihitsy aho no miresaka an'izany aminareo a, fa raha ohatra ka hoe tsy maintsy ampiasa stylo vaovao de ataovy any ambany ondana mihitsy, ino mantsy ny manamarika hoe fitaovana niaraka tamin'ny foana iny nandritra ny herintaona, zany hoe nandritra ny tontolo alina, satria ny tontolo alina dia anisan'ny tena hoe mampafantatra zavatra be da be a ho an'ny fiainatsika, de zany hoe tokony a anaovana n'izay fombafomba gasy izay tsy fanompoto sampy zany a, fa fomba gasy fomba nitaolo ihany koa izay tsy hitako izy izy any tokony hoe maratsy azy, fa raha ohatra hoe tsy maintsy ampiasa an'izay stylo vaovao izay na ny penina vaovao de ataovy ambany ondana mihitsy aloha zany ho an'ny rapitso. De tena hoe maranako anazy a somary ho an'ny mpianatra moa zany ity, de ho andray aman-dreny ihany ko a afaka manapita amin'ny mpianatra ianareo, izy io tsy tokony hoe zavatra ampatahotra anao manao ahoana, apita amin'ny zanaka mihitsy zany a hoe mampatahotra ve zany manala fanadinana BPC zany a, ny zavatra ny anaranao na ampianarinanao ihany tsy maintsy hoe adinina ny anatin'izay a, nataranja inona io nataranja inona, fa tsy misy hoe zavatra tsy nataonao tao anatin'ny herintaona no andeha ho anontaninanao. De ny fanampin'izay ihany koa a

dia ny fanampiny izay ihany koa ny fahatsapahanao tena hoe tena nanana ezaka ianao, tena hoe ny kely aina mihitsy ianao nandritra an'izay taona anankiray izay nianaranao a izay, zany hoe ilay iray ao ambony ilay nahary anao a, iny a tsy amelanao ire zany na amin'ny fotoana ahoana na amin'ny fotoana ahoana fa fantany izay ezaka nataonao izay. Ny tiako tenena manodidina an'izay dia feno indray zao ny fiangonana ho amin'ny rapitso, satria mety hoe isy ny tsodrano ny tany ampianarana zao mety efa tamin'ny herinandro de teiteno ny tsirairay a hoe tsy ny fandananao any ampiangonana ao amin'ny rapitso lay tena hoe ibebaka be mihitsy ianao rapitso a, tena ozy izy ianao hoe tena ikofesy mihitsy a, mety hoe ny nangalangalatra gote kely tena nelanelany teny a, so de izay ny olana ozy izy ianao, mety hoe tsy afaka anao fa io zany de izay hoe izay ezaka nataonao nandrisanyny taona iny foana iny ano anadinana anao, satria indraindray mantsy ny ankizy misy ohatra de tena tsara tsodrano ane za izay tany nanaka tsodrano tany amin'ny dadabe tany amin'ny bebe tany amin'ny fianakaviana rehetrarehetra de nandeha tany ampiangonana ihany ko ny alahady, tsy maintsy afaka zany mazava ho azy, tsy de izay loatra no mitondra azy fa nezaka anao, zany hoe tsy andriamanitra tsy jeranao amin'izao zany a fa miezaka ianao a de mitayanao hatrany izy fa tsisy n'izany hoe mivavaka be anao de afaka ho azy eo nefa ianao tsy manana fiezahana, tsy maintsy hoe ny fiezahana foana fa na de misy ary lay hoe ny finoanao no mavonjy anao a de mila fiezahana nefa izay fa tsy hoe mino fotsiny ianao de afaka ohatra amin'izay fanadina an'izay fa mila fiezahana ihany ko a, satria zanahary ihany ko tsy mitamandry arak'ilay fomba fiteny anankiray. Zay no azoko ndresahana, zay no azoko naroso a, ny fandarantsika amin'ny saininao ve a, mihitsy sy manantena fa misy ny azon'ny raisina ny tsapahitarana tsara mandidina andre ny voalazako rehetrarehetra teo ireny a ho an'ireo izay mety hoe mety tsy tafiaraka tamin'ny onjabeo sofiany namana ny mpifanolo bodirindrina aminao a nefa manana an'izay zanaka nala fanidinina PPC izay hoaniny amin'ny alatsinainy, dia afaka mifanorohevitra tsara ny tsirairay hoe tokony izao a tokony izao ny tokony hoe ho atao, mirasoa ny rehetrarehetra ary a miverina ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika efa milahatra eo ilay mozika ny skiaiza izay nangatahany leo angamba nangataka azy ity a, ngomanao ilay mixa moa zany no nangatahanao a de tena mbola tsy tazako mihitsy rehetra izay a de nataoko an'ilay skiaiza ihany fa ilay tsotra moa zany ity a efa milahatra eo ity, de manarakaraka azy eo ihany ko a ilay mozika nangatahany Herman avy any Masoabe izy ity a, nangataka irany mopokany izy ilay infini iny a de mirasoa izy izy ho an'ny mamanay a ho an'ny kifafa fianaratsoa ao izay, de efa milahatra eo ihany ko izay mozika.

nanga tana o izay an de misantony akotra ny izay an ny avy any befeta ihany koa an brasoa ny tata sy mama koa ny saka an izay hoy izy an de angataka ihany koa izy an dia mozika ny tony fitaratra iny an de alahatra ihany koa izay mozika nangatany ny avy any befeta izay de misy mangataka ihany koa ny aorin'ny izay ao avy any amin'ny 34 ambin'ny fara 37 izy ity an mangataka hirany koika taratasy iny an niary avy any Beravina ny any moa izany no manoratra an'izay an de atreo indray aloha izany ilay mozika hoalahatrantsika an de aorian'izay moa izany miverina eto foana mampafantatra hoe izy andray no mandray anjara ao anatin'ny SMS ao mangataka an'izay mozika izay arakaraka izay namakiko azy teo izay an no ilaharany ilay mozika angatahanareo ndao ary an de ankafizy finaritra indray an ireto mozika ireto andreo nangataka azy moa izany de tena hoe mankafiza finaritra ianao de ho an'ireo mpiainy fotsiny moa izany de mbola mihoatrizay ihany koa hoe ankafizo ankafizo an fa mozika ny namantsika ireo an de mba samy mankafi eo tsika rehetrarehetra daoary fa doka sy filazana aloha izany satria efa mahery raiky amin'ny 30 minitra any amin'ny telora tolakandro an efa tokony isy doka ihany koa an andeha de rosontsika aloha izany izay mozika izay vao milahatra indray le mozika nangatahanareo

Latsaka yanina minitra ny amin'ny fatrora tolakandro a toizana foana ny fankafizantsika izay mozika izay fa somary hoe ivadika mozika vahiny a ireto mozika efa milahatra ireto fa naizana tsany ara dia hialohavan'ny tokasiny filazana aloha ireto mozika ireto a satria efa miandry minitra vitsivitsy isika dia katroka izay amin'ny efatrora tolakandro a izay.

0: Allô, tous sommes Sara de l'Orange, au Sara 90. Afin de me assurer que j'ai un recharge en cantine, j'ai un chanté à Jésus, un opérateur avec Hitcha, au chauffeur, au Sara 90. Que a sua indicada 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
1: ilanao.
0: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

चपूलों त्याहिनों

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarkam le fnusan avofau. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainau.
2: Miresaka foana isan'andro isan'ora ary arao ty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega sindio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Ireto avy indray ara ny Pharmacie de Cardana ny fivarotam-panafody mpiandraharaha anio hatramin'ny faraky ambin'ny folo ny volana Jolay taona 2020 ity. Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso. Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso, ny laharana azahoana azy dia ny 034 66 606 55 034 66 606 55. Ny pharmacie Lamsec, route de la gare. Pharmacie Lamsec, route de la gare. Ny laharana azahoana azy indray dia ny 034 31 620 26. 034 31 620 26. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tambour pungura, if a tambour pungur.
0: Mizara falina wanao.
2: Mera patsika rehetra natokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsotra ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biobela Mata, eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biobela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobela Mata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telton and jazz from Putan Kentna, Rawuta Kawema person say no. According to the manatika ni crime folly misotia, natukana wa nulla smart kel kelia, kateungeza ngeza tia, usura nam farcha tina itumbu, utazoe noe, te itumbu nyosha, nam fessa, tia, usura nam reparti tina itumbu rezani. Fa, ni protein nakusa tia, mapangeza, mizu mfatana re mantul, ifa mana nani piubila matao, ni protein vegetala, tia, mangeza ni fatana re mantul, ara kel kele noa, nasasasasa kelia, tmet, sakafa malainta ikuman tia manana zay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pika ihany resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bibelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perta na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy any fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazozaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 75 315 07 izay ny lahara taribe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
3: le retour de la musique c'est maintenant.

0: ai, ai, se eu te pego, hein?
1: Acesse terrasertaneja.net.

0: TV Sofia, mizara falina manao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina manao.

0: Hadi sofrayı.
1: Inertu klasy toko va filatsaka minitra vitsiny amin'ny nora ariva ho faranako amin'ity mozika anakiray ity indray ny anjarako tao anatin'ny apapitona tamin'ny titolakandro ity nafahako niaraka taminareo mpakafy ny onjapeo Sofia dia mirasoa ny rehetrarehetra mirary fitohizany ity takariva ity makany amin'ny alina makany amin'ny maraina finaritra ho any rehetrarehetra dia mamefotoana ho anao amin'ny rapitso indray fenoma tompoko.

0: Amnien Nour et Tommy Sophia Radio.
1: Se venant sur Fiana Tchatsara Mandouche, on me oure ou anau, Amnien Nour arrive.
0: Tukas Filazan et Domni Radio Sophia.
2: Tatara Malagasy izay lalovan'ny fotrana fianoage dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: One ticket fenara tu?
2: Tu sa irana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopé lamada. Ny biopé lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopé lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopé lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada.
3: Ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: I'm not sure if you're going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little b
1: Kobaye na be utkel, ma patanzak, ma patilsen, ma salam.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakam le fnousana vavao. Stion pet Facebook World Cola Madagascar, face luka marte usarainao.
5: Ny pox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
6: Ny fifindrany?
5: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitsotrora.
6: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
5: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
5: Dimy, hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
6: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
5: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
6: Reraka be?
5: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
6: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
5: Misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny M-Pox?
5: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aorian'ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
5: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
5: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
5: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
7: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitra.
6: Andraikitra ao.
7: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Pox.
8: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao hatrany.
9: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e.
10: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
11: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobilina manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande izany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande ind fotsiny original dia milamina e Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, Mizara Falina Manao.
1: Mandy, Eva Jamburu Pungu, Ramineva Jamburu Pungu.
0: Mizara Falina Manao.
2: Havatry Kristy, Havatry Kristy.
3: Simba misy atoandrona maraina.
2: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park talata maty manolotsanao ny fadaharana Havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Croisement Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
4: Matio toko fa 8:20 handeha 8:30.
2: Manasanao izahay hagnaraka ny Havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivora maraigna ka hatramin'ny 12 sasany, hariva amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 7 any Alarobia sy ny Zoma hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 6 hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931

dia pali mandray anao ndray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amin'ny ora izay mahazatra antsika eto amin'ny FM 103 eto. Amin'izao ora sy fotoana izao dia fantatsika fa fotoam-bavaka, fotoana lehibe hianarana ny soratra masina, hianarana ny tenin'ny Tompo araka ny voalaza ny soratra masina hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra. Ny kristianina dia natao abiazina, ampianarina. Ny ampianarana ny zany dia ny fomban'Andriamanitra rehetra, ny toetra maha-olombelona, ny toetra araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary alalàna ny zavatra lafi ratsiny, lafi tsarany, ny amin'ny demonia, ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny amin'Andriamanitra, zavatra maro mianarana amin'izany. Ka andeha isika hivavaka dia hianatrantsika rehefa avy eo ary hianatra ny amin'ny fanompoana ny Tompo. Tonga eto aho ray io amin'ity ora ity dia mivavaka ny amin'ny vahoaka rehetra izay mandre zao radio zao, satria fantatro fa apita amin'izareo zany afatra zany ho an'ny efa kristianina mahomby dia hitomposoa ary hitompo andrakariva. Ho an'ireo mbola andalam-piverena andala sy mangatsika dia atodio ny sainy hiverina aminao, ary ho an'ny olona tena metimeritreritra mihitsy sady manalavitra anao tsy de mihevitra anao loatra, vangio Andriamanitro mba ho tonga andehanondronao. Matoky a fa mihainy anao amin'izao fotoana izao raha eo, ka atodika amin'ny olonao amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy nangatahany izany. Amen. Raha aman-dreny sy tanora ianao izay manaraka tsara an'izao fampianarana izao, andeha antsika hijery soratra masina ao amin'ny jaona toko adimby folo dia andeha angivaka isika ny anaran'i Jesosy. Izao no lazainy: zaho ny tena voaloboka ary ndraiky ny mpanamboatra, ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorona, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina amo bebe koa. Efa madio rahateona no teniko izay anao zaiko taminareo. Tomera amiko tahaka ny tomera amiko ary izaho aminareo tahaka ny amin'ny sampana tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amboaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zaho no voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy hoe manao na inona na inona. Izay teny izay no ianarantsika. Miresaka izy ny ato hoe hazo, hazo voaloboka andresahana eto. Ny voaloboka dia zavatra sakafo anankiray, zavatra misy tanjaka, misy hery, misy zavatra lehibe ny amin'ny voaloboka, fanangalan'ny Tompo izy ireny. Ohatra anankiray tsara tare ho an'ny fiainana kristianina. Voalohany, ny voaloboka ozy a dia io ilay atao hoe ny tenako, ary ny faharoa ny sampana ozy a dia ianareo, zany hoe ianareo. Ka ny fitambaran'ny sampana sy ny sampana sy ny voaloboka na ny fotony dia miteny fa hoe mamobe, fa raha misaraka aminy kosa ny hazo anankiray na ny sampana anankiray dia malazo izy. Dia mazava tsara ny tenin'ny Tompo eto hoe andinin'ny fahadimy amin'ny jaona toko fahadimy folo hoe zaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy dia mobe izy. Hitatsika tsara zany ny firaisana ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Kristy, ao amin'ny fahalemasina noho izay no mampamoa, zany hoe mitondra vokatra tsara indrindra izay zavatra izay. Ka tsy le vokatra aloha ny resantsika fa hoe manahoana ny antsoina hoe miray, miray amin'i Kristy. Miray amin'inona moa zavatra takiny amin'izany zavatra hoe raha miray amiko ianareo, zany hoe ny tena firenena kristianina zany dia firaisana amin'Andriamanitra, amin'i Kristy zany. Dia andao aloha jerena voalohany ny firaisana ao amin'i Kristy, zany hoe ny voalohany aloha zany dia tokony iray amin'ny fanahy masina ny olona anankiray izay ao amin'Andriamanitra, izay a miaraka amin'i Kristy. Dia zao ny teniny Paoly rehefa mampianatra izy ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra andininy fahatelo: mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fimpiavanana. Mazotoa mitana ny firaisana, zany hoe ilay firaisana fikambanana, tsy hoe kory fampitantana fotsiny zany fa miara-miaina, mifiainana zany, miray aina, miray fo, miray hevitra, ary tena mifamatotra ara-tsainy sy ara-panahy zany. Zay ny zavatra tena tadiaviny eto hoe firaisana araka ny maha Andriamanitra sy ny olombelona. Noho izany ny kristianina anankiray dia tokony iray amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina nampidinina ary nomena ny fanahy masina, ary io fanahy masina io no santatry ny lovantsika izay nomena ny kristianina iray rehetrarehetra izay mino an'i Jesosy Kristy Tompo
dia izany fanazany monina ao anatin'ny olona anakiray mipetraka ao izy. Ny fahafantatsika izany amin'ny jaona tokatra ambin'ny folo hoe eny andininy fahenina ambin'ny folo fito ambin'ny folo hoe ao aminareo izy ary hitoetra ao aminareo. Zay le zavatra lehibe ho amin'ny fanahymasina. Firaisana zay ary zay hoe miray amin'i Kristy, miray amin'ny alalan'ny fanahymasina. Hitantsika indray ary ao faharoan'izay Petera. Petera dia niresaka ao amin'ny epistily voalohany ny soratana no ny any ampelezana. Epistily ny Petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo ary indrindra fahatelo ambin'ny folo dia zao ny lazainy: ry malala, azagaga noho ny fizahantoetra, mamay izay mahazonareo fizahantoetra, ary azatao zavatra manjo zavatra mahagaga manjoa anareo zany. Fa araka ny ombona anareo fijaliana ao amin'i Kristy dia mifalia ka miravoravo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny araka ny ombona anareo fijaliana. Hitanao tsara zany ny ato hoe firaisana aminany Kristy dia zao: ny ray amin'ny fijaliana, fijaliana tao aminy, fijaliana fanenitainana, mitondra faisana izy, mitondra kapoka, mitondra fangalavaraka mihitsy Jesosy tao anatin'ny fitondriny ny fitoriany filazantsara, tao anatin'ny famonjenany, famitany ny asan'Andriamanitra ary famonjeny ho any zanak'olombelona. Mitonga eto izy amonjy amin'izao tontolo izao. Dia io le fijaliana io, io fijaliana io, fanenitainana io, io no nataony ahatonga ny olona ho voavonjy ao amin'i Kristy. Ka mila miaritra isika, miaritra fahoriana amin'i Kristy. Raha tsy miara-pahoriana zany tsika, miaritra fijaliana, dia anisan'ny anankiray tsy mitehana sy mitazona tsara le firaisana ao amin'Andriamanitra. Jereo angepoly efa nampianatra ny Kolosy izy, dia ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy efatra amin'ny roapolo dia zao lazainy Paoly, andininy efatra amin'ny roapolo: ary ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo nony mba hamita ny fitsovitan'i Kristy tamin'ny nofony. Hoy ny tompo hoe ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko zay tsy vitany ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana. Fahoriana ho an'ny Kristy. Hitanao ny inona moa zany fahoriana zany? Ny fijaliana, ny fanenitainana, ny zavatra rehetra manontolo mietin'ny Paoly novitainy teo amin'ny nofony teo zany, tao anatin'izany ny kapoka, ny tsy fatatory, ny fanenjehina. Maro ny zavatra hitantsika ao amin'ny korintianina hoe nanjohan'ny Paoly. Kanefa zany izy zany tsy nataony saraka amin'ny Kristy izy fa vao maika ny aina tanteraka. Hitanao tsara, voalohany ny ato hoe miray amin'i Kristy, miray amiko raha miray amiko ianareo izy, dia inona nataontsika voalohany? Tsy maintsy miray amin'ny alalan'ny fanahymasina. Faharoa dia mila miray amin'ny alalan'ny fijaliana. Fijaliana hitantsika tsara zany to amin'ny Petera hoe miombona fijaliana. Fahatelo dia miresaka izy amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia ny olona miray amin'i Kristy dia tokony mivavaka, miaritory, miara-mitondra mavesatra. Navesatra tamin'i Kristy mihitsy ny entana nitondrany an'izay fivavaka hoe famonjenany olombelona zany, niaritory izy ary nitondra mpianatra izy nanofo anazy. Dia zao nge zao ny teniny Jesosy, Jesosy mihitsy ny teny ao amin'ny Matio toko enina amby roapolo andininy fahaefapolo ka hatramin'ny faraikimbyefapolo: ary nankeo ampianany.

amin'izany fotoana zany jesosy ny fahadiranovana ny fanahiny, ny tonga mambavaka izy ho an'ny olona, ary tao ratin'izany ny tady an'ny petera, jaona, jakôba, ireo no nataony anakaiky azy teo, de hoe miareta torsy mivavao ahy ianao, hitanao miaraha miaritra mivavaka. Ny fivavahana ny fotom-piainana voalohany indrindra, fototra ma kristianina, ary rehefa mahery mivavaka ny kristianina de izay le zaha-dehibe, zay le firaisana amin'ny tompo zay, ary de mila mivavaka. Hitanao Paoly apôstôly de nyresaka tsara, ny apôstôly de nyresaka tsara, reo kristianina tamin'ny voalohany rehefa nandrayan'i Kristy de mibebaka izy ireo, ary izany zahatra nataony voalohany naharitra tamin'ny fampianarana, fampianarany apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ary ny andininy fa ray roa amby efapolo de zao lazay ny ten'Andriamanitra, ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakina mofo ary ny fivavahana. Mivavaka mba ho kristianina, maharitra mivavaka ianao, io vavaka io ny faneraserana amin'Andriamanitra, io vavaka io ny fandraisana amin'Andriamanitra, io vavaka io ny mahatonga antsika tena zao hoe hitenenan'Andriamanitra, ary koa ny tenin'ny tompo ndre izy io naharitra tamin'ny fampianarana. Ny olona anankiray indray amin'i Kristy de mitazona tsara amin'ny fampianaran'i Kristy, tsy miovaova akory izy hoe zao ndray ny fampianarana vaovao ndray, mitondra an'izao, mitondra an'izao, manao an'izao, manao an'izao, tsy izay le izy, fa le fampianarana vaovao tsy ninona, tsy izay fampianarana vaovao zay ny sarobidy, fa ny fampianaran'i Kristy zay ny mahatonga zay ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Hitanao voalohany miray amin'ny fanahy, faharoa ary tena miray amin'ny fijaliana, fahatelo de hitantsika tsara fa mila miray amin'ny vavaka sika mivavaka, fahaevatra miray amin'ny fanasan'ny tompo, fanasan'ny tompo, mila miray amin'ny fanasan'ny tompo sika. Io fandraisana fanasan'ny tompo de sarobidy io ary tena lehibe indrindra, ndri zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahay raiky amby folo andininy efatra amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako anareo sora atao fahatserovanahy, de araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana de hoy izy ity kapoka ity le fanekena vaovao amin'nyrako, izao natao fahatserovanahy, ary naoviana naoviana misotro ianareo, fa naoviana naoviana ianareo mihinana ny tomony fotoany sy misotro ny amin'ny kapoka ny tompo dia manambarany fahafatizan'ny tomponareo mandra-piavaka, mandra-piavaka. Ity ny tenako ho anareo. Hitanao zay le firaisana finanana fanasan'ny tompo sarobidy io a, ary tokony ataon'ny kristianina ambanin-javatra zany hoe mihinana fanasan'ny tompo zany, ary tena io rehefa fanekena vaovao, fanekena vaovao, mihinana fanasan'ny tompo ti kapokako ity la fanekena vaovao, ary manambarany fahafatisan'ny tompo ianao mandra-piaviny. Tsarovy maty jesosy amonjy atsika, maty jesosy nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, maty jesosy nanosorona nanala ny fanahy fahafatesana tamin'ny zanak'olombelona zay nanaovan'ny satana azy, noho izany aoka ianao hitodika amin'Andriamanitra. Zay aloha no zavatra azo lazaina aminao amin'ny teoreti ka amin'izao fotoana izao, dia misaotra an'Andriamanitra fa betsaka ny zavatra firaisana amin'ny tompo, fa zay aloha no azotsika satria ny fotoana atsika koa dia manapetra ihany. Hivavaka ho anao a amin'izao ora izao mba hatonga anao anana firaisana amin'Andriamanitra, ary raha marary ianao dia izao vavaka izao ihany dia hitondra fagagana, fanasitranana ary aina vaovao anao. Vavaka ary isika. Ry Andriamanitra avo indrindro, amin'ny teo rehety rehefa mivavaka dia miantso anao mba atreo ireo zavatra rehetra nyteniniko teo ireo, mba hahatonga ny anaranao masina indrindra, mankalaza anao a ary maome voninahitra anao ry tomponay, satria Andriamanitra ianao. Raha eo ny teninao zay nentina teto nambe ny fanahy masina mba hitondra soso voka-tsoa ho an'ny voaka rehetra, anova ny toetsena sy ny toe-panahy. Raha io zay marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny aretina rehetra ao anaty ny aty ivelany, na mitova na mitsokatra amin'ny lalandraha na mivanana na nytaolana na mivatana sy ny nofo, oka amin'ny anaran'i Jesosy hositranany izany. Matoky ianao avy Jesosy fa ny teninao any hitondra aina sy famelimbelomana, ny teninao any hitondra fanasitrana sy fagagana, ny teninao any hitondra fiovam-po, ary ny teninao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no nangatahana izany, misaotra. Amen. Izay a no zavatra nyresana taminao, dia matoky a fa Andriamanitra ny anao zava-magaga eo amin'ny fiainanao ary tarika anao. Zay indray aloha ny fotoana sika eto a, arahantsika sy tapaka ny fotoana rehetra ao amin'ny ty radio mamintsika ity, ary efa voalaza tsara amin'ireny fanambarana reny, filazana reny, amin'ireny generika reny a, ny fanazavana, ny toeram-pivavahana, ny toerana fanompoana, dia matoky a fahitanao any Andriamanitra anampy anao any an'ny tompo. De sotranao zay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Yeah! Et fa yendo vele vovo, to mis fenambit biun menaka fiara 20W50 et ku to le mobile la menaka varutan galana un manao anzay, lasa efatra arivo sy roa alina ariary fotsiny litatra, mobile la menaka fantadaza eratany ve, eno a, andao angana anatona vetrany ny misy tasy ao galana sao de lany any etany, andao are, efatra arivo sy roa alina ariary litatra amin'ny mobile super 20W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika, tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry, aza miantso tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Kakenao, angafizin'ny tolotra, vidina ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
4: TV Sofia, nous à la Falina Wanao.
5: Mandi, il faut avoir un pungur, la mienne, il faut avoir un pungur.
4: Nous à la Falina Wanao.
6: Fandarana live, Anukanana Vtona, Yenuna Musica La Love Nantsej. Fandarana live, et omni Radio Sofia, Isekini Sabuti. Am fitura riva. Tout en direction de Fandaran, Andresambi.

Mankasitaka antsika rehetra miaraka amin'ny radio Sofia amin'izao arivariva ny andro sabotsy faefatra ny volana jolay izao miarabantsika rehetra. Manana tsasakadiny eo tsika fantsika mihaino fangarokira samihafa amin'ny fitoraka hatramin'ny fitora sasany mozika live zay irantsika amin'ny Lenny Kravitz, ary amin'ny fitora sasany kosa ny famerenana manontolo ny tantara zay narahantsika teto nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'izao mateo niarahana tamin'ny vonina fenoara tsarao aho zay averintsika iray manontolo moa ireo fizarana dimy narahana hatramin'izay alatsinainy izay. Ny fandarana mozika live rahantsika amin'ny fito ora ariva dia iarahantsika amin'ny Lenny Kravitz fampisehoana tamin'ny telo amby roapolo sy arivo ho arahantsika ao anatin'ny atsasakadiny eo zay fandaran'izay manomboka amin'ny fito ora ka hatramin'ny fito ora sasany.

Ity sabotsy ity dia andro iomanana ho an'ireo zandrikely hiatrika fanadinana amin'ny alatsinainy, dia akahirezina ny ray aman-dreny, akahirezina ny mpakafanadinana, ireo mpiandraikitra ny fampandehanana zany raharaham-panadinana zany a, dia fampirarosoantsika rehetra.

0: Rends-toi vite en Yas Store ou sur yas.mg. Offre réservée aux connexions résidentielles fixes avec un engagement de 24 mois.
1: Mitataja malagasy izay lalaovin'ny fotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Mahery iray minitra any amin'ny fitora ariva eto Madagasikara azadiny fahorianan'ny mozika live dia anaraka ny famerenana ny tantara izay narahana nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo tsika. Zay rahantsika amin'ny vondrona fianoara fa anaraka ny mozika live lozika iarahana amin'ny Lenny Kravitz zao ariva izao.
3: Fandarana live anokanana fotoana ianoana mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fito ora ariva. Tompontandraikitra ny fandarana Andrasamy.

103 FM.

Farany eto ny fandarana mozika live niarahantsika tamin'ny Lenny Kravitz fampisehoana tamin'ny taona telo amby roapolo sy arivo, afaka fotoana fohy dia anaraka ny dokam-barotra isika ary anaraka ny famerenana ray manontolo ny tantara tamin'ny herinandro ny diaviny iny a ny alatsinainy ka hatramin'izy mateo iarahana amin'ny vonona fenoara tantara tsy aro tsarao aho zay aharitra amin'ny adiny ray izy teny mbyfolo minitra eo ny faharetan'izay tantara narahana ny herinandro zay. Mankatsikatsika rehetra nanaraka ny mozika live teto hatramin'ny farany a dia amin'ny herinandro toujours ndray.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompotandraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samet tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Ny tantara malagasy izay lalovin'ny fotrina fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Tantage et Tomi Radio Sofia. Mahafaly vondrona fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
1: tsara hoa.
2: Tantara nosoratan'ny Alindrano. Ireo amelona ny tantara, tahinana antenaina, Kabanty Maheva, Nofy.
3: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alindrano ary Deni Stela.
2: Nandray feo?
3: Raitra. Nana tontosa?
2: Alka Tevison.

0: Ary rava loatra ela zany andro any a.
1: Zany aky fa tsy dia misy atao dia aleoko no dia aloha.
0: Zany? Eh ka nanao ona tontolo andronao.
1: Tony isan'andro ihany aky a.
0: Zany?
1: Eh fa tadidindry moa le namako niarana andeha tamindry tamin'ny fiarampandratro ny tontolo iny.
0: Sitra ve?
1: Izy indrindra aky a.
0: Manina lesy?
1: Faniana tamina tamin'ny maraina dia gaka fa ohatra ny nanao sangisangy afafy zany le ria.
0: Fa sangisangy ahoana ka tsy azoko.
1: Eny le ri hoe nahazo fiara dia inona onona ataoko nazahoako an'io. Fa dia gaka ky hoe taizany mahalalany an'izany hoe nahazo fiara vao zany io.
0: Anga dia ahoana ozy izy alahy tamin'izany?
1: Tsy namana azy aka mo koa ny sampana ny lalana hoe dia tapitra ohatra eo ny resaka.
0: Anga efe ary olesy matory amin'izay chery a efa ala loatra zao mbola ifo maraina nge.

0: tena marina fa tsika mihitsy letsyle teny hoe niatsempohan'ny tavanao ny nananao tena tsempoka vao vita ny asa fa misaotra ihany letsy fa raha tsy niantso lah tamin'ny marana iny dia tena tsy nahita entina ody mihitsy
1: eny lesy a fa andaolo antsika mbananavazony kely dia antsika sia lasady miresaka
0: fa mba tsela ty tsika fa mbola miandrana ny atrano vao misy atokona
1: aza manaly ese lafa jela ty tsika mba zisy tampamanana kely avyzanana fotsiny dia mialy tsika avy eo
0: ay
1: fa momarina ho al izy
0: ay ahoa
1: fa lera fotsiny ty marina avy eo aloha tsy miasa e
0: tsy miasa lesy izy e
1: tena hitako alah miady rero tsanyzaoko mba asena mikaraka zavatra atao ihany le ty izy a an'izao fiainan' izao any ale tsy vitan'ny ray rery mba dia karaha manasalaban'olona fotsiny aza
0: tsy hoe izy ane letsiny tsy te hanampy ahy e
1: fa hoana
0: raha ny satriny aza ane dia mba hanampy ahy e tsy ndoa mbola tsy afaka manoatra izy e
1: fa hoana ty
0: marary letsiny zanaka ihany tena mila fikarakarana be mihitsy dia izay ny antony tsy hahafahany karama manampy ahy
1: kozy a fa marary nenina aloha zanaky lisan'izany
0: tratra ny tsy fahampitsakafo letsy ry zareo a
1: olety fa firy zany ny zanakelaty
0: roy kampana dia zay marary zay zany ane letsy mampifiritraina lafy isan'andro e malahelo andreo zanako reo a
1: tera loatsika na mely e sady manono gozigozy
0: mety ato e ary inona aloha le zavatra ho resahana amiko e
1: inona aloha natao any laty rehefa aveo zany resahany
0: ka
1: taira aloha zay tsoro lafa zany mandony lany eto fa tazomo volalahy iny e hoetiny lamody any amivady ananjanankalahy iny
0: so dia mba malahirana lety zany samy asa ny asika
1: te lesy a taira tao beky zay fatra zany kely a zany lesy tsy mbola manana vady aman-janako zany mbola rabofy any zao ny tatatra ny atsemboako atreto dia ny tenako
0: dia misaotra ny raha letsy a
1: ka zao ary le resaka okoziko aminahy tsy manery anylahy nefa fa ialahy any noerany a
0: eno a
1: mba ho fanampiako anylahy amizao mahazo anylahy zao ny ato minanolorako anty sosokevitsy ty amilahy
0: misaotra letsy eny efa inona aloha le izy e
1: ka zao ary ino tsara

0: Dia akan yang berimanan yang kuna. Dia nak semai tiang fsenak miselis ni fara. Tam serimu anon marna funa ni fahin dan bukan. Tufo macam samusari. Tukan tangkaiwa. Sandi fuat ya fari fahu fahu fiana ni faham tak? Dia nak yang tuh cuma nak kiri funa sesienda. Am zaire fa maty de mba misy fatsiarovana tsara ho an'ny fitana mpifaliana. Dia sakasa filay Andriamanitra raha andefa any amin'ny afibena any amin'ny paradisa. Tsy maintsy voahovako ny fiainana misandry zanako aho. Tsy maintsy tafitako elisany.
1: Fa inona koa ty mampihidy vazana mampamoky tontonjy anao eo ry setra?
0: Tsy misy ninona ty fa ohatran'ny mahatsiary tena reraka mafy de manapoka vatana.
1: Alorin'ny falohan'ny atosy dia oriko ianao e izany a
0: enake tena ilain'ny vatako mihitsy zao zany ary nanahorana o reto zaza androany ahoanao izy izy rasazy
1: nomaly tsy nova re a raha pitsy mariana be any dia ilahatra eny amasera indray fa efa lany kobanyizy ireo
0: zany alefa manatitra anareo any aloha vao mandeha mpitaty indray raha pitsy
1: ena re a sady le farany teo zao raha tsy nisy olona nanampy aho dia nijaly be tamin'ny fitondrana azy ireo efa vita lesy ity fa viaty sakafo amin'izay a
0: ay
1: naika atory fa alina ny andro
0: enary

0: Dia akory akiry deba kely a.
1: Sa dia mahita lasaina eky fa deba kely amindry ahoana koa.
0: Fa angamo tsy hoena azo tômôbilina indray nareo ka?
1: Andri koa mba zany ampaka sy mama.
0: Sady tsy any daty zany tsy amin'ny mamatrika ala fa mifatsinjo a.
1: Indri tity tena mahevava mihitsy ka. Zandreo zao samy fatsitsinjo zany.
0: Akoa ndri dia midinandreo efa reko ny lazanao e.
1: Finy e iny zany.
0: Dia lazao fa tsy miaraka indrindry sy tsinjo e.
1: Indri tika ry prinsyka dia manao izay mampome ka. Fa iza olondreo ny lazan'izany tamindri hoe nahazo tômôbily izay e.
0: Hoe efa mieleraka ny tanàna azikaly izany a.
1: Nga zany a.
0: Eny
1: nahazo fiara tokoa izy fa mbola tsy anahy zany satria izay aza nge mbola tsy vady e, mbola vao mpisifa.
0: Fa firy taona marina ke nareo maraka?
1: Roa taona teo ki a.
0: Dia mba maharitra amin'ny sipasipa koa ki nareo izany ka.
1: Ndry
0: fa inona izany hoe tsy hivadiana amin'izay e.
1: Aleoloky ifampisatoetra tsara mbola tsy mamaiky izany.
0: Eny e marina daholo aloha izany e. Fisapitotona fa izaho aloha ny amin'ny toerana dia avy dia fikiriko tsara e. Asiako lakôly mihitsy avy anao rehefa asondreo izany ka mbola izaho toetra izaho toetra. Inona ny raraniko izay toetra anao fa ataoko izay azahoako plasin'ny titulaire dia milamina. Tsandri ny toerana ke.
1: Eh fa ino ta mahazo andri e. Jere indrindra e. Mba mety any vity talon ty an jere.
0: Mety akiry deba kely a.
1: Zaza tsotsondri amin'izany ka.
0: Ohatry finona koa ary ty makisitona be andri ty e. Eo fa tsy deba kely ndri fa deba be.
1: Raha mbola mamerina izany eo ndri an misara-dalàna tsika.
0: Zay e. Eo fa tsy anao tsony a.
1: Andreraka tsy. Ary andao amin'izay rosana aloha any fa miavinavina tsy mety dimparitra mihitsy ilay mpivaro.
0: Indria dia zerana avy any amin'ny mpivarotra kiraro ny ankizy tianandriko a. Tondraka indria ty amiko aty.
1: Ndao ka.

0: Ti mia lan fatin zo chiaka alo mitina citalo
1: madame j'ai presque
0: kage wala mitso tout ke fatonga de coupe fala itanze
1: presque moue
0: ouais manaona ye presque mitso faiza mo
2: sinjokia le namalora
0: tsala la konfo di quartale mio sasa super fan la no
2: to varina pieno e atsy taditinao mihitsy a
0: tsy izany fa mbola mamerina ny saiko hoe taiza marina no fankahitantsika sena
2: tadidinao le
0: ah tadidiko tadidiko amin'izay re a ka inona ho ny malaza
3: amin'ny valora eto amin'ny sofia radio
0: miaraka tsy izany fa miandro busy ah io fa andeha ho any ampehoririka any mba hijery vidina akanjo e
2: zany dia hijery vidina akanjo mihitsy kosa ve
0: ie ka mijery ny vidiny aloha dia rehefa manam-bola dia mividiko
2: dia aveo makaiza
0: tsy dia misy aleha akoatra nymotiko
2: angah dia mainka hoto be mihitsy so dia mba afaka saiky miaraka misakafo amiko dia ao arina zay vao mody
0: izay amin'ny voatiry efa ela ny ndrasako an'izao fotony izao anefa na dia izany aza aloha aleha mody galanta fa ono ae so dia misy mahita tytsika ko so dia anahirana anao amin'ny olo tianao ka
2: ndre koa iza ary ny olo tiako e tsy manana an'izany ah fa ndriny atahorako so be delilery eo raha hita anko
0: le raha ny amiko aloha tsy misy olana ka sady aiza koa ny lehilahy ohatra nysokoa fe dia tsy anany olo tiany
2: ee efa hoe tsy mbola manana vo hitady akisa
0: karaiky resaketo fotsiny tsika fa andao andeha hoeny amin'ny arian'ny bosy amin'izay ka
2: de araka amiko kafiaratsy amin'ny karaza tsika vetivety ary
0: andao ary
2: dia maninona moa izany da tonga dia vidina ilay akanjo aty fa tsy mandany fotoana manontany ny vidiny fotsiny
0: ka efa hoe mbola tsy misy vola ho fa ianao koa izany manao izay mametatra ka
2: andao fa raha sitraka ndre dia vidiako andri izany e
0: any tena marina
2: ino a
0: tsy manahirana anao izany a
2: tsy manahirana izany fa vidiako ho anao a
4: efa ianao ve ilay vaovao tao misy fianahambidy be ho ny menaka fiara 20W50 entokoa tao ilay mobila menaka varotany galana ho no manao an'izay lasa 4,000 fotsiny litatra mobila ilay menaka fantadaza eran-tany ve eno a andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao angalana sao de lany eo ny entany andao are 4,000 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry aza miantro tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao angalana akaiky anao angafizony tolotra e vidiny ampiarina iny amin'ny tompontsolika
5: allo tohisa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 ahafana miazo fandritriny adiny ray sasany ka ny 5 minitra amin'izany dia azoasoana operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoiny 44.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra credit orange
6: orange eo anilanao

0: dia ona ity tiezaka anakiray ity fa tena ohatra mamay be any ely ity e.
1: Mbola tsy nisy mission frika zanyny ity ny atao mivonjy matato. Tsy ampafirina natao tany amin'ny vilapilansa ry ity zany a.
0: Zay zany
1: e.
0: Fa mba aizafona koa ary lero fa ny fotoana mandeha ihany.
1: Zany ny koziko aminahy hoe efa manomboka matao an-tsanona reny dia lah amin'izay ny mila baiko amin'ireny. Tendaka ny ely izy ireny raha vao tsy misy ray amintsika sy ala mijory eo e.
0: Zao ny mataraiky sy mahatonga an'le sera tsoara-dalàna satria le fotoana zany dia fampiandra ohatran'izao foana.
1: Rehefa tonga ary zalady kozy indray aloha fa tsika efa lehobe le mikozy a, tonga dia mifanainka mantsy.
0: Ary aza mampiakapehibe aloha raha e.
1: Sur fa ilaza ny tsimba ndray anjara mitony setsiko ny paradisy tony mihitsy
0: oka letsy amin'izao a. Ary an-tana aloha elahy erio eri ny fokany setriko ny paradisa any lafa tena ohatra mahabadenina ka
1: koraha elahy ny ala aloha e.
0: Aleo ary isaka e. Andriamanitro na dia ratsy aza zao ataoko zao dia apetrako aminao foana momba nyfady aman-janako ireny. Tsy fidino any toy izao e. Oka ianao rery anny tsara amin'izay ataoko. Iry firy loatra ny nena nyfady aman-janako ka aleoko manao sorona anaiko azy ireo.
1: Aitsy fa inona ry ty maminany be ty fa reo anyery le rony e.
0: Tonga dia asaiko manantona ty daholo lesy e. Zao nataoko amin'ny lisany a. Rehefa tsy vono ny lisany dia ajanony. Mila fifanajana foana letsy ny fiainana fa tsy hoe zay tiana ataono atao a. Sarobidy ny fotoana. Volamena minitraka ny fampitatsika raha ohatra ka mbola miverina anaotra an'izao a.
1: Zay ny lisany fatezitra le zanak'Andriamanitra.
0: Eo antery ty mpilaro bona ny sady manazavan'ny kolona rehetra lahy
1: foray lesy ka zao any e petisy barbele

0: ecco, mi zecchi per mi scafa o c'è mio vabbè sane che ti inzio a tua tua la sa ti mana na ftone rana am kutsuni si o c'è un gente o allure am sange usi ma mantane asa te la sen farriera che fona unisi razza sange te bola mi ara cam na maniante o c'è san fone te la zappa con mio vacchinizia
1: san fiechi se le lare in cuve chi di sana lupe o c'è sa sura fefa manana si pafim matoma no fietsika tshao amji sengi tsiteiteny amji fotsiny izy efa miaraka amin'olo-kafa dia ataony ao fotsiny izay akaleo andriko
0: dia tena mety ho zay tokoa veky ny ataondreony zavatra ataony amiko re eny tena soa ihany aloky tsy mbola nitetateta andraitrany fa raha tsy izany angamba dia asa fotsiny izay nanaovandreo ray aman-dreniko anana
1: zaho mihitsy kia torohevitra amin'ny manamako akaiky andri ty homeko andri ty a fa asakasaka ndri ndri sy mpamanja be io adabo ihany kia rehefa tsy masamy teny fisarahana amindri izy dia nindrina ataovy tonga aloha kia aza manaiky lalovin'ny olona zany a fihetse-poriny eny a
0: zany ve eny misaotra andriany aloha amin'ny torohevitra ra mety mila miresaka mihitsy aloha izay mila fantatro mihitsy aloha ny antony mahatonga anazy manao an'izao so matsy hoe antony avaty amiko tsyko no mampiova anazy
1: ndri ihany io ka fa aza miandro vo mafy vo tonga saina raha za mihitsy aloha nanaovan'ny olona toetra ohatra an'izao avy atrano dia mialy e malala tsy tiany e fa tsy za ndreny dia sisika foanany fa raha ndri ataon'ny fanalana sorisory fotsiny rehefa miady ihany izy sy ilay tena tiany dia ndri avy eo alainy atao amin'ny pneu de secours fotsiny
0: eny okaky izay ka raha be ny lokako mieritreritra an'izany aoka izay
1: ka saintsary izay zavatra miteneniko ndri izay e de ty aloha misy temonde sotroy manamevana ny zanaretina andohandri izany ihany koa
0: azary misaotra ke
1: miaratsy ny andri kosa ary lora na dia tena namako azy ndri za tsy maintsy miketrika tsiny sady nareo mbola tsy vitanyninona raha teo ndri ny teneniko hoe ataovy izay matitulaira ritsy ny raharaha dia alefa ketrehako indray aloha e mba mila manao trano a orinasa fiara ho anahy
0: ohatra fa misinona inona koa ty andinidiny andriana ohatra zao e
1: tia manjandri iny efa dia manaiky ampijalin'ny olona ohatra ny reniko
0: loky fa iresaka aminazy arapitsy dia hita eo a
1: mety izany dia rehefa tena hita fa tsy metiky dia ajanony ihany a ko raha tsy fararano mpitiavana io akory
0: eny hita eo izany rapitso e

0: Inona koa raha ty loraha tongavana tamin'ny resaka tiko? So de mba fantany koa raha fiarahana mikiala priska iny. Aleo andeha amin'izao hoe mila miala fanontanina tsara fotsiny alara ty ndro.
1: Aizy fa nareo hoe tsonjery mihitsy sahona e tsoety
0: oatray fa maninona ankapohany lahohatra zany no tômôbilako e.
1: Fa misy tongotsa midy angah iny an-tsena raha vitsakela teo ny tonjoka a lalana malalaka biby ny ty de za ty amin'ny sisiny ety ihany tadavyny lahohatra indrisina. Le olona rehetsireo nahitany nataola te daholo an'le ry e
0: ka fiarako le ty aza kitiko ty alahy samy tetiky nangalatra jiroko alahy.
1: Oe ty ohatrany mamelaky be any elasany e elah efa manao ny tsy mety indray mbola be vavy eo.
0: Aleoko miala fa tsy miady amin'olona ohatra ny lahy zay olona ohatra ny lavy e elavy ana ovoizako teo aza isy fasany levenany e
1: inelaty
0: ary to mamelo tamika le katra mity ho hita any lahy kely zany. Allô
1: atsosy atsorona fa na 4000 ty ary zay tsy azo lamba nina ohatsy ny bidy a.
2: Fa misy inona re ty fangorona an'olo reto e? Fa misy inona to e? Otsy fa hoana ry tiribona fa maninona ny tazomin'ny reto bandy reto elahy?
1: Izoko ily tefa saka tsongana tamin'ny fiarany io de izy indray mbola mahivava sy manambanimbany be rehefa mba kozina ny zavatra tsy nentina taony
2: e. Fa inona ary zany e?
0: Hitany lahy kely fa tsy anaika ny molotry tatak' io a.
2: Fangahy lamina anisy ribona ty fa tsy
0: setry ai namano lahy io
2: namako letsy izy e fa nisy inona ho aty eto
0: a fiarako ntsaizany le rimeny ary ty e.
2: Fa raha araky ny filazana anaty maso teo anie de lahy ny diso e ohatra nanaraka azany mihitsy hony alahy de saiky itongy azy tamin'ny fiara.
0: Mato ary ty marana fiara de haiko no mitondra azy fa efa tiaka tomazo ny akamano lahy tsy efa namany daholo koa ve reo manodidina azy ireo?
2: Aza manao an'izany letsy e fantatra efa mato elahy manana an'io a de nylahy io zany
0: mazaafa
2: na de zany aza rehefa mba manao foto ohatran'izao letsy de mba mahaiza mialatsiny a marina hoe manany lasange
0: tsy mila moralina avy amin'nylahy letsy ah sady efa i koa brigade tsoaka nyty 4000 satria mety
1: alohaloha zah mba nazava sevobe a
3: dega
2: tena lasa sareo fa anisa marina ry nyrariny sinitsiny ho an'ireo mpanambola aza manahy letsy ribona fa tsy avelako an'lahy.

0: tena tsinamelan le rina ekipo na ratsy ny nanavala dia fapolora to amin'ny tranfo maizana
1: dia mivokandro any izany izy
0: mety antalo eo ary izy rehefa afaka amiko
1: dia to amintsika ny herisetra ka hita mihitsy ny fihavahany mpanana sy ny tsy manany
0: tena za mihitsy akia indri be tsy mahita hoe mahova olona tokoa ny vola sy ny arena
1: toetsaina ihanina mitondra any eo re a
0: sika aloha zao azo lazaina hoe manana ny aty efa fotsiny aky raza atao dia aza mamiva toetra mero hitandrefa tsy manana tadidifa ny anga tamin'ny tsy nanany sika vohoatra an'izao
1: aza mana ianao fa tsy manova raha zay vola sy arena ry setra na dia ho sorako an'ilay nahary noho ny nanomezany asa ho anao sy nanasitra anareto sobiny atsika reto fotsiny aza ve dia
0: izay mihitsika aza dino mameny tsy manana aza io ary rehefa voatsangana tsara itsinandri io dia ndeha hijery an'ireo izay tsy manan-kely efa nasendra

0: rasitra so tsara izy
1: tsisy isaorana le zany e amzao ny tena alalana hoe namana tsara sa namana ratsy
0: fa na de zany aza angely ty ela ihany koa ve manameloka anao hoe zany diso tamin'ireny lesy
1: ka zany e tsy nahita marina zay nitranga tany e fa raha ny zavatra nylazai ny manodidina de diso tsinjo
0: ay tsinjo zany ny anaran'le tsy vanina iny
1: kalma aloha elah e
0: ka tsy amelako ny tiny e nanao tsinotsinona anao loatsa de ataoko mahita n'izany herombony zany iny
1: antsy tsara ho aza mamaly ratsy zany atao zay mahatsaratsara n'le fiainana de atao mienatra le tsy mipanentsika
0: elah zany tsy manana toetsy ana ohatsan'izany fa tsy za ampiarina aminy hoe vita ny volany ve isahoana narary anah ny elo ty zany tsy nataony anah e
1: eno hafa manana tranolahy any a manamako anylaly ty e
0: fa mila nyfanampilahany me any mombamomba an'le iny
1: andao aloha tsika ndamin-javatra miaraka amin'ny zalary amazatra e
0: ary aleo aloha sy masora hafa efa tena nangidi ny roa andro be tsy ny foany iny a tena iny nysaika nanasadalana fa tsy le vonona nataony zalana atao
1: kangekanga anary lahy e efa taraiky be mako tsika
0: zay de vita fandao ary
1: ndao ary

0: Chéri, o.
1: Ahoana aqui?
0: Taiza aloha lahy tamin'ny zoma teo e.
1: Niasa ka taiza ahoana moa e?
0: De avy eo taiza?
1: De no de aki a. Fa ina tao ary ary samy fanontania izany.
0: Ka elany o nisy nahitany mpondra vehivavy tany amin'ny hôtely.
1: Izany indray zao no namorona izany.
0: Sa.
1: Fa ianao ve tsy mahay raha tsy mila vanony rehefa mba hampafeonamiko e?
0: Tsy mila vany aminao izany efa manontany tsotra fotsiny fa ahoana ary izany ataonao izany?
1: Ka tsy hitako hoe iza raha vehivavy etoko any amin'ny hôtely eo e. Ny asako aza manepotra ny fotoanako nefa ianao mbola mahita hirika anyhetrika andrehanahy ihany.
0: De tena hoe tsy miresaka tamin'ny loha raha ndraisa. Ahoana ireny fika isokirana n'izany resaka izany? Tsy maintsy fantatra aloha hoe nyonona resaka tsy tamin'ny zoma e. Sa kiala loha rano ny taniko?
1: Aka, manomboka leo an'ity ataonao mihitsy ity koa.
0: Manino?
1: Avy mila vanina dia milongolongo sy mivandravandra sahala amin'ireny anaikitra ireny.
0: Dia samy laza ianao fa tsy nena tamin'ny loha raha tamin'ny zoma.
1: Ay ve resaka loha raha ty mahakisitina anao ty e. Maraina alohan'ny andehanako hiasa ny noana taminy.
0: Dia inona ny resaka nareo ka? Sa
1: aza sarympiara-mitsy misy dikany io moa e. Nanontany momba anay fotsiny izy hoe efa nisaraka ho zay sa mbola miaraka.
0: De ahoana nafalinao?
1: Inona koa raha mahaliana be nony amin'izany fa ianao aloha zao no miaraka amiko dia izay atao iampy anao.
0: Hay, ataovy mbola tratrako miresaka any ihany ary nareo dia ho hitanao kely za zany. So de ary za ty dia ho ataonao doblage fotsiny.
1: Hoanony ihany narangaha dia ndao ody fa tsy lozana menomeny eo a.

netizen la de miomany alafa manao ny karapidiany de iaina iry firelary lay tsy fanitia zany mba tsy aizany namena tairo ary ny fakahitataritsika aribaina zay ananany la rehetra mihitsy no alaiko any amin'ny lary liri e mandrasy alafa ho avy bonana fa ihany lahy ary aleo aloha sina ty kely andiniana ny tokony atao avy eo mivoaboka kely any ivelany any aloha makamaka sanjila any sao de misy asa diso andro any amboarina

0: anaty maizina lity no vidilina folo tapitsy izany. Noho izany telo aly zany telopolo tapitsy izany iza ry ah.
1: Tsy misy zava-bata ro zay tiny lazaina fa miandra ny rahany eto azanyko avita aloha zao e. Efa kely kosa siaka ary ohatra ny marefo eo anafiaramijanona ndrety hoe misy olona manatina mpahandy fofony ty mitarika lalàny ity zany.
2: Atoloro le volary
1: ohatra ny feotsy vaovao amiko zany feo zany da aiza ary no nandrenesako an'izany mo.
3: Aiza aloha le olona atazononareo aty e?
2: Anolotra lasa tsy tera lofo azo kely amin'ny nofinofony le riry zalahy
3: fa kay marary ah. Tsavaka mitraka tsony ara tany totory teo nikiboko kay maty a marary a.
2: Okzay okzay okzay ka hoana mbola misy hotenena lasa hoana
3: tsy vany lisany e.
2: Tainy le savory aloha de andao hiala rehefa milamina.
3: Very avolako volany ariko naritra ho firy taona teo lasareo risika tsaiko hoe aiza so de mba miraitsokombakomba amireko azy vehivavy iny e.

0: araseta ilaila le selasang jakama
1: kainon
0: tis ninin nal tifana vita mission sa tamin'ny alla
1: ha fa mission inna ti
0: fada dikutil la sena tamla mitsman fa ilaiko an fikafikan lako
1: fa fikaka oni aza vo tsara fa tsimazara
0: tady tena le bandana pitsa tsika tany ampisoko voalohany atsamizany anatsika iny
1: tsintsy ve
0: injinja lesy
1: maninona
0: nangalako vidina toromasy kely lery alina
1: tamin'ny fomba hoana ty e satratra nla tamin'ny andro
0: aha planiny efa mipetraka tsara ny nanjonotsika telopolo tapitrisa tany aminy ty
1: maninona tsara ataovy matotra letsy e telopolo tapitrisa
0: ka zany efa koziko amin'nylazany telopolo tapitrisa ho a
1: tena ty azoko mihitsy a fa tamin'ny fomba hoana
0: tantaraiko aminah rehefa avy eo fa nakikipa roa tao anatin'ny vondrona ny araka nanao an'ilay mission tamiko de nalohako tamin'izy ny tsamy manodiny tapitrisa dimy ambyroapolo sisany aho ka omeko alany folo ary tazoniko ny dimy amby folo raha toka hoe mety amin'lahy
1: lay letsy
0: ae
1: efa ezaka efa tsy misy any izy zany fa tantarao aloha rangaha

0: Laura? Laura?
1: Oui. Il s'accroît sans rien, tu as ton atti à Tins.
0: Laura, qui est? La salle, vous n'avez pas?
1: Eh, il est vrai, Tins, Rich. Mais à la Tins, il faut que tu aies comme tu n'as ton atti.
0: Oui.
1: Ça, Tins, comment est-ce que tu n'as pas la comme moi?
0: Non, Laura, tu n'as pas la
1: comme moi. Ça, c'est vrai. Je fais un grand sens, tu n'as pas la comme moi. Ça, c'est vrai. Je suis là, Mifitra moa tsy anao spiriska fa tsy fantatro mandrakizay ny fiarahanareo an.
0: Ka.
1: Tsy mila manazava ninininy namiko tsony ianao ry Tsinjo a. Za mahay tsara ny lanjan'izany fitiavana izany. Matoa soloana fa dia efa tsy ilainao tsony izany. Izany hoe tsy misy fitiavana tsony.
0: Tena mety ny fahendrenao ary Laura. Sady menatra nataoko ihany koa izay namanao ihany no nampirafesiko taminy.
1: Tsy anontana alahelo aminao aneo azay e.
0: Any?
1: Sady tsy tena izina zao matoana esonin'Andriamanitra tamin'ny fiainako. Raha tena olona ny tiana tamin'ny fitiavana marina ianao tsy nampitsiriritra anao izany ny namako io. Izy indray raha tena namana marina araka ireny irairainy tamiko ireny tsy nasana madika anao taminao mihitsy. Eny, fantatry ny anarin' ireny. Rehefa ti azy ianao dia aza mijery olo kafa tsony iza ny iza tsara hitanao eo anoloana. Ny atao hoe tena tia dia tsy miatsarana ihany fa miaratsiana koa ary
0: tena marina iza teninao izany fantatra zay olona hotiavanao Laura saiky zasa ny za tsy nahenina anara rahatra
1: ary ingahoana moa tsy mbola nahena vaovao e
0: fa vaovao
1: mba ny tianao ka
0: priska avy a
1: eko
0: efa nataoko listanao raha nymiroaniny satria ny zavatra tsy mifanarahana izay fa mavoliana nefa aloha zany
1: zao ry Tsinjo zao fotoana izao mihitsy ny tena ilanana olo tiana tamin'ny alavi tio mantsy izy ny hitampiasany nandeha maraina be ny brida natanteraka dia nyfatotra nytonga ny sontarany io no tsy mahatsiako tena raha nyfilazany sasana aza dia hoe ovoinana izy an fa eny efa nivoaka ny hôpitaly maro izy ary efa ohatra aminy efa mandany tany aho malariva nampaherana azy tany
0: tena marina ve zany
1: eno a ina re sangisangiko anao amin'izany
0: efa tamin'ny olo tena anaovana izy
1: ie efa tany mihitsy ny tamin'ny malariva izy ve salama tsara izy a salama fatana fa ny sainy ny tena mila lamina be mihitsy lasa tsy mety mivoaka ny trano tsonge izy e tena voaramorara izy fa tsy mampalahelo e Tsinjo a amin'izao fotoana izao mihitsy ny mila asehonao anazy hoe olotianao izy ary o foana ianao ho azy araka ilay nylazaiko taminao e hoe izany ny atao hoe tena fitiavana marina
0: eny alefa andalany aminy a
1: eny e isaraka eto ngamotsika fa tonga koa ti ako
0: eny ary velomo loha raha
1: indriny toa mampalahelo anah indray rity izy tsy afaky ny tianao tsony ary Tsinjo fa zarako azy ianao afaka tampoko a sarotra tampoko ingeny manaky andriny zavantranga ireny fangisoa ihany ko fa misy andreny nahatsapako hoe tsy voatery mila namana ianao ho afaka mandrosy

0: Bona, tena misaotra ny lalitsy fa telefony lahatra amin'izay. Tena namana tokoa ilahy. La tamin'ny na tamin'ny sarotra dia niaraka teo isika.
1: Le diko lesle, efa niraisiko hatramin'ny freraako lesy alahy.
0: Aka hitany lahy. Mikarakara fetikely lesy zay ao hatranao dia tiako raha mba manatika any koa ilahy.
1: Ovino io?
0: Androanika. Fandao aloha sika sy lahy hiaraka ho any amin'ny botika aka zavatra e.
1: Tsy koa zany, tsy maninona ka ndao ary fahinona aloha ilay alaina any e.
0: Nampanamboatra rojo volamena ho azy telo mianaka letsy a mba ho maripatsiarova misy ireo a rehefa hoe sendra tsy eo tsony azy zany.
1: Tre, fa hoe izany ty alahy?
0: Ka ny aina kely ty tsy mifametra e.
1: Eh lahy koa lesy le aizy tsy efa tomba ve sa tsy ato le botika?
0: Tapetaka ty lesy ataka ny lanko
1: taro ary mpanjemy lesy ohatra ny vilivilibenga ty kamion ty zany e sady ohatra ny adamanitro tena ovoitsaka le kamion lohanjasentra le ty oe mety tena botika tanteraka efa nomany lavy zao hoe zay ny anton'le kozany lahy teo inona lesy no lazaiko amireo fadamanjanakilahy le ty sitsa lesy mety e.

na mozika fiderana no anboko azy atolotro ny tafiky ny lanitra ny tatana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotipotika ny fahavalontsika tova bian aorinan'izay a dia lahatra koa ny mozika dia misy fandarana angatahan'ireo namantsika averenyireo mandeha tendon ok andao azy

Lasa dia lasa ny ora izay ny fotoana eo anatin'izay ao anatin'ny ambiansy foana antsika ho. Foraiko a ny afatra avy any amin'ny kambana avy any tamboho mandrayvany a efa milahatra eo ny heranareo miralahy a. Manonona ny tsara indrindra ho anareo any a, ho andro namako ihany koa any ampitan-dranomasina any.

andreo namako torotorofo lavitra ny olotiny ny sara-panambadiana nisaraka tamin'ny olotiny manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Mety hoe anatiny mety hoe ao anatin'ny fianakaviana ihany koa mety lavitra ianao maheno ako manonona ny tsara indrindra ho anao. Ok, ny hira zay alahatra ko eto a dia hitondra fitio anao. Ok, we are going to change the world. Teo amin'ilay teboka zay na potika anao mbola misy animateur any quelque chose de bien envers notre père céleste. Manomboka amin'ny bipibipy daholo nareo ao anatin'izay animation zay. Io ny larana afana mahazony tonton amin'nyity alina ity 0 34 10 500 65 73 0 33 13 861 70 0 32 03 987 61.

Ni zavatra rehetra izay alatrako amin'ity alina ity an dia ho an'ny 103 FM 103 JTM. Ok, palpa.

Ino tsara nge ty la mozika anakiray ity a tena nitaraina mafy mihitsy ah satria ny famiko narary dia rery sisa mon papa notiny papako fa iarery sisa. Ho an'ny olona rehetra zay mitaraina amin'ity alina ity a eno ty mozika ity fa manonina ny tsara indrindra ho anao olona mandresy ianao tsy azo atao ny ninina zandry ianao ok andao nke mba eno e mba mipipa daholo nareo a ho an'ny ao anatin'izay hoe manan'olana zay izy na ny vehivavy na ny lehilahy ho an'ny zanako a ho an'ireo a ray aman-dreny a ho an'ny vehivavy mba mipipa kely fotsiny

Malasamburna ny fiainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Enoye sarotra ny enoy ny fianarana no ny antony maro samihafa ijano na aninona anoy tsisy ny moyen manao demande sy voaray manao concours éliminé hianatra amin'ny université privé ka raha manomamadimy volana ekolazy ray taona ateo angamba ny resaka bosy

satrinona ny afampanadinana nefa voahelikilika no ny asany maizina fatorina fotsiny ao an-tsano

Anisan'ny lamozika anankiray izay maro mpangataka ny ti aleity manomina ny tsara indrindra ho anao.

Ati ke pata fitia toi. Courage. Le mot courage. Si manana zavatra tolotra anao amin'ny ty alay ty, fanjatra tiako atolotra anao, Andriamanitra tianao. Okay.

mozika rehetra izay alefako eto a dia hitondra afatra ho anao, manonona ny tsara indrindra ho anao, tsara ty androany ity 103 FM 103 JTM. Kobakobatanana ho andro namako rehetra manerana n'izao tontolo izao a, manaraka ny fandarana.

avy any amin'ny kambana tambo mandrefo alefaso ny scorpion izay misy ao efa lahatra koa aza matahotra anao

Enoy ange, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon enao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa vitogaz, tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa vitogaz, ko araraoty, fa misy promotion ny vitogaz, ny 5 amby roapolo jona, hatramin'ny 1 amby telopolo jolay, 6 amby roapolo amby roa arivo.

Anze olona manan'olana rehetra amin'ny alina ity ha. Mipipy fotsiny ianao any amin'ny 034 10 565. Andeha ilalao mozika tsika io a, mba mipipy kely fotsiny ianao a. Manonona ny tsara indrindra ho andro namako rehetra eto Fianarantsoa Madagasikara sy any ampitan-dranomasina any, dia mila mifalifaly, mila mifaly fa ny olona amin'izao manahirana.

tsaiko hoe naiza naiza misy anao a manonina ny tsara indrindra ho anao milohan'le fandarana 100% love a ienao mieno ana io a manonina ny tsara indrindra ho anao a vous êtes les meilleurs olona tsara ianao mety hoe ny karazana problema sy ny olana angamba sy ny mpiara-miasa mpiara-mivavaka piray tandrazana piray politika ny mamotika anao fanogoavana tianao god bless you in a way

misy olona ohatrany hoe tena ho adalàna midebarika mihitsy amin'ny fomba mahavariana fandriamanitra io a mandefa ny anjeliny mizindrina dia mitevenareo dia misalamasoa.

Marte, maro ihany koa, ro namatsika ihany koa, mila encouragement. Tsy mandeha ny tsena, tsy mandeha ny faritra, tsy mandeha ny business. Fa eo amin'ny fotoana tsy apoizinao, Andriamanitra anova ny tantaram-piainanao.

le fotaona anankiray ihany koa mampalelo anao eo andriamanitra manome fitianao averenana izay tianao ny tompo tsy maninona mihitsy hoe ny olona tompoinao no andriamanitra ao

raha mahita bipa nakifoly fotsiny ah io a dia mbola toizako ny inspirationko ao anatiny fandarana zay a 100% love zay ny tiako eto ambany anti micro je t'aime micro ny centre FM micro je t'aime. Mila mifankatia daholo nareo.

mahery fito minitra ny amin'ny folo roa sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira zay an zenerika dia ilatsaka antsika ao anatin'ilay fandaharana zay maro ihany koa ny miandry azy, dia ny fandaharana 100% lova fiainana sy ara-pitiavana ranoray fotsiny izy tia fotoany fampizarana ho antsika rehetra zay manan'olana ara-pitiavana amin'ilay teny hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Kely anao a dia kely mitovy aminao a ny problema atrehanao rehefa mielehibe anao dia mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao a sy ny olana zay ifanena aminao. Tsisy olona tsy mandalo olana mihitsy amin'izao rasy fotoana zao a, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, na ho an'ny olona irery mandrery na ny celibatera na ny couple, na ho an'ny manambady zany, na ho an'ny matyvady, na ny olona ny sarabady, sasy anao any dia misy olana foanao, inona ny tokony atao? Maromaro an zay karazan'olana zay, na izainy dia mety zatra rairana roa na telo na efatra no resaresa antsika amin'ity alina ity. Mialohan'izany dia aloantsika hiteran'Andriamanitra aloha. Andriamanitra fitiavana, dia aloha ny Andriamanitra ilay mpanjaka ny fitiavana mihitsy no mentsika lamozika mba hanatrika ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Mozika efa fahenonao matetika izy ity an. Eno tsara le tononkirany, dia ho hitanao hoe miteny le tononkira manoloana ny zava-misy.

Meloa idirantsika lalina ao anatin'izay fiarahana izay. Ifampitantarantsika ny zavatra iainy antsika andavanandro izay tratra, dia ifampizarantsika, dia ifanome tanana. Inona ilay olana? Manontany ianao a, inona ny olana anao sy ny olotianao? Inona ny olanao samy vadinao? Inona ny olanao a manoloanan'izao fiainana hafahafa zao? Miasa ianao sahirana? Tsy miasa ianao sahirana? Manorery ianao sahirana? Miaraka amin'ny olona ianao sahirana? Tsy mora amin'ny aina. Mivavaka ianao sahirana? Manota ianao sahirana? Mirevy ianao sahirana? Tsy mirevy ianao sahirana? Miarabantsika be fahasarianana fahasahiranana rehetra. Miarabantsika izay manan'olana rehetra amin'ity alina ity. Ary miarabantsika mpanota rehetra mitovy amiko a, izay manaraka amin'ny fandarana. Eto amin'ny tany moa dia tsisy olona hoe feno izany. Sa feno ve ianao? Raha olona fenontsika tsy tonga taty ilay mpamonjy roa arivo taona lasa amonjy antsika, fa noho ny klemantsika, noho ny fahalementsika, noho ny adalantsika, fahotantsika natongavany tatya. Rahalahy ranabavy, ary ray aman-dreny loloavina tapony lohany, ry manakajy be galona be voninahitra ho anao izay manaraka fandarana. Manana ny klemanao ianao, manana ny zatra manahirana anao ianao, na manja be ianao, na belle be, na beauté be, na pokozy be, na be vola na tsisy vola, na endry na tsy lamboto a, na iza na iza toerana misy ianao, misy olana mahazo anao ary manana ny klemanao ianao.

0: sahiratsaina mihitsy ny olona ankehitriny a manoloana ny zava-misy. Raha natsotsika an'Andriamanitra ty fandarany ity dia mety misy zatra azo raisina ao anaty fandarantsika, fa raha ndeha mihevitra maha-olombelona tsika, inona moa no haiko eto? Olombelona loatra anao a? Efa nitomany tamin'io ianao fitiavana io, za koa anisany efa nitomany tao, efa nataony nanjetoka ianao, efa nanjetoka koa, efa nisy taona ianao nivarilavo, efa mivarilavo koa tamin'ny alalan'ny fidoroana sy ny karazana. Tsy haiko hoe aiza ho aiza misy ianao. Mpanentana mahintsy a, mazava fo no anentana anao amin'ity alina ity. Tsisy miafina zay tsy aseho zay ny tenin'Andriamanitra. Aloha dia paripary a ny adalantsika sy ny klemantsika amin'ity alina ity e. Zay manatsofinaoko iaino a, ary mila malalaka tsara ianao satria tena ivelatra antsika ao anatin'ny fiarahana. Raha fitiavana no resahana, za tsy Andriamanitra, fa namboarin'Andriamanitra mitovy endrika aminy tsika, hoe andao tsika namboatra olona mitovy amintsika, endrik'Andriamanitra tsika sianao. Andriamanitra fitiavana manoloana ny problema atsika anefa rehefa manana olana antsika, ndraindray ohatra ny adinitsika Andriamanitra, fa reglentsika amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Sex, droga, alcool. Misy rehefa mananolana hoe tsy maintsy miray aranova ianao e, vehivavy ny problema na lehilahy dia tsy maintsy mana vehivavy ianao. Mety mariny zany a, fa rehefa tena ny dinina lalina tsy mariny zany, ary ao ny fandarana dia ho hitanao ny marina. Vao misy problema dia andao analay azy, andao andehandeha hitsangatsangana. Mila manorokoroka, mila manafisafy, mila miray tsaiky, mila manao voyage, mila vola, mila fafina retina. Andriamanitra moa ny teny any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo encore 13 ireto telo reto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia hozy koa izy satana ity dia FFF ihany tiry tonton sola hozy izy enay dia FFF koa. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana mibebaka fafiny indrindra. Sex, droga, alcool. Rehefa miala an'izay ianao a, dia mbola misy zatra azahoany satana anao koa. I satana tsy avy a raha tsy andringana sy amonin'olona rainilainga sady mpandainga. Ka rehefa tsy any amin'ny fafinaretana ianao, mety mpandainga ianao, ary mety misy firenena ozy izy a. Ity firenena ty ozy izy a manompo ana molotra fa ny fony manalavitra ahy. Ianao zao mety mahita tenin'Andriamanitra be mihitsy, tena milay, nefa ny fonao a tsy arakaraky ny zatra tena ianao mihitsy ny zatra iainy amin'ny fonao. Tsy normala ianao, hitanao amin'izany tena olona tsy ampytsika, olona tsy feno. Mety misy olona koa any lany ny tsenjery ny baiboly, fa zao ny teniko aminao, nianatra namaky tenin'Andriamanitra ndray andro bokyny jaona kely loatra io baiboly io a, raha ny tantara ao an-danitra ao ny soratana. Ngeza be ohatra ny tranonao na ny tranonao ary mbola kely, dia miteny ianao laninao tsenjery singa pahalalana amin'Andriamanitra ny ainao. Endre a ty angeza amin'ny fitiavana, ary ny sofiny ity Andriamanitra be fitiavana ty namorona atsika hafahafa. Rehefa lahady ny andro na sabotsy, misy miteny gasy aho, Andriamanitra ao, Andriamanitra ao. Misy miteny frantsay koa, seigneur, seigneur dieu. Miteny anglisy, god. Miteny amiteny soandratra amin'ny espagnol, amin'ny italiano, amin'ny allemand sy ny karazany. 8 milliards anisy atsika eto ambonin'ny tany, fa rehefa mivavaka aby 8 milliards io, ny sofiny maheno ny 8 milliards io. Mahavariany zany. Lalina be ty Andriamanitra ty, lalina koa ty fitiavana ty. Tsy mora. Androany ianao mpifalifaliany, androany ianao mety faly, miramira, tomady, ravoravo, satria mety nahita azy, nitantana azy, mety nahazo cadeau, nahazo fanampiana, nahazo orokoroka safosafo, mety niarana tory taminy. Afaka pitsa izy a, tsy mandray telefona anao ndray izy, olona hafa ndray ny miaraka aminy, na de tsara toniny ianao. Be fakapanah ny olombelona amin'izao fotoana zao. Tsy anao rery io e, ianao nga mieritreritra fa anao rery olo miaraka aminao io. Bebenay ary mivoaka ny trano mbola misy mpaniriko olombelona ohatra tsara be ohatra anao io. maro fakampanahyntsika le olo na ny zanak'andriamanitra ro re fotoana lasa nalai ny devoly fanahy mihitsy zanak'andriamanitra zasianao a isan'andro na manao na fahendrentsika fadiovam-potsika tena fatokiana tena hoe fahamatorantsika misy zatra tsy maintsy manamaivana antsika misy zavatra tena tsy mahaolona antsika zany na tonga an'andriamanitra ny teny hoe toero de andositra anareo izy maro ny zavatra tsy voatohatra antsika n'izao fotoana zao ary raha neny anivon'ny tribinala ny jerena raha larana bavy 99.5% ngamana virgule nefa io mpivady io a kely sisa de misaraka daoly manao divorce raha eo akaikinao ny vadinao cheria mety mariny zany fa mbola tsy nitananaonao an'izany a tsy ho zaka koa raha manao ianao na rahanao ianao de aloha hijanona eto aloha tsy vity isaory andriamanitra raha mbola tsy nampirafy ianao mivadinao fa nanoy an-tany io a raha tsy mitandrina ianao efa misy folona dimapolo na efapolo mitsiriritra anao mbola tsy hitany masinao ary ray secondy io a misy fanah mitsofoka io meny lamosiny ianao oleo de miteny je tame la un hopaina ianao tsy tia lalanao aka na nenenako mihitsy niteraka taminao na nenenako mihitsy niterateraka tena lany fananan' zay mianakavy ninenina tsy aloha afaran-datra anao aza nyfandatra aloha amty alina ity a fa tsisy manana ny ampy fa ndao tsika ifanampy inona ny tokony atao mialohan'ny fandarana ary a mamela ianao mba hiantso ny fanatrehan'andriamanitra mba home ny heritsika fa atsika ifankahery a ifametanana amty alina ity ndao mba hianatra hivavaka na folo sekonda fotsiny ary ho anatsotsika n'andriamanitra raha ty tady anahirana ny betri ndo atsika raha io amin'ny anaran'i jesosy amisaotra anao a tompo raha mbola tonga eto amin'ny fandarana indray a tsy amin'ny heriko anao mifatanjako eto fa mbola misatra tianao aseho na de bitika azy mamindra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fa zarandraha tsy misakana ny fahasoavana avy aminao aminy ataovy ny molotsy tompo ny teny rehetra sazan'ny mpiaino rehetra ny tialina ity ary engany any iraka amin'ny fanahymasina ianao anazavanay mianakavy alalàna ny tokony atao a miangavy ianao a anatrika amin'ny fandarana ianao anampy anay mba amelona indray mifanantenanao anatinay hiatrehna ny zava-misy asehoy ny voninahitra ny anaranao a ny fahalehibiazanao ny herinao ny fahefana sy mifanampana avy aminao ary andefa ny anjelany amirivotra ianao hiaro anay mianakavy a ary anao va mpanomponao enikajy libertos lelanafo indray amin'ity alina ity midira ntsehatra miolanay fa ndraindray tady zaka ny betrindoanay a ny zavatra atrehanay amin'ny anaranao masina tompony angatanany zany amen
1: sofia radio
0: manontany ianao a inona ny olana atrehanao soraty a any amin'ny 34 10 565 63 zao ny olanako iaraha malala ilaina ny fitiavana tsy tsara ny lehilahy ra irery ho antsika selibatera rehetra tsy no arian'andriamanitra irery ianao rehefa tsy hanambady a rehefa tsy hanana namana anana sakaiza mila manana namana ianao taotrano tsy vita irery tombotokana tsy mahazo ao aza melona le andriamanitra namboatranao fa tsy tsara ianao raha irery torak'izay any koa ny vehivavy mety misy ny tsy manambady leo lehilahy fa ilaina ny namana amin'ny fiainana tsy voatery anorokoroka na fisafanao na iray aranao fanao rapport sexuel aminao ny olona iaradia aminao fa mety manampy anao ara-kevitra anampy anao a ara-moraly mitondra anao eny amin'ny lalana tokony andresenao mba hatonga anao miantom-pisianao na ny olona nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na olona ambony na olona ambany tsy mavita tena rery nao. Andriamanitra fitiavana, ilay zanany Kristy koa fitiavana, nijaly sy nisotro izy, naleko maty a, nalaim-baraka, nilanja ny azo fijaliana amonjena antsika. Izay rehetra mitinga hono tsy maintsy mijaly. Andriamanitra ny namboatra antsika, izy namola volantsika, namboatra olo jiabijiaby, ho 1 miliara anisantsika eto amin'ny tanin'ny velona zao a, fa ny zatra mahavariana sy magaga dia zao a, ny olona namboariny a, be sisia, be loha, be mokondoha, ary mandeha amin'ny lalana tsy normal, tsy manaraka ny lalàn'ny lanitra, tsy manaraka ny fitsipika, tsy manaraka an'ilay zatra amin'ilay izay nanamboaran'Andriamanitra antsika. Hoe ity ny lalana tokony alianareo zao daholo ny filma namboarako anareo, nefa filma hafa nataontsika. Filma any namboarin'Andriamanitra ho antsika, lasa filma be, filma C, filma X mihitsy ary. Tsy ratsy akory ny mitia, tsy ratsy akory ny miray ranofo amin'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama hoe miterahamo ary mamenoany tany, tsy maintsy iray amin'ny olona antsika. Règlement namboarin'Andriamanitra zany, nanamboatra zatra kopilakopila izy tany am-piandohana, kanakana mivady, akoho mivady, omby mivady, anana mivady a, olombelona Adama sy Eva. De noarian'Andriamanitra de mentsotrano de mitsiry ohatra ny kitanytsika, ohatra ny voapasika. Tsy ratsy le miray fa misy règlement tongavana amin'izany. Nga misy olombelona hiaraka amin'ny vatan'akondro, sa isy akoho hiaraka amin'ny omby, fa noarian'Andriamanitra araka ny karazany abytsika. De men'Andriamanitra règlement antsika hoe natao ho an'ny mpivady ny anona ohatran'izao, naninona arytsika sy anao a, tsy ny andro fanabadinytsika tonga de nanao talohan'ny fotoana nanao antsifanao. Matsiro le zavatra fa nefa fafinaretana amin'ny fiandohany, fijaliana amin'ny fiafarana. Amin'izao ora sy fotoana itenenako zao moa de ny olona ny alika jamba ny taolana, ny olona jamba ny vola, ny vola eo ihany, fa ny olona tena jamba ny aranofo. Ti aranofo be loatra sika mianakavy eo anatin'izay daholo. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, nampijaliantsika nefa izy tsy nanaraka ny règlement ny lanitra antsika araka nanamboaran'Andriamanitra antsika, fa nandeha tamin'ny lohantsika de maro ny aksidana azo antsika. Raha anisan'ny aretina amin'ny aranofo aloha amin'ny resaka rapport sexuel na ny firaisana aranofo, maro de maro ny aretina. Misy a aretina ohatra hoe amin'ny alalan'ny fandroana fotsiny, amin'ny alalan'ny orka, amin'ny alalan'ny salivy ny rora, misy aretina avy amin'ny rora. Misy aretina miseho amin'ny vatanao de mihitsana ny volomasinao, mihitsana ny volondohanao, mimaimbo daholo ny vatanao, manara-pofony ianao. Maro moa ny olona nitaiza teny amin'ny sport, teny amin'ny Xavier tao anatin'ny favelon'ny Frère Fazio, de nomeny boky izay mihitsy ny tena tamin'izany a, aman-jato nisy aretina avy amin'ny aranofo. Ny aretina farany natahorako indrindra le malaza be amin'izao le condylome, izay ohatra ny lasa boka ny filahina sy ny fivaviana. Mahavariana, mipotsipotsina zatra mahatsiravina be zany avy amin'ny aranofo. Raha ny vaovao farany ihany ihany koa isika mety hoe variana amin'ny coronavirus, fa tena mbola zaony rozitsika amin'ny sida. Matahorotsika, doktera mihitsy no miresaka amin'ny tonton hoe etany any ny vokatsika ozy izy a, fa ny aretina sida sy ny aretina maro de tena memaksa memitombo. Rehefa tsy nanaraka ny reglemanan'Andriamanitra antsika de miditra ny reglemany satana, ny anay erabalba de fafinaretana ihany e. Ary mio lalany zay ozy izy, mio fidirana, vo mitsofoka zay de hitanao tsara. Tsy malala ny tokony ataonao tsony ianao. De miten'Andriamanitra, zanako sy ny asan'ny tanako de andraikitrako foana. Zany no namboatra azy, zany no mitrotro azy, ary zany mbola mibaby azy mandra-pahantotrareo. Tsy miala aminareo ao fa anareo mihitsy ny miala-panahy. Ohatr' zay mihitsy le fiteny raha tao jomajobaka be le firezaka. De samy manana ny fahalementsika mianakavy, tsy misy mifanometsiny tsika aloha eto. ny kalalao any zatra tia ny kalalao indrindra ny ronono fa ny kalalao ny maty amraty any fa mijapa koa ilay kalalao tonga dia miraikitra ao dia maty eo izy dinona ny afaty atsika io aranofontsika io ny afaty atsika tsy ho lany io anontaniongo ireo coureur de jupon manerana an'izao tontolo zao sy ireo avanao izay tena ti aranofo fa me malemy tsy manana energie loatra tsony tsy manana fiainana koatra an'izay izy fa dia izay foanany ao anatiny lona ao ho laninao ve io e raha ny calcul ny manapaizana ny lehilahy anankiray malagasy a tokony hanambady folo saingy tsy mety ama kristianna atsika de eo ihany ianao ina ho any olana anao dia ho zarazaray antsika tsika moa rehefa tsy nanaraka ny hevitra ny kiranamorona atsika dia lasa niodina atsika nanao am'izay loha atsika zay malaizy atsika nefa midona mipotao ihany tsika be loha be saina manaonao fahatany resy ny fakampanahy tsika jiaby

dia mitady ohatra hoe nitanorana ny olondehibe amin'izao hoe ty mihitsy ny mandamina ty ny mety ah fa rehefa tafalatsaka ho ianao a petit à petit loiseau faisony petit enfant petit problème grand enfant grand problème mety ray volana roa volana telo volana ray taona milamina fa arakaraka ny fotoana iarahnao zany a be ny za be ny sarge be da be ihany koa ny zatra ilainy be da be ny zatra manirana ny lohanao be da be ny zatra ilainao dia anaonao fahatany amin'izay ianao tsy mora ny manohitra manohitra ny aranofo

asehoina anao tena antokona tao tsika. Maro ny zatra mety manandevo anao. Mety maro ihany koa ny zavatra tsy lefitra ao. Manangolangola, manafosafo, manorokoroka, miala voly, mitsikanikany, manotrinotrina, ao, ao, ao. Re samy manana an'izay tsika. Inona ny olana anao? Ary inona ny zavatra tsy voatoetra anao? Aza melona ny tenanao fa Andriamanitra manana lalana ho antsika sianao amin'ity alina ity hoe hoe inona ny tokony ataony amintsika? Aza melona ny tenanao. Maro amintsika mety laviny amin'ny dôzy, laviny pi, laviny toka amin'ny fomba isan-karazany, laviny aranofo, fafinaretany tena samirerina ny masturbation, laviny resaresaka tsy metimety raha tsy miresaka, mifosy, lavo ny famisaviana tsy metimety raha tsy mitana an'ilay adikelekely. Amin'ity alina ity Andriamanitra, ny vidim-piainana manao ny ataony, fiainam-piarahamonina tsy normalina tsony amin'izao a, samy manana ny sainy daholo ny olona amin'izao a. Tsy mora ny miaina, mandalo tany efitra atsika. Tsarovy a, efatra arivo taona lasa nandalo tany tany efitra ireo vahoaka ny Israely ireo a, fa mbola nisy vaaolana tany, tsisy orinasa tany, tsisy sakafo tany, fa velona tany foana ary zareo. Manoloana amin'ny famainana, manoloana amin'ny problema tsika, manoloana amin'ny fahazarany rahatsika, Andriamanitra manana lalana hitondranantsika. Ary ao ny fandarana fa mety masoanao. Aza melona mihitsy ny tenanao, zao ny olana anao, zao ny problema anao, zay mihitsy ny fampizarantsika amin'ity alina ity. Alefa sory mesazinao, inona ny olana anao, inona ny zatra tsy voatohatra anao, de inona ny zatra mahamaina anao amin'izao. Mahita aloha ty amin'ny tontolo tsy hita maso zao hoe maromaro ny mpivahatsy mba mifampiteny mamintsony hoe sheria, hiditra mpianatra, mila miasa tsika, mila vola, mila mba metimety, ahoana ty, ahoana? Vitsy ny olona mifampiresaka amin'izao fa mandray hevitra. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de misaraka, raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de mifanomelamosina, vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de tsy mamaly mesazy. Maro ny aretina vokatra an'izany, maro ny olona mitapy, lasa gegy, lasa tala, molamola, tsy tompony tenany, mitady vaaolana. Ianao ve zay olona zay?

0: Sofia Radio.
1: Lamzitia mlamdamu nisti ha? Ade mamakumaku mesaja ntuizatika fona le sentimenti. Fapsaranti anroni ala. Asa fena le problema. Te mila malalaka ko ny sofinao ha? Fa iresaka tsara tsika. Tsy maintsy afaka tsika. Tsy maintsy velona ny fanantenana. Fa tsy rery izany ianao. Na dia be ny adalana vitanao. Andriamanitra afaka mamafana izany. Ny olona manodidina anao mety manilika anao vita ny mombanao. Hoe faikany mihitsy ianao. Tsisy ilana anao intsony. Izy mihitsy ny tsy ilain'Andriamanitra. Tsisy ilana anazy koa mitia alina ity. Fa ny Andriamanitra antsika. Tsy tonga hiantsony marina. Fa mpanota mba hibebaka. Ho ela velona daholo ny mpanota rehetra. Mameo anao ny toko sy andininy amin'ity alina ity hoe manary ny mpanota Andriamanitra.

Ali lá se a FIFA afinou. A FIFA afinou, hã? A tchau antena não. Simbola fanta tchau não rapito, hã? Mula sipin à la jeunesse, on fait tout. À la vieillesse, on rencontre tout. Nizavatareta zotao patinzatareta masuonao. Mete fani talal. Bola misi lala nunyanao, hã? Mete na piana tis, mete na nimbazimba nao. Faz ontem com nao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ni fiafarana zatra anakiray, te fiandohana zatra anakiray. E keko hoe marary, fomba n'olona ny marary ohatrany mamanao any terakanao ny kikiky izy nefa moka fahasoavana, mety marary anao, fa ambadika an'izao mety fahasoavana koa ny anao. Avelao izy andeha any, rehefa matsiaro izy amin'ny verina foana. Fa aza matoky olona, lozany izay matoky olona, tohiziny avenirinao, tsy maintsy mianatra anao raha olona mianatra. Raha olona mpiasa anao a, tsy maintsy miasa anao. Ah, vita ny orokoroka sy ny safosafo ny fitiavana zao. Ekeko afa marary. Fa tsy izy rery ny olona tokony araka aminao. Mety amina ranofo loatra. Mety misy olona any a, tsy ranofo ny itiavana anao. Fa anampina ilay zatra banga ao anatinao. Mety hitsabon'ny ferinao. Mba alalanao ny tokony atao. Tsy mbola tokony hijanona eo ianao fa misy toerana no manan'Andriamanitra anao ary misy olona spesialina mihitsy hamola volanao hiverina tsara amin'ny fahatanoranao. Ho velona amin'ny fanantenanao a. Tsy mendrika anao io toerana io matoampijaliana io ianao fa io amin'ny aretinao io atipazo maso ny lavitra ny masonao alefa sy lavitra ny sainao fa mbola misy olona spesial hitondra anao hiakatra. Wela fiela tao lian kuny olona mpamitro olona amin'ny alina ity a. Ny tody tsy misy any atao ny verina. Raha mbola nanao ratsy ianao teto amin'ny tany velona, tsy maintsy hidona mpotoanao. De amboary ny sainao fa naoelanao aingana tsy maintsy hidona aminao ny zatra nataonao. Mahereza ho an'ny olona zay voatony loatra azy. Avy any amin'ny 208-03 mifankaty izay mivady nefa naiza naiza misy anay de misy manosavy any sy mialina anay foana eny fa na de ny rafoza koa aza inona no ataoko fa eto atany razako izahay no mipetraka. Hitanao amin'izany a miala olana tsika de milalina ihany le olana. Aisa Andriamanitra fitiavana. Retelrety ny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra dia ozy satana hoe zay miseho azy milay ozy izy eny aminareo eny ka itia tsy maintsy tonga ny lalimanga anaimbatsembana anareo rainilainga sady mpandainga ny mpamono olona ambava hoenina mody miteny je t'aime izy fa ny aoampony sy ny sainao a tena lalimanga mihitsy izy mitondra fofona maimbo anamotika anareo. Ary ohatra hoe ny mpivady a mbola mifanakaiky amin'ny rafozana tsy maintsy misy ady ao de miala tao tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 2:24 bokyny Genesy a toko faharoa andiny fefatra amby roapolo miteny hoe ary noho izany de andao nraisiny reniny izy fa nofo raha ihany tsy maintsy miala tao ianao fa raha mbola akaiky ny avanao ianao a tsy maintsy voadonao anao e. Eo ihany ianao aloha.

Ahí está en arriba, ¿eh? Me tomaron al weón. Atom name is strano. Se manufacturan en arriba. Ramarar en arriba de etum lanzi. Amma un bella mar en san. Familia entre mantra pifta, na ti mar en san. Genesis 2:24. Pokon tenes toko faroan din fevatra amby roapolo. Ary noho izany dia andao ny raisiny reny izy fo nofora ihany. Raha mbola akaiky ny baba sy neninao ianao, tsy maintsy misy ady ao. Ianao zany raha ohatra hoe tokantrano anankiray manangona vary, menaka, sira, siramamy, ato mipetrapola, raha marary atony ihany. Vao mifanakaiky ao nareo ka vao misy problema ao, tsy maintsy mitsetsetra ianao, voaka tao ny kesinao aranao. Ary raha misy mpamangy ho tokantranonao, ah! Mba be reny siramamy nareo zao koa mba miao antikia, miongotra tao raha jiabinao. Be sentiment be tsika malagasy an, fa tsy zany ny sentiment an'Andriamanitra amintsika. Ah, mety marary ianao ny tenenako an'izany. Hidirany any detay daholo ny fiainanao. Zany ve ny anaovan'ny vadiny? Io foana ny akanjony. Vadinao ary mba miantsena mba manao metimety miditra amin'ny mandeha amin'ny folo maraina. Mihetsiketsika ho sizy amin'ny folo maraina de efa lasa manango lah mihitsy angamba ty izy ty vadinjanako ty. Tsy maintsy hidiran'olo any detay ianao raha mbola mifanakaiky miavanao. Eo ihany le avana fale namana koa. Mahafinaritra moa ny mpinamana zao mihinana manta sy masaka. Andao anao récréation kely tsika miara-manao weekend, mihina maskita, mihina misotro coca, miara-mihina pizza ary tsy maninona. Fa le voara ifanao fotoana any an-trano any io. Sao koa ny tenin'Andriamanitra midona amin'izay, lozany izay matoky olona. Nanjatra ataonareo ataon'ny tanana droato ny any akavanana, tokony tsy fantan'le akavia. Manomboka eo dia fantatra olona amin'ny fiainanao, ny vadinao, ny sipanao. Ampidiro ao an-trano daholo zao rehetrarehetra zao. Fa hodiny tsy ho tianao ny olo tianao ary petany fa fambaraka tsy azo fafana ianao. Ny olona maka ny vadi ny namany, maka ny vadiny angeka ny namany ihany na miaraka reo fa tsy mifampiteny. Hainy zareo mihitsy manao calcul. Eto ary regle, eto avoan'ny fadim-bolana tsy afaka amin'ny ray aminao. Fa mikisana kely tena milaminy io. Ohatrany hoe raha lahinao nefa miaraka amin'ny vadinao, nefa ohatrany hoe raha vavinao fa miaraka amin'ny vadinao. Zany film amin'izao tain'Andriamanitra anao sy ny loabe anao. Tena be saina ny olona zao. Vous écoutez 100% love. Lasa ihany tsika aloha. Na ny mpiara-miasa, na ny mpiara-mivavaka, misy ara-diankonana, raha lanao mikotiny vadinao, raha vavinao miaraka tsy hay ao ambadika ao. Manjeky ty ara-nofo ty raha laharana bavy. Hatramin'ny zazakely fito taona ngefa misipa zao e. Vao mitsiry vatonoa ny mananana de efa ao. Tsy fanomezatsiny mandeha ohatra ny teknôlôjia raha jiaby. Ary izy mahaizahatra lavitra noho ny olon-dehibe a. Fa amin'ity alina ity a, aza milona ny tenanao a, fa samy mpanotsika. Fa Andriamanitra efa manana lalana ombantsika hoe atony nanao an'ity tsika dia zao ny ataotsika. Zay mety mahita olona mitomany azao. Tsy nalala lehilahy ratsy izy. Misy lehilahy koa tsy malala vehivavy ratsy izy. Mitomatomany, malahelo, tsy mahavita fianarana, tsy mihinankanina, mamalivaly ray aman-dreny. Ohatrany lasa voan'ny barika tapaka ohatrany olona adaladala reny satria voadona ny maha olombelona azy. Mifanipaka ny ara-nofo sy ny ara-panahy dia ao tsika ny dona daholy.

Rehefa tsy matolotolotra ianao dia manomboka manainga nyresadresaka ny fosafosa ary ampidin'olona ianao mialina an'la fahasoavanareo mivady miditra an-tsehatra ny namanao mialina anao mody amin'ilay fa tsy milay io raha mbola mety ngeny ny ataonao dia namanao le namanao e fa rehefa tsy mety ianao endraso i paoly metaka lakôly ary rehefa marary ny fonao hiditra any amin'ny hôpitaly amin'ny kardiôlôzia ianao ianao ngeny dokotera ny tenanao voalohany dia tsy izany nanimba anao fa le namanao lozan'izay matoky olona ino anao tokisanao olona ny olona nge malaky mivadika zao e ohatra ny tana lahy mahita kolera maintsy izy dia maintso mahita mena dia mena mosaviny amin'izay ianao ary spesialité antsika ny manimba olona manimba orinasa manimba asa manimba fiainan'olona fa tsy haintsika ny manangan'olona mamelin'olona spesialité antsika ny mamon'olona fa tsy haintsika ny manangan'olona andriamanitra dia manana formule fiadiana amin'izany na inana zava-mafaty azy tsy ampaninanazy zany marka 16:17-18 zao ny marika afantarana izay mino ametra tanana marary jositrana marary amoaka demini dia mivoaka ny demini ary na dia inana zava-mafaty tsy ampaninanazy any mety maro ny olona namisavy ianao mety efa mariko ny olona mosavianao tsy mety maty mieritrereto ianao fa mafilavitra noho ny zatra ny lovinao ny finoana malatrany ny totsomotsy misy fa ny ataonao miverina sy satra nataonao taty de tsy maintsy tsinjainao aty de ny mbola metiny nataonao misaoran'andriamanitra mpehivava zany mpanentana zany hoe tsy mpehivavaka lozika nomeko anao tsisy marina ambonin'izao a

Mesazy anakiroa dia efa lava be ny fandarana, nefa efa be da be koa ny olona mety voakasika an'izay satria antsika mianakavy mihitsy mitona amin'izany. Avy any amin'ny 560-09 indray an, ny olana korangaha dia ngeza mihitsy satria kamboty ray an sy kamboty reny an, nefa ny tena mampalelo anahy tanteraka ny tanteraka dia zanaky ny bavinay mbola madinika dia efa kamboty ray sy reny mitovy amiko, sady ny fiaina nefa mafy ny asa tsy misy. Bon, nisy kamboty anakiray ao amin'ny baiboly Estera ny anarany. Io Estera io a tsy mahalala ny dada sy mamany fa nitaizain'ny olona izy, Mordekay zay ny olona nitaiza azy. Ity afatra ho an'ny kamboty reny sy kamboty ray rehetra. Fa ny zavatra ny afarany Estera io a nanambady mpanjaka, mpanjaka hafa firazanana mihitsy, ary tsy vitany hoe nanambady mpanjaka fa tena nisany voninahitra Andriamanitra. Lasa nanavotra ndray izy ny vahoakan' Israely, miresaka aminazy Andriamanitra hoe zao ny tokony ataotsika, mila mifadianina atsika telo andro telo alina miaraka amin'ny zazakely, de horodana atsika mifavalotsika. Estera zany a vehivavy matanjaka zany ka tsarovy rahalahy ranabavy a fandalovana ny tany. Za zao nanana dada manana mama, mama sisa velolany ny tonton fa papa efa parti efa nody, de manoratra Andriamanitra any amin'ny bokiny izy reny hoe dasonke

tsy mbola inao rery no kamboty eto amin'ny tany velona ka ho kivy tsy mahazokivy ianao na ny olona any zao a misy olona velon'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mivaky loha azy arin'olona mihitsy izy tsy fantatr' olona ntsony efa senao anatin'ny bokym-pianakaviana fa tsy ilana azy ny fianakaviana mety manala an'izany tao zay ny lohan'ny fianakaviana tsy mety am'zareo ntsony maditra loatra mitsanga litika loatra fa zao ny teniko aminao ny fianakaviana ny manary anao fa andriamanitra tsy manary anao any amin'ny salamo afa 7:20 salamo 27:10 atolotra ho an'ny kamboty rehetra ty teny tya zao ny tenin'andriamanitra any amin'ny salamo 27:10 fa ny ray aman-dreny koa efa nafoy ahy fa jehovah kosa ny mandray ahy eno tsara zany salamo 7:20 fa ny ray aman-dreniko efa nafoy ahy fa jehovah na iave kosa no mandray ahy na hoarian'ny ray aman-dreninao ianao na maty ny data sineninao andriamanitra mbola momba anao e ampiakariny eo anatin'ny fonao a tsy mila kivy zany ianao satana io le mitsofoka ao anatinao manakivy ianao kivy ianao de tsy te hiasa de maizina aminao daholo ny tany aman-danitra tsy mahita mangiro ana ntsony ianao aitsio ny lalaky mboanao fa misy namana anazavanao enti mivoaka ny jamba manamaso izy izy a sy ny marenina manasofina tsy tokony mbola ho kivy ianao na misy asa na tsisy asa fa misy zatra miandry ianao fa misy kiratrondro ny masinao aira tsara ny voamasinao alefasy ny tongotrao fa misy olona spesial ny anangana anao mino fa zavatra tsy nomanina zany andriamanitra mampiteny an'izany manomboko de miala aminao zany fanany fakiviana zany asany devoly zany kivy zany tsy mahazo kivy ianao na ny 4 ary a re olona tena tsisy miay mbola tsy kivy ianao zany ny kivy azambaniana ny tenanao ny akoho vao mivoaka ny tranony de manilika mitady sakafo ianao vao mivoaka ny tranonao de akiviana ianao zany ambaniny akoho mila mitsangana ataonao rahalahy mila mitsangana atao ranabavy a misy talenta miafiny ianao fa misy kiratrondro ny masinao mitsangana de miazava fa ny fanentana no anazavanao le andriamanitra namboatranao na namboatranao fa tsisy olombelona namboatranao zany avy any amin'ny 350 ndray bonsoir iangafiko a mba anentana ny tanora fa tsy tokony iroso amin'ny firaisana mialoha ny fanabatiana ny tanora hevitra lany andro ve zany madame pertine na tapinjina ihany tena marina loatra zany ny tena olana de zao a ny tanora am'izao nefa tafatsoboka daholy raha ny fananarana zany efa imezany zareo zany kefa mahay zavatra aloha ny fotoana daholo zareo ny akizy am'izao nge 8e-9e efa mananana facebook vo mibranche facebook ambony ordinateur ny akizy am'izao ry data sineny a de misy karazany olona mibridana amsehoseo zay ny écran eo matetika de hitomby eo a tsy ampianadratsy olo raha tsika samy olondehibe ny jereny raha ty tsy maninina fa ny zazakely mivanitikitika izy ary tena mampianatro ny zavatra mahafinaritra fotsiny angamba de zao a malala an'andriamanitra ny olona fa tokony mba misy 5 minitra isan'andro mipianakavy a na rehefa mba samy resaka ny mpinamana na mirevina nanina na maninina tokony mba siana resaka andriamanitra foana ianao ngamba mbaka mpamisavy nanontany olona ny lalao ody mahery tany aloha tany ary zareo rehefa andeha amisavy a de miantso a zanahary de miantso ip andray anina andray anina tsy vita ty anana ty fa de miangavangarevagnay makany makany tsy maintsy vita ny momba azy na ny mpamisavy ary manana ny andriamanitra ny iza ny andriamanitra ao fa zay inonao no mahavonjy ianao ny tiako lazaina de zao a tokony tsy analavitra an'andriamanitra atsika tsy tokony
Ho ny mpianakavy tokony hoe misy karazana tany aloha moa zany anisan'le ohatrany hoe savoir faire, savoir vivre, resaka civisme. De na aloha nianatra any am-piangonana misy katesisy kely, fampianarana, instruction religieuse, de mba asiana tenin'Andriamanitra kely kely fa mafonja, tsy lava loatra koa sao de hamono aminaina, sao de hampatory ny olona, fa zatra kely, petite chose mais grandes effets, zatra kely, matahoran'Andriamanitra de azafaina aminazy le izy. Na ny taolo ange na lalany zany, aza ny loha samangina ny jerena fa zana ary atapiny loha, de na misy zavatra aho tainombo mivadika tsisy maka, misy tompony io, de ampianarina ny olona atahotra an'Andriamanitra. Mba fantatra ao fa ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandohan'ny fahendrena, ka amin'ny zatra rehetra zay ataony rehefa matahotra an'Andriamanitra izy, miidy ho azy ny kilaotiny. Rehefa matahotra an'Andriamanitra izy, malala ny tokony ataony izy. Ary na de efa ho tafatsoboka amin'ny fakampanary a, mbola misy fisainany anankiray ohatrany tsy norma, iny le fiasa amin'ny fanahymasina, mampahalala anao mibalizy hoe ty mety, ty tsy mety, ohatrany tsy mety ty akanjoko ty, ohatrany tsy mety zay teniko zay, ohatrany solafaka, ohatrany maksa loatra zay reviko zay, tsy norma ty aloha mody. Fa rehefa tsy eo tsony ny présence amin'ny fanahymasina, ny fanahymasina moa no mpampianatra ambony mpampianatra, mampianatra atsika ny zatra tsy takatry ny saitsika, izy ony le fanahympampianatra, mpanangana, mpanafaka alahelo, tsy mamela anao irery. Am'le tenin'Andriamanitra aloha iaho izy andeha, mahatsara kokoa any mandeha faniraka an'ilay fanahymifamarinana hampianatra anareo ny zatra rehetra. Ny olon'Andriamanitra nandalina baiboly mety mampianatra anao, tena ilainy zay, ankadreny ianao. Fa rehefa manomboka mahazo an'le teny kely ianao, de ny fanahymasina manitatra an'iny eo anatinao, de malala ny tokony atao ianao. De ny teny le ray aman-dreny teo hoe teneny ny tanora tsy anao firaisana ranofo, ia miteny hoe 90% ny tanora am'izao fa nanao an'izay aby. Fa rehefa lavo izy a, dina ny tokony atao. Salamo 37:24, na de lavo aza tsy mikarapoka fa za Jehovah na iaveno mitatana azy. Ary rehefa tsapana hoe tsy normal, misy fotoana tena diso a, iala miresaka aminao a, tsy izy azano a, tsy izy mihitsy a, sa tsy normal mihitsy aho a, maloto daholo ny anatin'ny saiko, ohatrany mangozozo a. De amin'iny a miemitra kely, ohatrany tsy nilamina tarifa aloha miemitra kely aloha, vao mieux reculer pour mieux sauter. Aloha miemitra kely aloha amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokina ny sinieritsika. Isaia na bokiny izay mpaminany 35, de mila miverina kely a, nisy toerana tena saika anatiraika a, misy namana tsy normal a, oka aloha oka aloha, tsy mandray afonina any reto a, misy androa tsy mety amiko a, de miemitra kely a manjavina, de mandiny tena, zay le manao pelerina azy, misitaka kely. De rehefa miverina masofla, de miverina indray, je sais ce que j'ai envie de faire, fantako ny tokony atao. Teto any norma, teto tsy norma, aenako ty fa tsy normal e. Toy ny volanytany eo anatrehy amin'ny mpanefy azy a, tefena lalandava, de miezaka eny amin'ny lalana, tefeo atombo fa tsy haiko ty io a, tsy haiko manohatra an'ity a. Ho atsika mpanota rehetra mitovy amiko zany afatra zany, de mila mirecule kely. Na mbola ho tratra ny fakampanahny aorinany, antosirana mihitsy arena antosirana, de miandalanao de resitsika. Ny aretina moa me mitompo, raha ny tanora amin'izao 20 taona, 16 ans, 17 ans ny bevoka kote, ary mbola angatanao amin'ny data sineninao, miasa tsy misy, firenena ny latsaka katerena, milatra fafiritsika maneran-tany amin'ny fahantrana, sady bevoka ianao, tsy malala ny tokony ataonao, hiteraka izy. Raha ianao nge didina amin'ny hôpitaly amin'izao, manomana 5 million, andanany tany io ny dokotera amin'ny hôpitaly ao, na ho faty ianao no velona, manana hery tsara ve? Sa hiteraka anatin'ny fatahorana, hiteraka ao anatin'ny tsivisiana, sa hiteraka anatiny hoe mahay manisa andro tsara?
mianara tsara aloha. Tompona andraikitra tanteraka ianao, miletika ny fiainanao de noho ianao, mandroso anao de noho ianao. Na hitoriteniny amin'ny olona mpiompy filazantsara ny evanjely, avy amin'ny zatra ataonao, mampirodana anao, na mampiletika anao na mampandroso anao. Tsisy olana anatra anao, ny zatra rehetra azo atao, fa tsy ny zatra rehetra masoa anao. Kopakopa tanana ho an'izay be loatsy mibeketrika rehetra, asio Andriamanitra ny fiainanao. Tsy ny olona mpivavaka ihany ny tokony hivavaka. Tena diso zany. Isika mpanota mihitsy ny diany taty, fa tsy ilay olona masy be, masina be io. C'est bien dit. Ouais. Mino aho fa manomboka falifaly ianao. Raha nanandrana anao an'le zavatra. Misy fomba fiteny zay koa. Lay izy ny fihetsika manapaizana hono nandalina. Raha mifanoroka mihoatra ny 7 minitra ny tanora kely anankiray, de misy zatra onary zany taitaitra amin'ny vatany amin'ny vehivavy a, de atsondro manapaizana hoe jaune érosène lay izy, misy party voktiny zay izy. Na tsy tianao an'le zatra de lasa amo azy. Ho an'ireo teratany eropeana moa mianatra an'izany, fa ty amintsika ohatrany mbola fady ny miresa-pady fanao fa ny mano fady tsy fanao a, de mila mivelatra tsarytsika. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ny zatra rehetra azo atao, fa tsy ny zatra rehetra masoanao. Asio Andriamanitra foana ralarana bavy a, ry zandry ry zoky ny fiainana. Andriamanitra namboatra anao, Andriamanitra ny afaranao, izy ny nanamboatra anao. Voatonga eto ny daty de naissancenao, teraka androany ianao, efa voasoratra koa ny daty angalàn'Andriamanitra anao fa tsy fantatra eo. Lasa ihany tsika aloha an.

0: 100% love.
1: Zavatra kely ireny vakitsika dia ho lasa lavitra be va la maherenina aminitra sady ny amin'nyraika ambin'ny folo ora sasany alina lasa ihanytsika avy any amin'ny 9368 mba toroy hevitra azafady fa misy zavatra mipotsipotsina ny filahina mba toroy hôpitaly tokony andehanana eto Fianarantsoa azafady ary atao a hoanatra ny amin'ny sisa misaotra betsaka tompoko ngamba mbola nainga le fandarana dia niteny aho misy an'le aretina condylome aretina io a mipotsipotsina be mihitsy mangididy marary le aretina dia mora tsapoina fa raha voafenina dia vao maika mitombo ary ny aretina avy amin'ny aranofo raha tsy voatsabo tsara dia lasa momba na ny lana ny vavy momba tsy miteraka koa mila manatona docteur ianao ny docteur io manana ny sekreny indraindray a ny vehivavy mifampindrana atin'akanjo slip ny lehilahyko mifampindrana calson ny zoky nisy famiko anakiray a anindrana calson n'le zoky izy mbola classe de cinquième tamin'io de tena nahazo aretina nitsonika le zoky be a de le frère lasa nitsonika syfilisy ny blenoragie ny atin'akanjo tsy fampindrina mila manatona docteur ianao maromaro ny docteur eto na any amin'ny hôpitaly be dabe ny aretina azo avy amin'io a nanofy andray andro hoe tsy nanofy moa zany fa ao anatin'ny fanabatiana amin'izao a tokony izy visite médicale ny mpivady satria maro ny aretina rehefa manambady ianao a vita ny mariazy ka olona momba hatraty ny aretina olona fa voan'ny aretina hatramin'izay io miaradi aminao ho anareo zay anambady a mba atakio andaotsika anao visite médicale hoe ho anay moa zany raha nambady tena andaotsika ifanao visite médicale sere aloha tsisy malala anao anatin'ny sainao fa ny anambadiako iterana mba ho jerena ny amahavavy anao sy malany lahy visite médicale mba alalana io inona daolo nysorotra aretina ao anatinao asianany certificat de mariazy afaka miterakatsika raha momba amin'ity tsika fisetran'andriamanitra zany hain'andriamanitra manome zaza atsika na de mombotsika fa mila fantarina koa aloha zany re mba atao fa mety masoa atsika mba manana karta avy any amin'ny hôpitaly hoe ny mpivady am'izao tokony manana karta médicale hoe salama kopakopa tany nao an'ny docteur rehetra any ministère ny santé any mba hoeny tonga any ampotsofinareo any fa tokony mpivady koa tokony anana zany misy olona mivavaka be fa vao miaraka aminy ianao de voan'le mitsonika nga misoratra mitapikandro ana hoe ty mivavaka tsy nijanga tare kay marony zany manatona docteur raha lava izy io a fa aretina matahotra dokotera fa hitany dokotera io misy comprime hoaninao misy tsindro nataonao misy zatra tsotra kely de misotro rano be mihitsy de mifady alkôla tsy mahazo misotro taoka ianao tsy mahazo manao ranofo inasinona dolra iny ozoko ny sasany hoe tsy mahazo mihinana ronono tsy haiko samy manana ny fitsapon'ny docteur malalaka amin'ny hôpitaly CHU Tambobe a eny amin'ny klinika eny amin'ny CSP2 na any manara-penitrany manatona zay hitanao fa ny docteur a tsy analaparaka anao ny intimitenao efa nanao serment anatrehan'andriamanitra sy ny mpiara-mianatra sy ny lehibe ny professeur ny docteur fa nompitanindrazana karakaranao hatramin'ny fahavalin'ny docteur ary rehefa tonga ny aretina tsy maintsy mitsabo izy na de fahavalina zany ny serment ny docteur serment mianina ho anatrehan'andriamanitra sy ao anatrehan'olombelona tsy maintsy mitsabo intimitenao intimiten'ny docteur manatony ianao fa mora tsapony aza matahotra

Lasse Janzig, okay. Aizen'ny. Avy any amin'ny 597. Ny olana tsy mety mahita asa, tsy mety manan'olotiana, tsy miraika amin'ny vehivavy. Merci Pandy. Mety hoe Pandy zany tianao. Lehilahy izy zany a, tsy mety mahita asa, tsy mety manan'olotiana, tsy miraika amin'ny vehivavy. Raha olona efa nanambady ianao, mety voatona loatra angamba ny sainao, ny fonao, satria narahatra loatra ianao de lasa ny safidy olona ianao. Tsy anao rery ny tratran'izany. Maro be za mety efa tratran'izany, namatsika efa tratran'izany, de ohatrany hoe lasa vaty ny fonao. Ny fo vato a, hain'Andriamanitra manova azy ho fonofotra. Na olona efa maty ka isan'Andriamanitra de mitsangana. Efa tadidinao ngamba ny tantaran'ry Lazara sy ry Lazarosy maty efatr'andro. Nylazain'le rangah iny hoe matory hoe mifoaza de ny fo atao anehoan'Andriamanitra ny voninany. Mety naratra ianao tamin'ny olotiana anankiray. Faharoa, mety bloke ny satana koa ianao. Eto ny tena loza. Matetiky tsika rehetra de tratra, lasa milalao ny tenanao ianao. Ty te masturbe na lana vavy na hoatanora na olondehibe de milalao ny tenanao ianao de mitafy fafiny. Maro ny tratran'izany maneratany amatapitsisany. Rehefa nitaniana zany ty resaka masturbation ty ry zareo a, ianao mety menatra ny ilazan'izany na tsy menatra milaza aminao. Fa na ny zazakely nge le minony reny rehefa mbola kely izy ka tsofoka ny anatin'ny vavany ao ny tanany de nonony, efa masturbation izy, mitady fafinaretana koatra nony le tokony ho otrony izy ho sakafony, de mampiditra ny tanany ambava, c'est déjà masturbation. Fa ny olona ohatra ndreny araky ny teniny docteur débrouillard na débrouillard, mikaroka be izy, mahita ny zatra ataony foana na velanao irery izy de mahita zatra atao foana. Fa amolondehibe a, i Lucifer en personne mihitsy hoe no mitsofoka ho anatsika rehefa milalao ny tenatsika atsika. Azafaiko le izy, rehefa miray ny mpivady, rehefa ho avy le fotoana anankiray hoe ho sambatra izy roa, de mikipy ny masina. Ianao rehefa matory a, tsy fantana hoe mandeha izy ho fanahy io a, de mamatory e, mikipy ny masinao rehefa matory. De rehefa miray koa ianao a, misy taona rehefa ao anatin'ny fahasambaranao de mikipy ny masinao, tsy hainao hoe inona ny mampikipy ny masinao. Eo mihitsy ny idiran'ny satana amintsika olombelona rehetra. Vitsy zao ny olona matakatra an'izay. Ary noho izany de ho nofo ra ihany izy roa amin'n'le mikipy iny, miditra ntsetry satana raha olona tsy voatsodrano avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ifanambady. Ho antsika rehetra zay mbola tsy nahatsodrano amin'Andriamanitra, zany hoe niteraka ianao na ny ray tamin'ny olona ianao fa tsy voatsodrano reny olon'Andriamanitra reny, i satana mihitsy aloha mitsofoko na de iteraka ianao. Tena maka fafiny ianao. Fa amin'iny a, le fanany lelena mihitsy mitsofoka ato, de leneny vehivavy koa mitsofoka ato, ary zay ny razambeny zareo de ao daholo jiaby manomboka ao, de maniomba amin'ny fiteninao, ny fisainanao, ny famindranao, raha jiaby ataonao. Rehefa matory hoe ianao, tsy hainao makaiza amin'ny fananao, mikipy ny masinao. Ka rehefa miray tamin'ny olona ka nikipy ny masinao, misy fanahy mitsofoka ao, fa tsy fantatsika sy anao fanahinona le nitsofoka ao. C'est qu'il fallait démontrer aux mathématiques. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa manaprofo ho nofora ihany izy roa. Raha olona tsy normal mihitsy ny olona anankiray, olona manota be ny fanahinin'olona anankiray iny mitsofoka ao anatinao. Tsy rery tsony ianao manomboka eo, fa misy fana mitondra anao. De zao rehefa masturbe atsika sy anao, zany hoe milalao ny tenatsika, mikipy koa ny masotsika, i satana en personne mihitsy milalao ny vatanao. Andriamanitra ny tena hoe tokony hiaraka amin'olona tsika, nefa milalao ny tenatsika atsika, i satana no mijerola ny fanama olombelona atsika, de blokeny ny asanao, blokeny aby ny antom-pisinao, ary blokeny tsisy raha manjary. Ohatrany hoe tsy tete olona ankoatranao koa ianao, ary tena misy fanahy mandidy hoe ty hiaraka amin'olona ianao de rahavatapoka.
te arakato ianao de potika tapaka. Amin'iny ianao ny miezaka. Tsy tsara ny lehilahy ra irery. Ny ho anany ny tsara pasoavako. Engane ifanenany ny tsara voatondroko a. Io ndrintsika Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra rehefa tia tsika isanao Jesosy, na Jesus na Jesus, na Jesus, Jesus en français, Jesus en teny anglisy. Rehefa raiky pitia amintsika ny tompo, tsy anafisafanao izy, tsy anorokoroka anao. Fanamaivana ny atim-piainanao, ameno ny mpangao anatinao ary anoro ny lalaka aleanao. Mifandraisa amin'ny tsitody iadana anao. Andresena ny oa, io tena problema be da be io zatra anakiray io anakiray io io. Tsy mahita aza, tsy mananolotiana, tsy mba miraika amina vehivavy, tsy miraika amina lehilahy, misy fanampaiko izy. Fanany devoly velona mihitsy anao, sarotra ny mandroaka anao tao. Et toi et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao, anampian'Andriamanitra anao. Fa rehefa maniry anao, rehefa manofy anao, de miezaka anao, Andriamanitra mitsantsehatra anampy anao. Maro an, zaho anatiny anao, anatiny tsika rehetra ao anatiny, samy manana ny fahabangany, mitirantsehatra amin'ny fiainako anao. Fenoy aho, amboary ny lalaka lehako, tsy tsara rery, mila manao exercice anao. Makanaman, il faut faire tes amis. C'est l'amitié qui transforme en amour son faza. Makanaman, dem resak, sang sang. C'est itano, miandala nenin de la samana naman en otsar. Maita fiena bofau. Ramiara kampana lazi no de metiana lazi. Ramiara kamnula clun no metu clun. Faramiara kamnula matiusain no matiusain. Ramiara kamnula mfelata no tem felata. Miarampan res de manres. Ramiara kam res de res. Fantatrao manomboka andro any tokony ataonao mila namana ianao. Dia ny milalana eny io a, miova tsikelikely, dia sitrana ny ratsaponao ary anjavona tao le satana managetsa anao. Lany tena tsy ny tenany dia mahay tenin'Andriamanitra fa isaorana ny mpampianatra sainaiky olona mba manomboka mba liana amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Aoka ny mpanao anao izy izy novadinao, Jehova na Yehovah anarany, ataovy namanao mifandraisa amin'Andriamanitra. Fa izy mitarika ny lalana hoe eto ianao an, ananamana, anana sakaiza, ary tsy apoizinao de ho raiky pitia amin'ny olona anakiray spesialy ianao. De ho sitrana ianao, mivelatra daholy an, mivoa daholy ny zatra ny hidy rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Mahita azy ianao, mahita fifaliana, te hivoaka ny trano foana, te hitazatra amin'ilay foana. Mahafinaritra ianao e. Zay aloha asiantsika hira kely anankiray indray aloha, mbola lava amin'ny fiarahantsika satria mbola lava amin'ny fiarana. Vous écoutez 100% de l'eau. Ma presaka be ny olona, lalina ty resa-piainana ty ry zareo, lalina ty raha ty.

atolotra ho an'izay mpifankatia mifanalavitra na hoe niatiaty a fomba mifankatia miady fomba ny olona ny misy olana fa tokony tsy afoana nyfanantenanao velomo nyfanantenanao anatinao manaova ny tsara manaova ny soa hovai ny toeposy ny toetsainao fa mbola manana ny lalana anovana ny fiainantsika isanao andriamanitra manodidina mety anily anary anao anilika anao anopa anao anindritsindry anao tsy maninona hoe matokisan'ilay avy hoe tsy takatry ny saina amin'ny fahin'ireny sy ny lalana anamboarany ny fiainantsika isanao mitso mifankatiava raha olo

Ny tanjona ny fandarana dia hampiakatra ny moralinao amin'ny fatsy natahorizantsika. Ny olana tsy maintsy misy fa isika sinao mila mifankaty foana. Ny tsatia mety mitompo fa aza natao any arava fankatiavanareo mifankatiavantsika le zavatra tsy maintsy resinao, tsy maintsy mandresinao.

Message anakiray indray ty fiany amin'ny 679 sekondy. Ny zavatra tsy voatohatrako dia ny manao firaisana ranofo fa malailo an'ny sipako manko izay rehefa izy mangataka an'izany dia inona ny tokony ataoko amin'izany. Mitady zavatra mihitsy a avariana ny saina mba miresaka zavatra avy. Ara ny fampianarana maneran-tany zany zay mba nivakiako sy ny anarako dia hoe le mipetraka trano rery a nareo roa mihitsy a mialana fa miaramina amana foana mandehandehany eny amin'ny lalana inga misy firaisana miarabe zany. Tsisy firaisana kialamanjana zany ko raha tsy any Etats-Unis any Kalifornia tsika, any Kalifornia misy an'izany. Tanàna ray tonga dia mibrida anaby ny olona ao, na ny lahy, na ny vavy, na ny kozin, na ny kozina, na ny dada sy mama, brida na bestialité. Dia asivy projet ihany koa e. Tadidiko tsara ohatra ny hoe tamin'izay mbola nanasipa voalohany dia ohatrany mahafinaritra le miresatra resaka fa miondakondana tsy fantako zay nataonareo dia raha nataon'olo aby an'io satry dia eona foana surtout le somary manorery kely ao anatin'ny trano iny beny raha vita ao fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana ohatra mahafinaritra mihitsy le miresaka safidibion mahafinaritra ianao inona zao mba ataonao ty raha iteraka ianao afaka deux ans inona no asanao raha sendra taraika miasa koa anao akory ny avenira atsika ny ray aman-drenao hoe mba tiana manakory ny anadahanareo agny inona ny zatra tena mba manamaivana anao inona ny zavatra manavanana anao ianao hoe mba mahay mahandro sao dia tokony mbola hianatra ianao zao tanao efa zavatra hafa mihitsy zany ho an-tsaina amin'izao mahenon'ny feonao fotsiny dia zay inona ny azoko anampihana anao fa tsy tokony mbola hijanona amin'izao ianao raha ianao nitondra ny fianakaviantsika ny ray andro any ho filoham-pirenena ny ray andro ahoana ianao raha ho depute anao maire nao lehibe ny fokontaninay inona ny zavatra mety hampiavaka anao ka le zatra taony zao tolo zao ngefa fanao e rehefa manambady dia tsy maintsy miray hoe ny anambadiaka iterana fa mba miala zatra zany mba mieritreritra zavatra hafa raha ho any ambanivohatsytsika mba manonofy zatra lehibe visionner quelque chose de grand mba manonofy e Martin Luther King na ny teny hoe I have a dream manonofy aho ozy ny amerikanina I have a dream makoa dream come true manonofy ozy izy varotra composé anao zao mety varotra kafe mety mpanao hôtely mety receveur na bus na taximan mpiasa amin'ny alina mety mpitandro filamina anao na maramila na zandarma penitensiara mbola tsy tokony hijanonao ny toerana misy anao fa misy toerana ny manin'andriamanitra anao goavana be mihitsy maro ro namako zay tamin'ny resaka tafika ray seconde dia manambady any Angleterre any any aby ro namako jiabyjiaby rey karama vola be to Madagasikara amin'ny informatika ary zalahy namana amin'ny enina ireny ray seconde ray volana talohan'izao anay efa tia nantiny ray e fa nanao akoranay ho tena velanareo anay ka nahita ny metimety ny mety aminao androany tsy ho mety aminao rahampitso ny fivelomanao androany tsy ho fivelomanao rahampitso tenin'andriamanitra mipokony ho apolana any amin'ity ho fahalalana ny volanao fa ny fivelomanao an'io tsy ho fivelomanao rahampitso the world change people change but God not change zao tolo zao niova ny olombelona niova fa andriamanitra tsy miova mety ao anatin'ny olana antsika mianakavy amin'izao raha sy fotoana fidira mpianatra manao ny ataony ny fifandraisana eo anivany rahalanao sy ny anabavinao tanotininanao sy nytaontaonao tsy milamina satria samy sahirana nareo namana na tenainao ary a anaovan'olona resaka ianao be resaka mihitsy ny olona ianao fangataka lava ialoha mety ao anatin'izay zay za ty mangataka sanandro a te mangataka amin'andriamanitra tompo tsy mety raha ty fa naninona ny mbola manota ho a fa naninona mboleto foa tsy raha kivy aminao zao any mpanentana anao ty androany alina
angaluanga faranga faranga ngai pisile o sei te un ten fransa ingue petit a petit lo azof soni mama meta pantanina maninna mboleto faronama ke fakopa kelat yeu ye no usisi salam 27:14 mienrasan jehova mienrasan yeve matki aoka yerin funao eny mianrasan jehova na yeve eto na metako anao na iotika viana na iotika vana no lany volany anao lany hery any anao ah bon alo iotina kely aloha ke anao efa mpiotina hatramizay fa nysoratako ao ry zaza miotina reto izy izy mafy loha sypesaina tsy izay mihitsy nanamboarako anao ho ataoko modely unika anao a hamena hatramin'ny fahavalonao iza daholo ny olona nandrotana anao iza daholo naparahatra ny fonao iza daholo ny olona nanilikilika anao iza daholo ireo olona mimemy anao fa ireny apiditra solomaso rehefa tonga ny andro fandresenao hoe izy ihany ve iny zany ny fomba fiazako izy izy andriamanitra zany amelatra ny olonanitro maizina be ohatra zao a de raha pitso maraina afaka ora vetrito de mazava indray mbola iezava mitovy am'izany ny fahazavanao azy fa kalma ianao miova ratsy aby tsy maintsy ampandreseko ianao raha toka mba misy teniko anatin'ny fonao ao za mantso izy izy rehefa mamangy anao ohatra zany mihitsy zany le fiteny ty andriamanitra tika miresaka ny olon'andriamanitra ao andriamanitra inona moa ny mba tenin'andriamanitra oponao mba fan'andriamanitra mifandray aminao sa na ny olona manao ratsy ake rehefa marary andriamanitra ao marary a tafitoinyn'andriamanitra ao za manononompona ny anaran'andriamanitra fa raha misy tenin'andriamanitra anankiray ao aminao de misy zatra anankiray azo amangin'andriamanitra anao mba misy teniko ve ozy izy ao anatin'ny o lehilahy io e de iza ny mamboatra anao ianao le miaino anay io a anaty olana fa ami'ty alina ty andriamanitra hamadika an'io olana atsika io izy a ho programma efa voasoratra fa lalovantsika sianao io fa horinan'izao fandarana zao a hanana fisainana afy ianao seria hatramin'ny araky taminao mbola tsy noentinao teny anjomamba ny tantananao a manomboka amin'ny herinany de tantanoka ianao maindanlamain tsy mapartia sanandro tsika de boka ny anana atao an-trano foana raha mba mipoka amin'ny biznes andao mba hoany amin'ny gastropija tsika andao mba hoany amin'ny petite bouffe andao mba hoany amin'ny chomatel andao mba hihinanan-kanina e andao mba andehandehany anosy ndao mba hoany ambany vohatra fesarany problema akanjotsika de tsy malala ny tokony ataotsika sa tsy marina ve zany manky firesana atsika ny olona tsy maintsy rairanofo rehefa manambady fa problema atsika tena manque de conversation mila miresaka mba tenenao aminazy ny atsarany rehefa mba mamboatra volo ny cherinao na ny vadinao mba mahafinaritra re zany volonao zany a hafa mihitsy zany fiakanjo amin'ny cheri zany andro hafa mihitsy ianao e mitaty aza hatra atao foana o akaiky ny olo tianao mba tsy ho azony sasany izy matetika izy raha vao misy atra bango ka misy olona mahay manetsina an'iny na de masina toniny izy a hafa ny programan'ny nofo hafa ny programan'ny fanahy io mifanohitra ny hevitry ny aranofo sy ny fanahy hitanao a tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenina aloka ny vavan'andriamanitra de ilaina zany balance mila misakafo mila miteny mamy mila tenin'andriamanitra.

falehiben'andriamanitra be fitiavanao anatinao no le entsikentsika ny fahavalo manodidina anao. Ny olona raha homanomanam-pitiavana de bempanentsika, ahitan'olona zatra resana foana ianao, na mety na tsy mety ny ataonao, fa mila manana ny personalité anao ianao. Aza miala amin'ny fiarahamonina fotsiny anefa, sa tsy marina hoe zany. Maro ny olona ny manana problema amin'ny rafozana amin'izao reo itenenako zao. Raha tiana nefa ny vady a ny rafozana ny tsinjovy mandeha, fa rehefa miopapana kosa le izy a, mpaminany tsy masina taniny e. Mbola malalaka Madagasikara na ny dekono, nipetraka na ny toliarana, ny tamatavina, ny taninarivona, bakaina bokaya, ary namety any France any mihitsy ary nomety anao hoe tsy voasoratra ny olona mana passeport, tsy voatery ny olona manana nationalité any mipetraka any, fa rehefa mikiandra tsara ianao, on peut voyager le monde, on peut aller n'importe où. Maromaro ihany reo tany efa ambany lalovako na dia tsy miteny aminao a, fa tsy tamin'ny alalan'ny vola, fa tamin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny olona, tamin'ny alalan'ny zatra hainao, de hainao lay izy de tianao, de azo porfoy na ny la Réunion, ny France, na ny Afrika, na iza hoe ho lafy ianao rehefa miasa amin'ny sehatra anankiray tianao. Mahavariana ny fiasan'le fitiavana, olona teraka tany Nazareta tany mamonjy an'ny Fianaratsoa, mamonjy ny any Dubai, mamonjy ny any États-Unis, un seul Jésus qui a bouleversé le monde. Karaha olona mbola miaina ampitiavana de malalaka zao tontolo zao, iray tsika azo atao on peut voyager le monde rehefa mikarama tsara ianao, tsara fifandraisamonina ianao, bonne connaissance, mana fahalalana ianao. On peut aller en France, afaka maka any France tsika, afaka maka any Seychelles, any Mayotte, ndraindray an tao borne tsika, aleo de eto Fianaratsoa ka, a de eto samyety any ka, ianao no eto ka. Fofontany nanamboaran'andriamanitra anao, tsy mety hiverina fofontany tsika zanao, fofontany eto, profiter le temps, anio ny fotoana atsika zao tontolo zao. Meko tenin'andriamanitra anankiray anao manaprofo an'izany.

olombelona mora manadina, ny olombelona manahaky mifosa, manilika anao, mandroka anao miasa anao, manao tsinitsinina anao. Fa Andriamanitra zany manana lalana plonge za be mihitsy a hitondrana antsika sanao. Tsy haiko hoe taiza ny tepoka nararaka anao, mety nianatra anao na tsy nianatra, na mety mpamono olona na mpamakitra ano, mety mpilalao asany maizina, tsy mananjo mihitsy ana ratsy anao. Fa ny zatra mahafinaritra de hitondra hazavana kely ho antsika rehetra zay tsy feno amin'ity alina ity hoe Andriamanitra manana plan lehibe ho antsika hampandresy antsika. Vakitsika ny amin'ny salamo faharoa andininy fafito, salamo 27 moa zany zao ny tenin'Andriamanitra ao, ilaza zava-boatendry aho, Jehova na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa. Jentilisa le gegotra antsika sianao a, ary ny farany tany no fanananao. Tsy eto Fianarantsoa misy anao, tsy eto Madagasikara rery misy anao, any Etats-Unis fa ny vatanao no mbola aty, ianao koa moa tsy ezaka ho any, zay ny mahatonga anao mipetraka eto. Misy anao any France, misy anao any Tokyo any Japon, misy anao any Seychelles la Maurice, misy anao any Dubai. Ilaza zava-potendry a, Jehova na Yahve nilaza tamiko hoe zanako ianao, zao niteraka anao androany, mangata amiko de omeko lovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Salamo 2:7-8 zay. Wow, tsy borne mihitsy ianao mpiasa mandrakzay e, ary tsy ho borne ianao hoe mpampiasa de imionina amin'io 10 miliara anao io, mbola misy 100 miliara anao any Dubai any. Hitaro ary ny faritaninao, hitaro ny saina antsika sianao, miova amin'ny fanavaozan'ny saina, de mila mifankazo amin'ny fiarahamonina, tsy mila tery saina, aza mba kivikivy zany, aretina zany. Raha olona anankiray na folo nanimba amin'ny foninao, mbola misy 7 miliara ny miandry anao. Fa rehefa mety ny ataonao, ho iriny olona ianao fa tsy haniry olona, ho lohany fa tsy ho rambina, ary natao mpanazava tsy ny asa ao anaty maizina.

0: raha olona molamola ny andohanao mety mamilava ianao, mpitizina lava, tsanga litika lava, olona tsy normal. Zay mihitsy ny dian'le koavana iny taty, na ampanitraina izy ampanankarena antsika sianao ary ny adalany zao tontolo zao nataony ataon'andriamanitra menatry ny endry. Tsy de hoe anay ny mahitenin'andriamanitra fa zavatra ianarany zany a, ary andriamanitra rehefa mampiresaka ny mpanentana any de alefany raha jiaby e, tsy izy fizaka zany eto, tsy natao reso ah ianao na mijaly ohatrany io anao. Andriamanitra manana plan anao, naterak'olona ianao, fa raha andriamanitra manangana anao androany de zay ny tena ilaza zava-boatendry a, zanako anao, zany teraka anao androany am'izao ora zao, mahery folo minitra ny amy roa mby folo ora alina, olovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao, fa tsy natao antra irery eto fianaratsoa ianao, tsy natao irery ianao, tsy natao hitomatomany nampijalian'olona io anao. Tsy izy rery ny afaka mampitomany anao, fa mbola misy miliara ny ampifaly anao raha toka mba miezaka ianao. Aide toi et le sel t'aidera. Andoranga ifaniezaka tsika, andao ifanamitsika, fa tsy natao antra tsika, tsy natao ampijaliantsika. Mahafinaritra.
1: Mety mba tianao hoe zany fanentana keloko anao zany. Ny olana tsy maintsy misy, ianao manatrika olana, inona ny tokony ataonao? Fantako fa natonga anao napirafy, mety tsy menika na tratra mifakapanah ianao. Za afaka miova fa tsy haiko ny manova anao. Sery, inona ny tokony ataoko? Raha isaraka atsika, ahoana ny amafana n'ity forsa? Volana nanao mariazy, volana ny soratana taminao, zao ny tsy maintsy vola koa ny afarana io. Nandoa vola ianao manao mariazy, nandoa vola ny soratra, enikajy enimboninahitra, tsy maintsy ho afa-baraka aloha ianao satria saraka, ary tsy maintsy vola koa. Anontanio ny lehibe ny tribunal sy ny avoka fa rehefaka an'izay grosse zay ianao, misy vola alohanao.
2: Ny zavatra mahavariana ihany koa, maromaro ihany koa ny olona misaraka tato ato.
1: Tsy ampy fitiavana ve? Ka izy tena mahay ma miangolangola
2: na ny keky nge rehefa tiaka anao miangolangola aminao e.
1: Ka izy mahay mampirevy
2: rehefa ho atao anao de andanina vola koa e, azonao?
1: Ka izy ohatra zao,
2: ekeko fa olona miavaka izy, fa mety ny fahalemeko, mety ny fahakekeko, mety ny fahazaran-dratsiko ny mahatonga anao pirafy ah, satria mety misotro a, mety be serasera loatra, na olona tsy eto foana rehefa miasa de mandrery anao de tsy voatazoko ianao. Ankehitriny fantako fa miaraka amin'ny olona ianao, inona ny tokony atao?
1: Eloko ibabona mody rariny, rano latsaka tany tsy azo rofina intsony.
2: Sheria, mbola hiaraka ve tsika?
1: Misy moa tena mavita tsy araka aminao ntsony a, maha olombelona anao de ny teny anao tsy araka ntsony, satria nahazo an'le olona mahay miray ara-nofo be anao, mahay miangolangola, mahay mampirevy, manolotra vola, mividy akanjo, mividy raha jiaby aminao.
2: Mary ny olona mirodana am'izany a, am'izao tsika miteny zao, de zao ny teniko aminao,
1: Andriamanitra ihany ny afaka mitsofoka ao anatinao hanamboatra ny fonao, fa raha olombelona olla ny resaka anao. Hitantara problema ato anao, hitantara problema ato, imezan'olona ianao. Tamin'izananan'olana
2: de nanalazy mihitsy a, ohatrany hoe nitavoanga mivadiko mpanalazy a, de miezaka namonjy ohatrany hoe karax ny boaty moa zavatra tao anaty rana iny, satria roapolo taona ny nampandeha, atsio nalany credit, miantsony any an-dafy ery ona seri sy ny karazany, tsy nahitaky voka tsoa. Ohatrany lasa akekena koa ara le izy, mezan'ny olona ianao, lasa maloto, tsy mahalala ny tokony atao tsonony ianao. Fa ny tena hitako hoe vahaolana tao a, ianao le nandinika ray sekondy iny. Raha mbola tianao ny andresy, tsy maintsy ianao aloha ny mandiny tena voalohany, mety izao zatra ataoko zao. Ora ny tsy izy kiky rahanga le toka, ny kiky ny môly ohatra, tsy haiko. Le miresaresaka koa ilasa miezan'ny olona ianao, manomboketo ohatra ny akombona ny vavy, aloha mandiny tena. any mpo aoko nareo angina ozy izy fa za Jehovah na iaveny iady anareo dia tena teneno le andriamanitra namboatra anao matsiary tena baraka tsy izy tsony a mbola mino a fenao ny tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako amboary ny lalaka lehako esory amiko ny tahotra ny enatra amin'ny baraka mety efa tafiditra mipoizina sy ny poison ny famisaviana sy reo rutel ataon'olona anaty lavaboata na doanina any anatin'ny tsaiko any ami'ny tendrimbohitra any le rano akoho amin'n'olona akoho anao ondry omby tsy haiko andanin'olona vola araraka ny taoka ry amin'ny joro atr a io moa n'olona tsy nanao an'izany mbola misy fahefana mbola misy hery ambonin'ny hery fa ny finoanao no mahavonjy anao tsy ny fametra tanana tsy ny fankanesana ho ary amin'ny fiangonana ary fa ny finoanao no mahavonjy anao ozy le mpanompon'andriamanitra raha hoe tsy za tsony ny velona fa izy ny velona ao anatiko mifoazanao ry lionany joda ao anatiko a velony ndre mandeha fa tsy izy mihitsy a nanomboka atao de mitsiry iny voana fafa tsy mety loha de manomboka miova ny fiteninao mboarina ny sainanao ary malala ny tokony ataonao anao
3: zay ny vrai guerre tena aty zany
2: ohatrany hoe tafapetraka tapoka mihitsy amin'ity alina itya maro ny olona mahazo amin'izany zao voatona tanteraka voafatotra tsy malala ny tokony ataony tsony tsy ny olona migadra oponja eo ihany ny atao hoe migadra fa misy olona migadra betabe tsy te hiaraka aminamana ntsony a tsy te hanasipa ntsony a tsy te hiasa ntsony a aloha de janonandrano ato
3: manao entrainement nyfahafatesana ianao mimpandresy a tsy maintsy mivoaka ny akoha rehefa mivoaka antranony de manilika tsy maintsy mivoaka antrano a de ozy andriamanitra mitombo hery eny amin'ny lalana ozy izy io a eny amin'ny alenao ianao no mitombo hery le vava mikombony iny rehefa mihita ny namanao a tsy maintsy mirana ao anaina fandehany ao tsara manao entrainement koa ny vavanao ary ny masinao le matory lava ao an-trano a manomboka misokatra mahita zatra atao foana ianao de atomboka tsikelikely de miaraka amin'ny olona mpankahery le namana le tsy mba mimereny fa le ananina indraindray ianao mety miresaka amin'ny olona rehefa anatin'ny problema de le onare zany tsy metimety ianao raha tsy mahita an'le namanao resana raha ny namana ny resaky ny problema tamin'ny ah mbola voadona mafy tao amanalina mais ça sert à rien ozy ny vazaha fa teo amin'ny fiankofana amin'andriamanitra ny olombelona ao rehefa taraika taraika se olona ti any mba afaka mamea fa ianao ny tompony miteny farany velona noho ianao taraika noho ianao ase hoy mivoninahitry ny anaranao tsy isy miala eto a mahay zavatra andriamanitra maro ny karazan'andriamanitra maro ny karazana finoana maro ny karazana fampianarana fa le andriamanitra nandresin'ny fahafatesana raha momba anao mitsangana daolo zay rehetra maty ao anatinao tsy mila fiangonana zany ianao nke tempolin'andriamanitra fiangonana mandehandehanao aza mafo ny fiarah mivavaka zay ny mahatonga antsika mivavaka isaky ny sabata fa nainao rery na raina roana telo idio ny hevitra aninao fa zay rainao anao mangingina miaino anao maro ny olona mahy ankehitriny mahampianatra fa ny fampianarana tena hitako nandaitra tamin'ny lohako le negatif atao amin'ny baiboly nyvadika positif le jolamboto anakiro tao miazo fijaliana tsy nahay ny vavaka izy ireny fa ny ray ny teny hoe tsarovy ara tonga amin'ny fanjaka ny lanitra anao anio ihany ozy izy ny tompo a de tonga any ianao tsy nahay ny vavaka zany tsarovy tsarovy a averiko le zatra nataon'le jolamboto ny aran'ny fantsika taminy tsarovy a de ao tsy haiko hoe ao anatin'ny problema anao ianao a mba teneno le andriamanika io e tonga zao mifampidirana mpianatra samy mamorona daolo ny olona samy mangataka etsero kotokotokotokotoko sahirana droit sahirana mianatra sany mitaraina ianao am'le namanao
2: mba tsaritsarovo rangava ho avy fidiran'ny mpiana raha mba toseho kely de zay vitan'le olona no ataony amintsika sianao manampy zany izy am'izay tratrany tsirambin'ny tanany fa raha andriamanitra no atrehntsika zay tsy haintsika zay tsy takatry ny saintsika zay ny ataony amintsika raha miditra fiangonana aby ary nyvoaka ny fianaratso firy million tsetsina ny fiangonana zay tonga any aloha de mitrotro mba afaka anay zay tsy tafiditra any fa am'izao rasy fotoana zao a naiza naiza misy anao andriamanitra momba anao miezaka foana ianao ny atsemboan'ny tavanao ny nananao tsy maintsy miezaka fa ny finoanao mavonjy anao mandamina ny serinao io anao any raha matoa raha tsy mbo maîtriseko fa mivoaka ny trano ianao sa de be ny olona mikoty anao be ny olona mety ny ara-dita aminao fa mba atao spesialy fa mbola tianao e aseho i le sentiment ao anatinao fa zatra ilay ny fatinao zany na lavitra ianao de matsiaro anao izy mety bogosy ianao efa tsy atakaliko ny vatiko mihitsy ianao mety minionny ianao mety manja fa izy tsara lavitra noho ianao rehefa mikarakara eo akaiko ao toraka voninkazo an'ny vady rehetra toraka voninkazo an'ny fakaty rehetra ohatrany mahafinaritra ihany le miresaka indraindray a mampiresaka anareo de ma sady mamaky mantsy zay no miresaka be dabe de miresaka amin'ny olona be dabe aho fa micro anakiray aovy aloha ianao e lasa indray tsika ny olanako indray ozy izy a avy any am'y 086 37 mba mangataka niran'ny fira silofinaina hoe mitonia atolotra ho an'ny malala rehetra ka etan tia amboy mihaja ny ao sotanàna koa de mpanaraka ny fandarana merci ny olanako de toy izao manan' olo tiana nefa tsy avelan'ny ray aman-dreny ny vady zay nefa zay tena mifankaty be mihitsy merci am'le torhevitra lehilaza misy antony ao a mahatombo ola tsy masaka tsara maka goavy tsika anakiray ny goavy a rehefa mitsiry de afaka mamoaka voan'ny ngezabe izy ara raha lainao le voan'ny ngezabe iny karepoinao de andratra ny vavanao ary sarotra ny angalana n'iny goavy manta iny fa rehefa masaka iny mihitsanao azy miandrasa azy masaka tsara ekena fa mampifankatia ny fankatia de manitra be mihitsy satry de hoeny anilany foana fa zao raha ivady nareo ino anao amelomanao anazy ary tsy vitany hoe nareo rorery ihany a no ivelonao fa misy adidy misy rafozanao misy valinao misy tonton misy tantininao manana ny fiangonany koa izy de zany ny formation ny anivon'ny fiangonana fiofanana mialohan'ny fanabatiana ianao ve tena nambady azy hatramin'ny farany sa resaka firaisana ranofo ny itiavanao azy ny aranofo ty manko voavidim-bola raha ranofo a mila laova de ny mbola azo atao aloha na fahotana ihany fa rehefa anaty fanambadiana olleoanio anao ny anabadiaka iterana sa vitany aroaroro ihany fa mielo nanaka jery adidy ny ankonana sy ny karazana mampatahotra angeny manabady indraindray engagement matory araka an'izay fanentanana zay ary ny fomba hoe maninona ianao ny mbola tsy avelany mbola tsy masaka tsara fa rehefa matotra tsara eo mandeha ra jiaby tain'andriamanitra ianao ninoninona zahatra ataonareo sy kasainareo de kinina amin'andriamanitra de izy manatanteraka sy mandavirary ianao nge tsy malala mety arary tapoka izy omoana tapoka tradoza tapoka ho faty tapoka lozan'izay matoky olona lozan'izay mametraka ny fono amin'ny olona fa tsy hainao mihitsy ny programa n'la na ary mikasika ny olo tianao io ao mbola programa afa koa de alaminao ranga bonne sens anao aza mifametsiny a aza menatsiny ny ray aman-dreny sahirana izy nanabe ny oropolo taonao ko raha i seconde tonga de ho alainao tapo verympatsakarahnao na ia tsisy irakiraka manomana vola ary amboary koa ny toeposy ny toetsaina fa tsamora aho de ny mbola mety mankoatra ny mety fa rehefa tsy mety ange io de mifara ny divorce baraka henatra
4: eka.

Mety marina daholo fa izany zavatra zany. Be da be nge ny olona miresaka amintsika eto amin'ity alina ity. Dia lasa micro anankiray ho a. Ny moral aloha dia misy foana eto amintsika satria na ny mpanentana menareo moral dia za koa mba manome dia tsika mianakavy ihany eto tsy mora ny mitia indrindra miatrika olana mandeha tany efitra mantsika izao an ny anina an'io tadiavina an'io vitsy ny fotoana tena hoe fanomezana hoe mafilotra

Efa polo taona tany an'efitra ny vahoakan'i Israely raha niala ny Egypta. Rehefa mialohan'ilay fotoana aloha iampita ny ranomasina meny zareo de hoe tapitalaka le ny egiptianina mono an'zareo fa ho afara de ory zareo tamin'ny Mosesy na i Moizy, aloha raha ngah iverina any Egipta ihany tsika ho sisy fa tsy izy mihitsy zao e, satria fa tapitalaka le mety tapitalaka le anao ny fiainanao. Zay olona niara-dita aminao ohatra ny olona manondrana aby arano fotsiny manevatevanao, nitroka ny volanao, nitroka ny ainao, manala-baraka ny ray aman-dreninao, nanozongozona mahazanak'andriamanitra anao, manilikilika anao, mifosa anao, manopanopa anao, manamaizina amin'ny fiainanao, manabokaboka amin'ny fiainanao, de ozy ianao hoe tsy mahita fiainana ntsony a, tsisy olo afaka itia intsony, tsisy mpampiasa afaka ny andray asantsony, lainga zany takony ianao, misy kira trondro ny masonao. Ny tômbila ary efa simba de manatona karazy de misy mekanisien manamboatra azy mba andeha tsara ndray. Ny olombelona rehefa simba mbola velo ohatra n'iny very fanambolabelona de mila manatona an'andriamanitra satria ny vavaka manova zavatra. Fa miditra fiangonana kely andramo iza ao fa tsara izy, tsy forceny anao makany fa andramo, essai ny mpamal, try is not bad. Iny fois vao manandra ianao fa misy hery ambonin'ny hery andriamanitra mijanjehatra amin'ny fiainanao de milaminy ianao, mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadiny ianao. Rehefa tonga aminao zay fiadanana zay de lasa misy attraction, misitona zavatra anao, lasa irin'olona ianao, tsy anao tsony mikôty, tsy anao tsony mitady aza fa ny olona no mitady anao. Transformation. De zao nataony zalahy reny zany rehefa rasasafavy tamin'izany, aloha raha ka miverina any Egipta ihany aloha e, eo amin'le fasin'ny ranomasina mena manoloana ny ranomasina mena, tsisy miverina eo fa tamin'ny finoana ny kapohny Moisesy na Moizy ny ranomasina de nyzara roa ny ranomasina de afaka nandeha ry zareo amin'ny finoana fa tsy tamin'ny vola. Ny vola mandeha ho azy, ny volany eo satria ny fiainana, ny anabadiky iterana, ny kilonga tsy mikakara tsisy sakafo, ny sakafo tsy azy raha tsisy bôby na vola, ny vola tsy azy raha tsy miasa, mila asa. Facteur mampisaraka ny olona ankehitriny resaka vola, resaka asa, amboary le fisainana tsy mifidy asa, manaova soasoa, miendrimendrika anivo ny fiarahamonina eny fa ho velona foana ianao. Raha iverina moa ianao hoe ah de efa aleo ankivy aka, aleo miverina mifanao taloha, mivavaka ianao izy me tsy mety samy mivavaka ianao la raha miverina amin'ny ambiansy any. De zay le natonga ny vahoakan'i Israely, andaoranga iverina any Egipta ihany ny dikan'iny de hoe andaoranga iverina irevindray, andaoranga anala azy a. De amin'iny satana miditra antsehatra de raha vanitsika potentsika ary satana de mierina ohatra ny liona nitady zay arapany. Jereo fa ny olona maksany revy am'izao a, maksany betizy ohatrany matapoka pomaso, tapaka ny tongotra, potika ny asa, rodana ry tsy mahita fafiny ntsony. Zany zavatra hitako nivo fianakavinana, namana mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, ohatr' zay rodana. De amin'indrindry tsika na de lavitsika de mila petraka ho foana ny fatahorana an'andriamanitra, satria ny fatahorana an'andriamanitra no fiandohan'ny fahendreny de asian'andriamanitra foana. Nandeha tamin'ny lohako a valao mba mitirantsehatra foana anao fa tsy haiko ty. Ny akamaroantsika nge miverin-dalana daolo zany be da be fa aza melona ny tenanao, fa eo amin'ny toerana anankiray a zay tsy hitanao tsony lalaka aleantsika sy anao, eo Andriamanitra manana lalana amin'ny esany io namanao io, esany io manodidina anao io, olona tsy hita maso any mitondra anao, hitianao tena am'izao etanao zao mihitsy ny itiavako anao, tena tiako ianao, tena tiako ianao, de hoana ny ovakely moa ianao e, andreo fa posehkely ianao, misy olona miandreny zany am'izao
Tsy mety aminareo ty toerana ty fa andao ary. De eo izy manokatra lalanao anao. Mipitsipitsika, pitsipitsin'Andriamanitra. Jereo ange ireny mpangataka ireny isan'andro a. Mivoaka ny trano izy de mipetraka amoron-dalana. De fantany mihitsy hoe tsy maintsy misy any miariary zato, roanjato, dimanjato. Mpangataka ary manana finoana ohatra zany azo ny hoaniny. Vo maika ve anao? Rahalarana mpavy. Fotoana zao a. Mitsangana de miaza fa. Ampiakary ny finoanao. Tsy olona anankiray ny ampitomany anao. Tsy olona anankitelo na efatra ny fandimby teo aloha anapotika anao fa nigoavana manana lalana ho antsika sy anao. Centro FM, bonsoir. Allô? Salama tompoko. Allô? Allô? 034 44 991 35. Mahinanao tsara zay yo. Allô? Allô? Allô? Mety marina be zany. Mahery ray minitra ny mirombi folora sasany. Raha toka mbola ao ianao de faly be a, mbola raha tafita le afatra, zaho mandray afatra ianao, mandray afatra de eto ihanytsika aloha. Mbola misy miainy ve amin'ity alina ity aloha? Ninoninona zany atalana zay vitanao, ninoninona revy zay laninao. Mbola misy ambiance ambonin'ny ambiance. Tsy mamorisy anao hoe dana mivavaka andranondrano fahatany any. Andriamanitra koa miteny an'izany, andramo izao fa tsara. Ia isaky nanandrana aloha de nahazo tsirony. Tsy forsin' io hoe aty aminay manafaka an'io. Tsy ny fiangonanao no mahafaka. Mio anao le verseny zay azafady. Ny finoanao no mafonjy anao. Ary ny olona amin'izao mahay zavatra. Ny mpilalao asany maizina mahay. Ny olon'Andriamanitra koa mahay. Fa misy olon'Andriamanitra hafahafa. Matio 7:22. Tsy efa nanao asa tamin'ny anaranao hoe zahay. Tsy efa naminany. Mpaminany koa io. Tsy efa nanao asa lehibe ve? Goavana noho n'izay hainao nataony. Nefa ozy Andriamanitra ombany io mialamiko nareo romeloko a. Maro ny olona mahay zavatra rahalarana mpavy amin'izao. Mety misy mampianatra ianao. Tena mpampianatra marina ve izy? Amiko manokana ozy ary efa mba mivavaka ny raha ihany amin'izay hoe Tompo, amin'izao heriko izao no mitady ianao. Zaho olona mino fa ianao zay nandresin'ny fahafatesana afaka mandresi ny problemako. Zaho fantako ny raiseho an'ora rivana rapitso fa iaho de tsy maintsy tonga miantom-pisiko. Tiako ianao Tompo. Amen. Ny ahy de tsotra kely ihany a. Raha sendra solafaka aho a, mila ny tananao ampianaro any lalako ombako. Zay lalanao ny lalako, zay misy anao ny misy ahy. Anao zao rehetrarehetra zao a, inona ny mampahantra? Maninona ny manorery? Maninona ny mangataka? Maninona mboleto? Tiako ianao apetrao amin'ny toerana misy azy any. Ataovy tonga amin'ny anjara voateniko. Ny olombelona mety manana programa mono aho. Manodidina mety anaratsy aho. Ampitombony fahatsarana ao anatiko Tompo, itiavako ny fahafaliko. Ary ampianaro aho fanahy masina fa ianao ny mpampianatra ambony ny mpampianatra. Mahafinaritra be le miresaka. Ny mivavaka mivava, ampiasaina ny vava. C'est la bouche qui parle.

Mino sy manantena amin'ny alina ity an. Fa ilay Andriamanitra izay natsotsika izany mampimenimenina tsy mahamety fizaka izany an, izy manolotra fahalalana maro ahafahantsika mba mihotra kely fa sao fiainana izao tena mamay. Tsarovy an, fa rehefa namakivaky an'iny efapolo taona any an'efitra ry zareo amin'ny tany mangarangaina tany e, dia tany efitra nge tandindiny hoe antsika sahirana hiatrika fahoriana, fijaliana, fidiram-pianatra, ny ofatrano, ny jirama, ny anina n'io, tadiavina an'io, zay le desert. De ihona ny zatra ataon'Andriamanitra io? Asi ny andro raona sy andry afo a miaraka amin'zareo. Rehefa atoandro mantsy eny amin'ny desert de mamay be. De ao anatiny io a asian'Andriamanitra andro raona. Andro raona zay a karazana raona manaloko an'zareo ohatrany hoe elo parasolo ngeza be mamay be ny andro, de ry zareo ohatrany hoe bien glacé zany andro raona. De rehefa alina ndray mi desert mangatsika be, de asian'Andriamanitra andry afo, de lasa mafana ndray ry zareo. Ka le fiainana am'izao io a mandalo famainana io, sahirana ianao, mety misy olona anome sakafo anao foana, anome volavola kely ivelomanao, anome fanafody mba asitrana anao, anome akanjo anao mba ho tsy hibridana ianao. Ny olona mitaraina ianao ndray ary lasa mampiome ao an-tanànao, satria tsy mitovy ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, le mino sy ny tsy mino mba mino ihany. I satana nge tena mino an'Andriamanitra fa mahay. Ianao le manaradian'ny satana ndray ny tsy mino an'Andriamanitra, mahavariana sy mahagaga ary mahazendana. Mbola misy miaino ve tonton amty alina ity? Mba mipipy kely nareo any amy 34 10 565 63, na ny 33 13 861 70. Raha mbola misy miaino, mety mamafinahitra ve mifiarahantsika mianakavy tao anatin'izay fampizarana zay? Tsisy manana ny ampy fa samby toy izay mifanampy. Ny nisany zatra anakiray tonga ho an-tsaiko amty alina ity, ny olona eto amintsika tia miresaka. Raha isekondy izy namanao rapitra izy any kritikeny anao ny zatra ataonao, satria ny menao anazy daholo ny zatra fafana rehetra. Amireo namako misy manao an'izany de lako pa zay ho any connaissanceny iny. Ah bon, hay zay oka iny ialao efa sy ao anaty facebook ihany de mba bloke ao hatrany miay amin'ny telefonina any, satria nararotiny ianao rehefa miresaka aminazy ianao, ararotiny tsonitsiniavina, tsy normal izy. Be da be ny namana tokony namanao, na ny mazaingy, na ny akofavana beravina, na ny Antananarivo, na ny Dekona, Tamatavo. Raha mbola tsara ny anatinao, misy olona mananjoy tianao ary mietanana anao amin'ny zatra mahazo anao. Ti resaka loatra ny olona eto vo mivorivory a kifosafosa party, mila ranondranony ary mifampitarika amin'ny ratsy fotoany zao. Velona anao ianao, taraika anao ianao, tafita anao ianao, miakina aminao ny fiainantsika sanao. Seria tika anao, mataovan'izany koa ny tianao e.

Mbola maromaro ihany ny manaraka ny fandarana treto an, latsaika fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny amin'iray ora maraina. Olona miafaka ianao, tsy natao resy zany ianao, aza mialona ny tenanao a, fa Andriamanitra manana planina andrehintsika zanao. Itsikitsika io le problème anao fa programa io e, programa an'Andriamanitra io.

aminatiny zany feokira zany loa zany ira zany de ohatrany hoe mba mahafinaritra iriny ty raha hoe tena ototsaina indresy mafy ohatrany matory ao anaty rano mangotraka ny mpivady amin'ny alina ohatrany mba mahafinaritra mba teatory mba mampatory fa voandro ny andro de tabataba hitanao daholo ny ataon'la sipanao mivatinao de maratra tsy lera anao fiainan'izany.

un message en accueil, bien même 685. Ba fantani na kely ny nantonto. Inona ho ny antony mahatonga ny lehilahy mampiravy? Ohatra nefa voahozina mihitsy angamba. Rehefa tena mifandray amin'Andriamanitra tanteraka ny lehilahy na ny vavy a, tsy dia mahasahy mampiravy izy raha tena fidèle amin'Andriamanitra fa tsy le miambaamba. Azonao? Voatady ianao hibililaka izy amin'ny zahatra isan-karazany tsy mety, dia matahotra izy, matahotra an'Andriamanitra. Mbola tsy tena manana fahatahorana an'Andriamanitra izy, mbola ranofo be izy dia mandeha foana. Na ny lana ny vavy ange mandeha mafy daholo zao e. Ary tsy mitoa tsy mifidy taona na ny antitra na ny tanora toatra ny mandeha mafy daholo a, mahavariana, mahagaga, mahasendana. Lalany foko ianao tsy sosio 526-56 alatsao ny hirany dady love le hoe ampiatanko iny atolotra ho an'ny vadiko eo anilako eto a. Eh, merci teaste ianao tonton. Bonsoir Sofia, viens même 651-03. Je vous demande la chanson de Goulam, tu me manques. Je vous souhaite bonne nuit. Merci, j'en crie. Mangataka ny irany tata rappel hiantra ho iny dia ampihinany ambondrona fitempo.

933 06. Salut Sofia Radio, mangataka ny Eros Ramazoty Aurora Safaty. Madivy farana ny fandarana raha mijeriko anazy a. Avy any amin'ny 260 01 indray, salama tonton. Za mpandy an 20 taona manana baka ary tsy nandalo L1 tamin'ny faculté de sciences, manana certificat informatique, mitady asa fa tsy afaka mianatra koa, misaotra mialoha. Any amin'ny radio trottoir angamba izy no averiko tsara. Mahafinaritra ny fandarana tonton, zahatra magaga amin'ny olombelona de rehefa misy zavatra mapotitra vao mangatabavaka, fa rehefa misy zavatra tsara avy aminy dia tsy tsaroan'Andriamanitra. Avy ety sa sécurité ihany io telo mipetraka atolotra eo ihany tonton. Kopakopa tanana ho an'ny ny namana rehetra miasa alina, ny polisy, ny miaramila, ny zandary, ny penitansiera, ny andromasom-pokon'olona, ny sécurité rehetra. Tsy adinona ihany koa namana varotra sakafo eny amin'ny Sasolmamy Razanapary ao, ny saofera an'ny taxi manina ny any tokantrano any maneran-tany any maheno anay amin'izao miraha sora anga. Avy any amin'ny 902 31. Salut zoky, tsara ny fandarana. Mangataka nirany niavo a efa vita setra le fiarana taminareo mihitsy. Mahafinaritra tsy hoe ny mpanentana ny may fa nareo mihitsy koa ny may. Samy marary tsika eto any de samy mitady, samy tena famety tanana, tsisy tompony ity zany. Andriamanitra ny mampiteny antsika de izy zao ny mananatra antsika zao ny tokony atao, fa raha zao fiainana zao aloha mamay e. Sa misy mpanentana amin'ny teny hoe tena izy mihitsy ny tena mahay mamaha olana, izy mihitsy ny be olana ao.

lamzika anakiray ity manamarika fandriamanitra milay izay mihitsy izy amin'ny gasy ao samgad ao samgad hirany Michael Smith istia festival la koavana be ny rano tao musicien monde efa hira fafahinao amin'ny version fandresenao a nanaovan'ny Michael W. Smith antirati ao samgad ao samgad milay andriamanitra Zelle lo tenra tom tenkaz. Mlai mitizka.

amin'izao fotoana izao izay ianimeko anao izao dia efa misy fiangonan'ny Lucifer mitsangana ny Colombie. Izy moa any amin'ny Facebookna ihany mandeha miparitaka be zany, mena sy mainty daholo ny ao anatin'ny fiangonana. La Croix mivadika madio za amin'ny fiangonana zany, fa ao daholo ny symbole sarin'ny Lucifer en personne ny ery aloha ery any Colombie. De nefa maro nefa miparitaka zany mba ty teny anao koa hoe fanjakan'ny Lucifer mitsangana, fa fanjakan'Andriamanitra koa mitsangana hatramin'ny fahiny ka hatramin'izao. Lay manana ny hery ny fahefana ambony ny fahefana. La mozika ho anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, fa na eo ny problema na eo ny otantsika, la Andriamanitra efa nifatsiana mitsangako velona ho antsika. Mifona isan'andro isan'andro izy. Raha vao matitry tonton Balba dia izy mifona amin'ny rainy aho hoe tsy raha moriny Balba io fa misahatra mahazo azy. Ka tsy haiko hoe taiza ny teboka nararaka antsika sanao. Ny Andriamanitra antsika dia mifona isan'andro, tsy mety matory mihitsy izy. Ao anatinao izy, foazo izy, goavana izy. Aleo mba ho azy tiry la mozika anankiray tolotra antsika ho azy.

Atongoma ni fiara tsika mitiandro antian tena kombola ombatika ho ihany. Fa toko velomamboninay tra lefandarana. Izay ny asiko na rosondroany. Sorana andriamanitra na ny herina ny mitanjika sorana ny fanamasina. Isorana ihany koa tsika nalalaka ny saina tao anatin'ny fiarana. Raha ny zavatra nandona ny fonao dia fonako ao anatrehanao. Fa mitanjany fandarana. Anokatra ny masom-panantsika tsy mora ny miaina nefa andriamanitra manana lalana hitondrana antsika na dia taraika ary tsika vavaka nanombo.

Andrema urso. Andrema ntan pe inrafu eno spamela elko. Staka tan sign on find reno. Anon nier. Anon fana pana sum fana fan. Ase win funat ni naranom tialeti. Izabata tene etawa. Yenon ni transiata na botanai. Amiasa fiveloumanai. Am tue pusun tue tsainai. Tue pananai. Yenon ya men banga onatnai. Ametaka nay mitoerana sasana ianao. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anay dia tsisy ambinina ny anaranao masina tompo an. Ary ny zanatsipika lefa ny satana dia tsisy ambinina mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Andefa ny arkanjely sy ny anjely anao an. Anao ny asany mihitsy amin'ity alina ity. Mivavaka tompo mba hahita fity aminao daholo izay mianakavy rehetra. Ianao ny aro ny fitaovana iasana eto, ny metera sy ny fitaovana rehetra. Amery sy tanjaka ho amin'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa, fa indrindra ny vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana. Mivavaka ho an'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany, ny governemanta rehetra. Ny polisy ny miaramila ny zandarma ny penitansera ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra ny mpitsabo ny rehetra izay maheno ny fandarana ny sivila rehetra tsy akanavaka ahita fity aminao ny andraonanao sy ny andry afinao ny hitoetra aminay sokafo ny masim-pananay tsirairay tompo a ary eoka min'ny fanahymasina mpianatra anay ny zavatra ilainay ho any amin'ny lala amin'ny fandresena engany anova ny tantaram-piainanay ny fiarahanay mity alina ity tsaroko ambavaketo ihany koa ro a zava-boarinao ny tany ny rano ny rivotra ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanetsy any ambanin'ny tany ny arenan-kibon'ny tany ny biby andranomasina sy andranomamy ahita fity aminao eo ampelantananao atolotra anay madagasikara sy fianagnantsonay a mba ahita fity aminao raha miezaka anay tsy havita nininy zay ela ny andrasana anao zay a asehoy fa miara-ty aminay ianao tompo.

tsanganeo sitrakao ny asan'ny tananay ho kapohanao ny valana izay tsangana iady aminay ary ataonao tsy afaka izay rehetra mankalanay aseho hoe mifoninahitra ny anaranao aseho hoe mifahendrenao amin'ity alina ity tsisy toanao e amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany sotra raha io sotra tompo sotra jesosy sotra fanahymasina rakofako ny rano velazan'ny tompo amen atreo ny fiarahantsika amin'ity alina ity a makasitraka makatelona ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana na izany dia mbola misy fandarana radio trottoira maromaro alahadahatrako any amin'ny alina any amin'izay tsy mangininareo ny mozika nangatanao ihany koa moa dia alahatrako ny laminy eny foana dia ohatrany hoe ho foana ilay mpanaintinanao a mbola monao maraina indray a any amin'ny ainy nora maraina dia mbola mari ny zatra atao mity alina ity fa mihiny somana tena fahazo amin'ny maraimbo voadaholo tsika nafinaritra anao veloha ilay fiarahantsika fakatiavy mifampiresahy mifandaminy mahalalàny tokony ataova tsy mora miaina.

mahery fito minitra ny amin'ny folo roa sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay feokira zay an jenerika dia ilatsaka antsika ao anatin'ilay fandarana zay maro ihany koa ny miandry azy, dia ny fandarana 100% lova fiainana sy ara-pitiavana ranoray fotsiny izy tia fotoana ifampizarana ho antsika rehetra zay manan'olana ara-pitiavana amin'ilay teny hoe tsisy manana ny amy fa sambatra zay mifanampy. Kely anao a de kely mitovy aminao a ny problema atrehanao rehefa mielehibe anao de mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao a sy ny olana zay ifanena aminao. Tsisy olona tsy mandalo olana mihitsy amin'izao rasy fotoana zao a, na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy, na ho an'ny olona irery mandrery na ny celibatera na ny couple, na ho an'ny manambady zany na ho an'ny maty vady na ny olona ny sarabady, sasy anao any de misy olana foanao, inona ny tokony atao? Maromaro an zay karazan'olana zay, na izainy dia mety zatra ray na roa na telo na efatra no resaresantsika amin'ity alina ity. Mialohan'izany de aleontsika hiteran'Andriamanitra aloha. Andriamanitra fitiavana, dia aloha ny Andriamanitra ilay mpanjaka ny fitiavana mihitsy no omentsika lamozika mba hanatrika ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Mozika efa fahenonao matetika izy ity an, eno tsara le tononkirany, de ho hitanao hoe miteny le tononkira manoloana ny zava-misy.

mialohany idirantsika lalina ao anatin'izay fiarahana zay, ifampitantarantsika ny zavatra iainantsika andavanandro zay tratra, dia ifampizarintsika, dia ifanome tanana. Inona le olana? Manontany ianao a, inona ny olana anao sy ny olotianao? Inona ny olanao samy vadinao? Inona ny olanao a manoloanan'izao fiainana hafahafa zao? Miasa ianao sahirana? Tsy miasa ianao sahirana? Manorery ianao sahirana? Miaraka amin'ny olona ianao sahirana? Tsy mora amin'ny aina? Mivavaka ianao sahirana? Manota ianao sahirana? Mirevy ianao sahirana? Tsy mirevy ianao sahirana? Miarabantsika pety fahasarianana fahasahiranana rehetra, miaraba antsika zay manan'olana rehetra amin'ity alina ity, ary miaraba antsika mpanota rehetra mitovy amiko a izay manaraka nyfandarana eto amin'ny tany. Moa dia tsisy olona hoe feno zany e, sa feno ve ianao? Raha olona fenontsika tsy tonga taty lay mpamonjy roa arivo taona lasa amonjy antsika, fa noho ny klematsika, noho ny fahalementsika, noho ny adalantsika, fahotantsika natongavany tatya. Rahalahy ranabavy, ary ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra ho anao zay manaraka fandarana. Manana ny klemanao ianao, manana ny zatra manahirana anao ianao, na manja be ianao, na belle be, na beauté be, na pokozy be, na be vola na tsisy vola, na endry na jilam-boto a, na iza na iza toerana misy anao, misy olana mahazo anao ary manana ny klemanao ianao.

0: Sahiratsaina mihitsy ny olona ankehitriny a manoloana ny zava-misy. Raha natsontsika an'Andriamanitra ty fandarana ity, dia mety misy zatra azo raisina ao anaty fandarantsika. Fa raha andeha mihevitra maha olombelona tsika, inona moa no haiko eto? Olombelona loatra anao a? Efa nitomany tamin'io ianao, fitiavana io. Zaho koa nisany efa nitomany tao. Efa nataony nanjetoka ianao, efa nanjetoka koa. Efa nisy taona ianao ny varilavo, efa nyvarilavo koa, tamin'ny alalan'ny fidoroana sy ny karazana. Tsy haiko hoe aiza ho aiza misy ianao. Mpanentana mahintsy a, mazava fo no anentana anao amin'ity alina ity. Tsisy miafina zay, tsy aseho zay ny tenin'Andriamanitra. Aleo dia baribary a ny adalantsika sy ny klemantsika amin'ity alina ity e. Zay manatsofinaoko iaino a, ary mila malalaka tsara ianao satria tena hivelatra antsika ao anatin'ny fiarahana. Raha fitiavana no resahana, za tsy Andriamanitra. Fanamboaran'Andriamanitra mitovy endrika aminy tsika, hoe andaontsika namboatra olona mitovy amintsika, endrik'Andriamanitra tsika sianao. Andriamanitra fitiavana. Manoloana ny problema tsika anefa rehefa manana olana antsika, ndraindray ohatra ny adinontsika Andriamanitra, fa reglentsika amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany. Sexe, droga, alcool. Misy rehefa manana olana hoe tsy maintsy miray aranova ianao e, vehivavy ny problema na lehilahy dia tsy maintsy mana vehivavy ianao. Mety mariny zany a, fa rehefa tena ny dinina lalina tsy mariny zany. Ary ao ny fandarana dia ho hitanao ny marina. Vao misy problema dia andao anala azy, andao andehandeha hitsangatsangana. Mila manorokoroka, mila manafisafy, mila miray, tsy haiko, mila manao voyage, mila vola, mila fafina retina. Andriamanitra moa ny teny any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo encore 13 ireto telo reto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana amin'ny fitiavana. Fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy koa izy satana ity dia FFF ihany tiry tonton sola ozy izy a, enay dia FFF koa. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana. Fa ny fafinaretana mibebaka fafiny indrindra, sexe, droga, alcool. Rehefa miala an'izay ianao a, dia mbola misy zatra azahoany satana anao koa. I satana tsy avy a raha tsy andringana sy amonin'olona rainy lainga sady mpandainga. Ka rehefa tsy any amin'ny fafinaretana ianao, mety mpandainga ianao. Ary mety misy firenena ozy izy a, ity firenena ity ozy izy a manompo ana molotra fa ny fony manalavitra ahy. Ianao zao mety mahita tenin'Andriamanitra be mihitsy, tena milay, nefa ny fonao a tsy arakaraky ny zatra tena ianao mihitsy ny zatra iainy amin'ny fonao. Tsy normala ianao, hitanao amin'izany. Tena olona tsy ampytsika, olona tsy feno. Mety misy olona koa any lany tsy anjery ny baiboly. Fa zao ny teniko aminao, nianatra namaky tenin'Andriamanitra ndray andro bokyny Jaona. Kely loatra io baiboly io a, raha nitantara ao an-danitra ao ny soratana. Ngeza be ohatra nitranonao na nitranonao ary mbola kely. Dia miteny ianao laninao tsy anjery, singa pahalalana amin'Andriamanitra ny ainao. Endrea ty angeza amin'ny fitiavana. Ary ny sofiny ty Andriamanitra be fitiavana ty namorona antsika hafahafa. Rehefa lahady ny andro nasabotsy, misy miteny gasy aho, Andriamanitra ao, Andriamanitra ao. Misy miteny frantsay koa, seigneur, seigneur dieu. Miteny anglisy god. Miteny amiteny sandratra amin'ny espagnol, amin'ny italiano, amin'ny alleman sy ny karazany. 8 milliards anisy atsika eto ambonin'ny tany. Fa rehefa mivavaka aby 8 milliards io, misofony maheno ny 8 milliards io. Mahavariany zany. Lalina be ty Andriamanitra ty, lalina koa ty fitiavana ty. Tsy mora. Androany ianao mpifalifaliany, androany ianao mety faly, miramira, tomady, ravoravo. Satria mety nahita azy, nitantana azy, mety nahazo cadeau, nahazo fanampiana, nahazo orokoroka safosafo, mety niarana tory taminy. Afaka pitso izy a, tsy mandray telefona anao ndray izy, olona hafa ndray miaraka aminy. Na dia tsara toniny ianao, be fakampanahy ny olombelona amin'izao fotoana zao. Tsy anao rery io e, ianao nga mieritreritra fa anao rery olo miaraka aminao io. Bebenay ary mivoaka ny trano mbola misy mpaniriko olombelona ohatra tsara be ohatra anao io. maro fakapanatsika le olo nan zanak'andriamanitra ro rivotona lasa nalainy devoly fanamitsy zanak'andriamanitra sasy anao a isanandro na manao na fahendretsika fa diovapotsika tena fatokina tena hoe famatoratsika misy zatra tsy maintsy manamaivana atsika misy zavatra tena tsy maholona atsika zany na tonga an'andriamanitra ny teny hoe toero dia andositra anareo izy maro ny zavatra tsy voatohatra atsika n'izao fotoana zao ary raha nenenivon'ny tribinala ny jerena rahalarana bavy 99.5% ngamana virgule nefa io mpivady io a kely sisa de misaraka daoly manao divorce raha eo akaikinao ny vadinao seria mety mariny zany fa mbola tsy nahitana anaonao an'izany a tsy ho zaka akora manao ianao na rahanao ianao de aloha hijanona eto aloha tsy vity isaory andriamanitra raha mbola tsy nampirafy ianao mivadinao fa nanoy an-tany io a raha tsy mitandrina ianao efa misy folona dimapolo na efapolo mitsiriritra anao mbola tsy hitany masinao ary ray secondy io a misy fanamitsofoka io meny lamosiny ianao oleo de miteny je tame la haine hopaina ianao tsy te alalanao aka nanenenako mihitsy niteraka taminao nanenenako mihitsy niterateraka tena lany fananan'izay mianakavy ninenina tsy aloha afarandatranao aza nyfandatra aloha ami'ty alina ity a fa tsisy manana ny ampy fa ndao tsika hifanampy inona ny tokony atao mialohan'ny fandarana ary a mamelahy ianao mba hiantso nyfanatrehan'andriamanitra mba homeny heritsika fahatsika ifankahery a ifametanina amin'ty alina ity ndao mba hianatra hivavaka na folo sekonda fotsiny ary ho anatsontsika n'andriamanitra raha ty tady anahirana ny betri ndo atsika raha io amin'ny anaran'i jesosy amisaotra anao atompo raha mbola tonga eto amin'ny fandarana indray a tsy amin'ny heriko ana mifatanjako eto fa mbola misy zatra tianao aseho na de bitika azy mamindra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fa zarandra tsy misakana ny fahasoavana avy aminao aminy ataovy ny molotsy tompo ny teny rehetra sazan'ny mpiaino rehetra ami'ty alina ity ary engany any iraka amin'ny fanahymasina ianao anazavanay mianakavy alalàna iny tokony atao a miangavy ianao a anatrika amin'ny fandarana ianao anampy anay mba hamelona indray mifanantenanao anatinay hiatrehna ny zava-misy asehoy ny voninahitra ny anaranao a ny fahalehibiazanao ny herinao ny fahefana sy mifanampana avy aminao ary andefa ny anjelany amin'ny rivotra ianao hiaro anay mianakavy a ary anao va mpanomponao enikajy libertos lelanafo indray amin'ity alina ity midira ntsehatra amin'ny olo anay fa ndraindray tady zaka ny petrindoanay a ny zavatra atrehanay amin'ny anaranao masina tompono angatanany zany amen
1: Sofia Radio
0: manontany ianao a inona ny olana atrehanao soraty a any amin'ny 34 10 565 63 zao ny olanako iaraha malala ilaina ny fitiavana tsy tsara ny lehilahy irery ho antsika selibatera rehetra tsy no arian'andriamanitra irery ianao rehefa tsy hanambady a rehefa tsy hanana namana anana sakaiza mila manana namana ianao taotrano tsy vita irery tondrotokana tsy mahazo ao aza melona le andriamanitra namboatra anao fa tsy tsara ianao raha irery torak'izay any koa ny vehivavy mety misy ny tsy manambady leo lehilahy fa ilaina ny namana amin'ny fiainana tsy voatery anorokoroka nafisafanao na iray aranao fanao rapport sexuel aminao ny olona iaradi aminao fa mety manampy anao ara-kevitra anampy anao a ara-moraly mitondra anao eny amin'ny lalana tokony andresenao mba hatonga anao miampy pisinao na ny olona nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na olona ambony na olona ambany tsy mavita tena rery anao. Andriamanitra fitiavana. Lay zanany Kristy koa fitiavana. Nijaly sy nisotro izy. Naleko maty a. Nalay mbaraka. Lanja ny azy fijaliana amonjena antsika. Izay rehetra mitinge hono tsy maintsy mijaly. Andriamanitra namboatra antsika. Izy namola vola antsika. Namboatra olo jiaby jiaby. 8 miliara nisantsika eto amin'ny tany velona zao a. Fa ny zatra mahavariana sy magaga dia zao a. Ny olona namboariny a. Be sisia. Be loha. Be mokondo. Ary mandeha amin'ny lalana tsy normal. Tsy manaraka ny lalàn'ny lanitra. Tsy manaraka ny fitsipika. Tsy manaraka an'ilay zatra amin'ilay izay nanamboaran'Andriamanitra antsika. Hoe ity ny lalana tokony alianareo zao daholo ny filma namboarako anareo nefa filma hafa nataotsika. Filma any namboarin'Andriamanitra ho tsika lasa filma be, filma se, filma X mihitsy ary. Tsy ratsy akory ny mitia, tsy ratsy akory ny miray ranofo amin'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama hoe miteraha maro mamenoany tany, tsy maintsy iray amin'ny olona tsika. Règlement namboarin'Andriamanitra zany, nanamboatra zatra couple izy tany am-piandohana. Kanakana mivady, akoho mivady, omby mivady, anana mivady, olombelona Adama sy Eva. Dia nohariana-Andriamanitra dia mentsotrany dia mitsiry ohatra ny kitany tsika, ohatra ny voapasika. Tsy ratsy le miray fa misy règlement tongavana amin'izany. Nga misy olombelona hiaraka mivatana akondro. Say isy akoho hiaraka miomby fa nohariana-Andriamanitra araka ny karazany aby tsika. Dia nomen'Andriamanitra règlement tsika hoe natao any vato ny anona ohatra an'izao naninona arytsika sy anao a tsy ny any fanavadinytsika tonga dia nanao talohan'ny fotoana nanao antsifanao matsiro le zavatra fa nefa fafinaretana amin'ny fiandohany fijaliana amin'ny fiafarana amin'izao ora sy fotoana itenenako zao moa dia ny olona ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ny vola eo ihany fa ny olona tena jamba ny aranofo ti aranofo be loatra sika mianakavy ao anatin'izay daholo Andriamanitra fitiavana Kristy fitiavana nampijaliantsika nefa izy tsy nanaraka ny règlement ny lanitra antsika araka nanamboaran'Andriamanitra antsika fa nandeha tamin'ny loha antsika dia maro ny aksitana azo antsika raha nisan'ny aretina amin'ny aranofo aloha amin'ny resaka rapport sexuel na ny firaisana aranofo maro dia maro ny aretina misy a aretina ohatra hoe amin'ny alalan'ny fanoroana fotsiny amin'ny alalan'ny orka amin'ny alalan'ny salivy ny rora misy aretina avy amin'ny rora misy aretina miseho amin'ny vatanao dia mihitsana ny volomasinao mihitsana ny volondohanao a mimaimbo daholo ny vatanao manara-pofona ianao maro moa ny olona nitaiza teny amin'ny sport teny amin'ny Xavier tao anatin'ny favelon'ny frère Fazio dia nomeny boky izay mihitsy ny tena tamin'izany a amanjato misy aretina avy amin'ny aranofo ny aretina farany natahorako indrindra le malaza be amin'izao le condylome izay ohatra ny lasa boka ny filahina sy ny fivaviana mahavariana mipotsipotsina zatra mahatsiravina be zany avy amin'ny aranofo raha ny vaovao farany anika any koa isika mety hoe variana amin'ny coronavirus fa tena mbola zaony rozitsika amin'ny sida matahorotsika docteur mihitsy no miresaka amin'ny tonton hoe etany any ny vahoaka antsika ozy izy a fa ny aretina sida sy ny aretina maro dia tena memaksa me mitombo mitombo rehefa tsy nanaraka ny reglemanaandriamanitra antsika dia miditra ny reglemany satana ny anay rabalba dia fafinaretana ihany e ary mio lalana izay ozy izy mio fidirana vo mitsofoka izay dia ho hitanao tsara tsy malala ny tokony ataonao tsony ianao dia miten'Andriamanitra zanako sy ny asan'ny tanako dia andraikitraiko foana izany no namboatra azy izany no mitrotro azy ary izany mbola mibaby azy mandra-pahantotrareo tsy miala aminareo ao fanareo mihitsy ny mialam-panahy ohatr' izay mihitsy le fiteny raha tao jomajobaka be le firezaka dia samy manana ny fahalemeny tsika mianakavy tsy misy mifanometsiny tsika aloha eto ny kalalao any zatra tia ny kalalao indrindra ny ronono ronono fa ny kalalao ny maty amin'ny raty any vao mitsapa koa ilay kalalao tonga dia miraiky teo dia maty eo izy dinona ny hahafaty atsika io aranofontsika io ny hahafaty atsika tsy ho lany io anontanio ngy ireo coureur de jupon manerana an'izao tontolo izao sy ireo avanao izay tena ti aranofo fa me maleny tsy manana energie loatra tsony tsy manana fiainana koatra an'izay izy fa dia zay foanany ao anatin'ny lona ao ho laninao ve io e raha ny calcul ny manapaizana ny lehilahy anankiray malagasy a tokony hanambady folo saingy tsy mety ama kristiana atsika eo ihany ianao inao any olana anao dia ho zarazaray antsika tsika moa rehefa tsy nanaraka ny hevitra ny kiranamorona atsika dia lasa niodina atsika nanao amin'izay lohantsika zay malaizy atsika nefa midona mipotao ihany tsika be loha be saina manaonao fahatany resy ny fakapanahyntsika jiaby

Dia mitady ohatra hoe nitanorana ny olondehibe amin'izao hoe ty mihitsy ny mandamina ty ny mety ah fa rehefa tafalatsaka ao ianao a petit à petit loiseau fait son nid petit enfant petit problème grand enfant grand problème mety iray volana roa volana telo volana ray taona milamina fa arakaraka ny fotoana iarahnao zany a be ny za be ny sarge be dabe ihany koa ny zatra ilainy be dabe ny zatra manirana ny lohanao be dabe ny zatra ilainao dia anaonao fahatany amin'izay ianao tsy mora ny manohitra manohitra ny ara-nofo

innan problemen nu. Innan jag sticker i sarasaranen till allt det. Innan sabbatat si får tog ett nåwa, amresa kaftiaven. Som att min amrafravi, som är maita vifavtsara, som är maita lela pokosi, som är maita fula. Timet metrat mana waranof sanansanandro 365 jours sur 365 timet metrat mpipakely timet metrat mananana kely mpense pense kely samanana nklemantsika asehoina nao tena antokona tao tsika maro ny zatra mety manandevo anao mety maro ihany koa ny zavatra tsy lefitra ao manangolangola manavosafo manorokoroka miala voly mitsikanikany manotronotrona ao ao ao de samy manana an'izay tsika inona ny olana anao ary inona ny zavatra tsy voatoetra anao aza melona ny tenanao fa andriamanitra manana lalana ao antsika sianao amin'ity alina ity hoe de inona ny tokony ataony amintsika aza melona ny tenanao maro amintsika mety laviny amin'ny dôzy laviny pi laviny toka amin'ny fomba isan-karazany lavo ny aranofo fafinaretany tena samirerina ny masturbation lavo ny resaresaka tsy metimety raha tsy miresaka mifosa lavo ny famisaviana tsy metimety raha tsy mitanan'la adikile kely amin'ity alina ity andriamanitra ny vidim-piainana manao ny ataony fiainam-piarahamonina tsy normalina tsony amin'izao a samy manana ny sainy daholo ny olona amin'izao a tsy mora ny miaina mandalo tany efitra atsika tsarovy an efatra arivo taona lasa nandalo tany tany efitra reo vahoaka ny Israely reo a fa mbola nisy vaholana tany a tsisy orinasa tany tsisy sakafo tany fa velona tany foana ary zareo manoloana amin'ny famainana manoloana amin'ny problema atsika manoloana amin'ny fahazarany raha tsika andriamanitra manana lalana hitondrana atsika ary ao ny fandarana fa mety masoanao aza milona mihitsy ny tenanao zao ny olana anao zao ny problema anao zay mihitsy ny fampizarantsika amin'ity alina ity alefa sory mesazinao inona ny olana anao inona ny zatra tsy voatohatra anao de inona ny zatra mahamaina anao amin'izao mahita aloha ty mitontolo tsy hitamaso zao hoe maromaro ny mpivahatsy mba mifampiteny mamintsony hoe sheria hiditra mpianatra mila miasa tsika mila vola mila mba metimety ahoana ty ahoana vitsy ny olona mifampiresaka amin'izao fa mandray hevitra raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de misaraka raha vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de mifanomelamosina vao tsy mifanaraka amin'ny lohany de tsy mamaly mesazy maro ny aretina vokatra an'izany maro ny olona mitapy lasa gegy lasa dala molamola tsy tompony tenany mitady vaholana ianao ve zay olona zay

0: Sofia Radio.
1: La musique amin'ny lamindamina izy ty, hein? Andeha mamakimaky message any toizantsika foana le sentimentsika. Fampisarana ty androany ala. Asa fenina le problème, de mila malalaka koa ny sofinao, fa iresaka tsara tsika. Tsy maintsy afaka tsika, tsy maintsy velona amin'ny fanantenana, fa tsy irery zany ianao. Na de peny adalana vitanao, Andriamanitra afaka mamafana izany. Ny olona manodidina anao mety manilika anao, vita ny momba anao. Hoe faikany mihitsy ianao, tsisy ilana anao intsony. Izy mihitsy ny tsy ilain'Andriamanitra, tsisy ilana anazy koa mity alina ity. Fa ny Andriamanitra antsika, tsy tonga ny antsony marina, fa amin'ny mpanota mba hibebaka. Ho ela velona daholo ny mpanota rehetra. Mameo anany toko sy andininy amin'ity alina ity hoe manary ny mpanota Andriamanitra.

Ali lá sa FIFA fenô. Ara FIFA fenô, hã? Atsa um tena não. Simbola fanta tena um rapito, hã? Mula sipin, à la jeunesse, on fait tout. À la vieillesse, on rencontre tout. Nizavata retra zo tau patin zata retra masu anau. Mete fani talal, bola mis lal anu nianau, hã? Mete na piana tis, mete na nimba zimba anau. Faz ontem conno. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ni fiafarana zatra anakiray, dia fiandohana zatra anakiray. Ekeko hoe marary a, fomban'olona ny marary ohatrany mamanao any teraka anao ny kikika izy nefa moka fahasoavana, mety marary anao, fa ambadika an'izao mety fahasoavana koa ny anao. Avelao izy andehany, rehefa matsiaro izy miverina foana. Fa aza matoky olona, lozan'izay matoky olona, tohiziny aveniranao, tsy maintsy mianatra anao raha olona mianatra, raha olona mpiasa anao a. Tsy maintsy miasa ianao. Ah, vita ny orokoroka sy ny safosafo ny fitiavana zao. Ekeko afa marary. Fa tsy izy rery ny olona tokony araka aminao. Mety tamina ranofo loatra. Mety misy olona any a, tsy ranofo ny itiavana ianao. Fa anampina ilay zatra banga ao anatinao. Mety hitsabo ny ferinao. Mba alalanao ny tokony atao. Tsy mbola tokony hijanona eo ianao fa misy toerana no manan'Andriamanitra anao ary misy olona spesialina mihitsy hamola volanao hiverina tsara ny fahatanoranao. Ho velona ny fanantenanao a. Tsy mendrika anao io toerana io matoampijaliana io ianao fa io amin'ny aretinao io atipazo maso ny lavitra ny masonao alefa sy lavitra ny sainao fa mbola misy olona spesial hitondra anao hiakatra. Wela fela ta wela anko ny olona pamitro olona amin'ny alina ity a. Ny toto tsy misy any ataony verina. Raha mbola nanao ratsy ianao teto amin'ny tany velona, tsy maintsy hidona mipotoanao. Dia amboary ny sainao fa na oelanao aingana tsy maintsy hidona aminao ny zatra nataonao. Mahere zao an'olona zay voatoa loatra azy.

Bienvenue 208-03. Fankatiza mivady. Nefa naiza naiza misy anay te misy mansavy sy mialana anay fona. Eny fa na dia nirafoza koa aza. Inona no ataoko fa eto atanirazako izahay no mipetraka. Hitanao amin'izany a, miala olana antsika dia milalina ihany le olana. Aisa Andriamanitra fitiavana. Retelireto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia ozy satana hoe zay miseho azy milay ozy izy aminareo eny ka itia tsy maintsy tonga ny lalimanga anaimbatsembana anareo. Rainilainga sady mpandainga ny mpamono olona. Ambava hoena mody miteny je t'aime izy fa ny aoampony sy ny sainao a tena lalimanga mihitsy izy mitondra fofona maimbo anamotika anareo. Ary ohatra hoe ny mpivady a mbola mifanakaiky amin'ny rafozana tsy maintsy misy ady aho dia miala tao. Tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 2:24 bokyny Genesy a toko faharoa andiny fevatra amby roapolo miteny hoe ary noho izany dia andao nyraisiny reniny izy fa nofra ihany tsy maintsy miala tao ianao fa raha mbola akaiky ny avanao ianao a tsy maintsy voadonao anao e eo ihany ianao aloha a.

rehefa tsy matolotolotra anao dia manomboka manainga nyresadresaka ny fosafosa ary ampidin'olona ianao mialina an'la fahasoavanareo mivady miditra ntsehatra ny namanao mialina anao mody amin'nylay fa tsy milay io raha mbola mety ngeny ny ataonao dia namanao le namanao e fa rehefa tsy mety ianao endraso ipôly ametaka lakôly ary rehefa marary ny fonao hiditra any amin'ny hôpitaly amin'ny kardiôlôzia ianao ianao ngeny dokotera ny tenanao voalohany dia tsy iza ny nanimba anao fa le namanao lozan'izay matoky olona ino anao tokisanao olona ny olona nge malaky mivadika zao e ohatra ny tana lahy mahita kolera maintsy izy dia maintso mahita mena dia mena mosaviny amin'izay ianao ary spesialité antsika ny manimba olona manimba orinasa manimba asa manimba fiainan'olona fa tsy haintsika ny manangan'olona mamelin'olona spesialité antsika ny mamon'olona fa tsy haintsika ny manangan'olona andriamanitra dia manana formule fiadina amin'izany na inana zava-mafaty azy tsy ampaninanazy zany marka 16:17-18 zao ny marika afantarana zay mino ametra tanana marary jositrana marary amoaka demini de mivoaka ny demini ary na de inona zava-mafaty tsy ampanenanazy any mety mari ny olona namisavy ianao mety efa mariko ny olona mosavianao tsy mety maty mieritrereta ianao fa mafilavitra noho ny zatra ny lovinao ny finoana malatrany ny totsomoa tsy misy fa ny ataonao miverina sy zatra nataonao taty de tsy maintsy tsinjainao aty dia ny mbola mety nataonao misaora an'andriamanitra mpehivava zany mpanentana zany tsy mpehivavaka lozika nomeko anao tsisy marina ambonin'izao a

Message na crude fa lava be ny fandarana neva efa peta be koa ny olona mety fokasika an'izay satria tsika mianakavy mihitsy mitona amin'izany avy any amin'ny 560-09 indray a ny olana koranga de ngeza mihitsy satria kamboty ray a sy kamboty reny a nefa ny tena mampalelo anahy tanteraka de zanaky ny bavinay mbola madinika de efa kamboty ray sy reny mitovy amiko sady ny fiaina nefa mafy ny asa tsy misy bon nisy kamboty anankiray ao amin'ny baiboly estera ny anarany io estera io a tsy amalala ny dada sy mamany fa nitaizain'ny olona izy Mordekay zay ny olona nitaiza azy ity afatra ho an'ny kamboty reny sy kamboty ray rehetra fa ny zavatra ny afarany estera io a nanambady mpanjaka hafa firazanana mihitsy ary tsy vitany hoe nanambady mpanjaka fa tena nisy nyvoninahitra andriamanitra lasa nanavitra ndray izy ny vahoakan' israely miresaka aminazy andriamanitra misy zao ny tokony ataotsika mila mifadianina atsika telo alina miaraka amin'ny zazakely de horodana atsika mifavalotsika estera zany a vehivavy matanjaka zany ka tsarovy raha laharana bavy a fandalovana ny tany za zao nanana dada manana mama sisa velonany ny tonton fa papa efa party efa nody de manoratra andriamanitra any amin'ny bokiny iza reny hoe dasonke

tsy mbola inao rery no kamboty teto amin'ny tany velona ka hokivy tsy masikivy ianao na ny olona any zao a misy olona velon'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mivaky loha azy arin'olona mihitsy izy tsy fantatr' olona tsony efa sena ao anatin'ny bokym-pianakaviana fa tsy ilana azy ny fianakaviana mety manala an'izany tao zay ny lohan'ny fianakaviana tsy mety am'zareo tsony maditra loatra

0: Jehovah na Yahweh kosa no mandray ahy. Na warin ray mandrenao enao na maty ny data sinenao Andriamanitra mbola momba anao e. Ampiakariny ao anatin'ny fonao. Tsy mila kivy izany enao. Satana io le mitsofoka ao anatinao malakivy anao, kivy anao dia tsy te hiasa. Dia maizina aminao daholo ny tany aman-danitra, tsy mahita mangirana intsony enao. Aitsio ny lalaky mboanao. Fa misy namana anazavanao. Ento mivoaka ny jamba manamaso izy izy a, sy ny marenina manasofina. Tsy tokony mbola ho kivy anao, na misy asa na tsisy asa. Fa mizatra miandry anao, fa misy kiratrondro ny masinao, ay ra tsara ny voamasinao, alefasy ny tongotrao, fa misy olona spesialy any anangana anao. Mino fa zavatra tsy nomanina zany, Andriamanitra mampiteny an'izany. Manomboka dia miala aminao zany fananany fakiviana zany, asany devoly zany kivy zany, tsy mahazo kivy ianao. Na ny katramia ary a, re olona tena tsisy miay mbola tsy kivy, ianao zany ny kivy. Asambanina ny tenanao. Ny akoho vao mivoaka ny tranony dia manilika mitady sakafo, ianao vao mivoaka ny tranonao dia akiviana, ianao zany ambanin'ny akoho. Mila mitsangana taonao rahalahy, mila mitsangana tao ranabavy a. Misy talenta miafina ianao fa misy kiratrondro ny masinao. Mitsangana dia miazava fa ny fanentana no anazavanao. Le Andriamanitra namboatranao na namboatranao fa tsisy olombelona namboatranao zany.
1: Avy any amin'ny 350 indray. Bonsoir. Iangafiko mba anentana ny tanora fa tsy tokony iroso amin'ny firaisana mialoha ny fanabatiana ny tanora. Hevitra lany andro ve zany? Madame Pertine na tapinjina ihany tena marina loatra zany. Ny tena olana dia zao a, ny tanora amin'izao nefa tafatsoboka daholy. Raha ny fananarana zany efa imezany zareo zany kefa mahay zavatra aloha ny fotoana daholo zareo. Ny ankizy amizao nge 8e 9e efa manana Facebook, vao mibranche Facebook ambony ordinateur ny ankizy amizao ry data sinyny a, dia misy karazan'olona miboridana misehoseho zay ny écran io matetika. Dia hitovy ho atsy ampianadratsy olo raha tsika samy olondehibe ny mijereny raha ty tsy maninona, fa ny zazakely mivanitikitika izy ary tena mampianatro. Ny zavatra mahafinaritra fotsiny angamba dia zao a, mahalala an'Andriamanitra ny olona fa tokony mba misy 10 minitra isan'andro mimpianakavy a, na rehefa mba samy resaka ny mpinamana na mirevina nanina na maninona, tokony mba siana resak'Andriamanitra foana. Ianao angamba ambakay mpamosavy nanontany olona nylalao ody mahery tany aloha tany, ary zareo rehefa andeha amosavy a dia miantso zanahary, dia miantso ip ip ip ip andray anina andray anina, tsy vita ty anana ty fa dia miangavangareo magnahy makany makany, tsy maintsy vita ny momba azy. Na ny mpamosavy ary manana ny Andriamanitra, ny iza ny Andriamanitra ao fa zay inonao no mahavonjy anao. Ny tiako lazaina dia zao a, tokony tsy analavitra an'Andriamanitra atsika. Tsy tokony ho an'ny mpianakavy, tokony hoe misy karazana tany aloha moa zany anisy an'le ohatrany hoe savoir faire, savoir vivre, resaka civisme. Dia na aloha ny anatra any am-piangonana misy katesisy kely, fampianarana, instruction religieuse, dia mba asiana tenin'Andriamanitra kely kely fa mafonja, tsy lava loatra koa sao dia hamono aminaina, sao dia hampatory ny olona, fa zatra kely, petite chose mais grandes effets, zatra kely. Matahoran'Andriamanitra dia azafaina aminazy le izy. Na ny taolo angena lalany zany, aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapin'ny loha, dia na misy zavatra aho tainombo mivadika tsisy maka, misy tompony io, dia ampianarina ny olona atahotra an'Andriamanitra. Mba fantatra ao fa ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandohan'ny fahendrena, ka amin'nyzatra rehetra zay ataony rehefa matahotra an'Andriamanitra izy, mihidy ho azy ny kilaotiny,

rehefa matahotra an'Andriamanitra izy malala ny tokony ataony izy ary na dia efa ho tafatsoboka mifakampanary a mbola misy sainany anankiray ohatra ny tsinorona iny le fiasan'ny fanahymasina mampahalala anao mibalizy hoe ty mety ty tsy mety ohatra ny tsy mety ty akanjoko ty ohatra ny tsy mety zay teniko zay ohatra ny solafaka ohatra ny maky salota zay rehevika sy tsinorona teny loha mody fa rehefa tsy eo tsony ny prezansa amin'ny fanahymasina ny fanahymasina moa no mpampianatra ambonin'ny mpampianatra mampianatra atsika ny zatra tsy takatry ny saitsika izy ho n'lay fanahympampianatra mpanangana mpanafaka alahelo tsy mamela anao irery amin'le tenin'andriamanitra aloha iaho izy andeha mahatsara kokoa any mandeha faniraka n'ilay fanahmifamarinana ampianatra anareo ny zatra rehetra ny olon'andriamanitra nandalina baiboly mety mampianatra anao tena ilainy zay ankadireny ianao fa rehefa manomboka mahazo an'la teny kely ianao de ny fanahy masina manitatra n'iny eo anatinao de malala ny tokony atao ianao de ny teny le ray aman-dreny teo hoe teneny ny tanora tsy ianao firaisana ranofo ia mi teny hoe 90% ny tanora amin'izao fa nanao an'izay aby fa rehefa lavo izy a dinona ny tokony atao salamo 37:24 na de lavo aza tsy mikarapoka fa za jehovah na iaveno mitatana azy ary rehefa tsapana hoe tsy normal misy toana tena diso a iala miresaka aminao a tsy izy azano a tsy izy mihitsy a sa tsy normal mihitsy aho a maloto daholo ny anatiny saiko ohatra ny mangozozo a de amin'iny a miemitra kely ohatra ny tsy nylamina tarifa aloha miemitra kely aloha vao mieux reculer pour mieux sauter aloha miemitra kely aloha amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenantsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokina ny sinieryntsika isaia na bokiny izay mpaminany 35 de mila miverina kely a nisy toerana tena saika anataraika a misy namana tsy normal a oka aloha tsy mandray afonina any reto a misy andro a tsy mety amiko a de miemitra kely amanjavina de mandiny tena zay le manao pelerina azy misitaka kely de rehefa miverina masofla de miverina indray je sais ce que j'ai envie de faire fantako ny tokony atao teto any norma teto tsy norma aenako ty fa tsy normal e toy ny volany tany eo anatrea mpanefy azy a te fena lalandava de miezaka iny amin'ny lalana te feo atombo fa tsy haiko ty o a tsy haiko manohatra ny tya ho atsika mpanota rehetra mitovy amiko zany afatra zany de mila mirecule kely na mbola ho tratra ny fakampanahny orinany androsirana mihitsy arena androsirana de miandala anao de rezitsika ny aretina momy mitombo raha ny tanora amin'izao 20 taona 16 ans 17 ans ny bevoka kote ary mbola angatanao amin'ny data sineninao ny asa tsy misy firenena ny latsaka katerena milatra fafiry tsika manerantany amin'ny fahantrana sady be voky ianao tsy malala ny tokony ataonao hiteraka izy raha ianao nge didina amin'ny hôpitaly amin'izao manomana 5 million andanany tanyio ny dokotera amin'ny hôpitaly eo a na ho faty ianao nao velona manana hery tsara ve sa hiteraka anatin'ny fatahorana hiteraka ao anatin'ny tsifisiana sa hiteraka anatiny hoe mahay manisa andro tsara mianara tsara aloha tompona andraikitra tanteraka ianao miletika ny fiainanao de noho ianao mandroso anao de noho ianao na hitoroteniny amin'ny olona mpimifilazany tsara ny evanjely a avy amin'nyzatra ataonao mampirodana anao na mampiletika anao na mampandrosoanao tsisy olona nanatra anao ny zatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoanao kopakopa tananao an'izay beloa sy mibeketrika rehetra asio andriamanitra ny fiainanao tsy ny olona mpivavaka ihany ny tokony hivavaka tena diso zany isika mpanota mihitsy ny diany taty fa tsy le olona masy be masina be io c'est bien dit ae mino aho fa manomboka falifaly ianao raha nanandrana anao an'le zavatra misy fomba fiteny zay koa lay izy any fihetsika manapaizana moa no nandalina e
Raha mifanoroka mihoatra ny 7 minitra ny tanora kely anakiray. Te misy zatra onary izany. Taitaitra amin'ny vatany amin'ny vehivavy dia tsondro manapaizana hoe jaune érosène izy. Misy party voktiny. Zay izy. Na tsy tianao le zatra dia lasa ho azy. Ondreo teratany eropeana moa mianatra an'izany fa tia amintsika ohatra ny mbola fady ny miresapady fanao fa ny mano fady tsy fanao a dia mila mivelatra tsarytsika ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ny zatra rehetra azao tao fa tsy ny zatra rehetra masoanao asio andriamanitra foana ralarana bavy a ry zandry ry zoky ny fiainana andriamanitra namboatra anao andriamanitra ny afaranao izy ny nanamboatra anao voatonga eto ny daty de naissancenao teraka androany ianao efa voasoratra koa ny daty angalàn'andriamanitra anao fa tsy fantatra eo lasa ny antsika aloha an

0: 100% love.
1: Zavatra kely reny vakitsika dia lasa lavitra be vala maherenina amin'nitra sady ny amin'iraika ambin'ny folo ora sasany alina lasa ihanytsika avy any amin'ny 9368 mba troy hevitra azafady fa misy zavatra mipotsipotsina ny filahina mba troy hôpitaly tokony andehanana eto fianaratsoa azafady ary atao a hoanatra ny amin'ny sisa misaotra petsaka tompoko ngamba mbola nainga le fandarana dia niteny aho misy an'le aretina condylome aretina io a mipotsipotsina be mihitsy mangididy marary le aretina dia mora tsapoina fa raha voafenina dia vao maika mitombo ary ny aretina avy amin'ny aranofo raha tsy voatsabo tsara dia lasa momba na ny lana ny vavy momba tsy miteraka koa mila manatona docteur ianao ny docteur io manana ny secreny indraindray a ny vehivavy mifampindrana atin'akanjo slip ny lehilahyko mifampindrana calson ny zoky nisy famiko anakiray a anindrana calson n'le zoky izy mbola classe de cinquième tamin'io de tena nahazo aretina nitsonika le zoky be a de le frère lasa nitsonika syfilisy ny blenoragie ny atin'akanjo tsy fampindrana mila manatona docteur ianao maromaro ny docteur eto na any amin'ny hôpitaly be dabe ny aretina azo avy amin'io a nanofy andray andro hoe tsy nanofy moa zany fa ao anatin'ny fanabatiana amin'izao a tokony izy visite médicale ny mpivady satria maro ny aretina rehefa manambady ianao a vita ny mariazy ka olona momba hatraty ny aretina olona fa voan'ny aretina hatramin'izay io miaradi aminao ho anareo zay anambady a mba atakio andaotsika anao visite médicale hoe ho anay moa zany raha nambady tena andaotsika efa anao visite médicale sere aloha tsisy malala anao anatin'ny sainao fa ny anambadiako iterana mba ho jerena ny amahavavy anao sy malany lahy visite médicale mba alalanao inona daolo nysorotra aretina ao anatinao de asianany certificat de mariazy afaka miteraka tsika raha momba amin'ity tsika fisetran'andriamanitra zany hain'andriamanitra manome zaza atsika na de mombotsika fa mila fantarina koa aloha zany re mba ataovy fa mety masoa atsika mba manana karta avy any amin'ny hôpitaly hoe ny mpivady am'izao tokony manana karta médicale hoe salama kopakopa tany nao an'ny docteur rehetra any ministeran'ny santé any mba hoeny tonga any ampotsofinareo any fa tokony mpivady koa tokony anana zany misy olona mivavaka be fa vao miaraka aminy ianao de voan'le mitsonika nga misoratra mitapikandro no hoe ty mivavaka tsy nijanga tary kay marony zany manatona docteur raha lava izy io a fa aretina matahotra dokotera fa hitany dokotera io misy comprime hoaninao misy tsindro nataonao misy zatra tsotra kely de misotro rano be mihitsy de mifady alkôla tsy mahazo misotro taoka ianao tsy mahazo manao ranofo inasinona dolo reny ozoko ny sasany hoe tsy mahazo mihinana ronono tsy haiko samy manana ny fitsaponin'ny docteur malalaka amin'ny hôpitaly CHU Tambobe a eny amin'ny klinika eny amin'ny CSP2 na any manara-penitrany manatona zay hitanao fa ny docteur atsy analaparaka anao ny intimitenao efa nanao serment anatrehan'andriamanitra sy ny mpiara-mianatra sy ny lehibe ny professeur ny docteur fa nompitanindrazana karakaranao hatramin'ny fahavalin'ny docteur ary rehefa tonga ny aretina tsy maintsy mitsabo izy na de fahavalina zany ny serment ny docteur serment mianina ho anatrehan'andriamanitra sy ao anatrehan'olombelona tsy maintsy mitsabo intimitenao intimiten'ny docteur manatony ianao fa mora tsapony aza matahotra

0: Last Day on Siege. Okay. Isn't it? Avion M596. Ny olana tsy mety mahita asa, tsy mety manan'olo tiana, tsy miraika amin'ny vehivavy. Merci Pandy. Mety hoe Pandy zany tianao. Lehilahy izy zany a, tsy mety mahita asa, tsy mety manan'olo tiana, tsy miraika amin'ny vehivavy. Raha olona efa nanambady ianao, mety fotoana loatra angamba ny sainao, ny fonao, satria narahatra loatra ianao de lasa ny safidy olona ianao. Tsy anao rery ny tratran'izany. Maro be za mety efa tratran'izany, namatsika efa tratran'izany. De ohatrany hoe lasa vaty ny fonao. Ny fo vato a, hain'Andriamanitra manova azy ho fonofotra. Na olona efa maty ka esan'Andriamanitra de mitsangana. Efa tadidinao nga ma nytantara ny Lazara sy ry Lazarosy maty efatr'andro. Lazain'le rangahy iny hoe matory hoe mifoaza de ny fo atao anehoan'Andriamanitra ny voninany. Mety narahatra ianao tamin'ny olotiana anankiray. Faharoa, mety bloke ny satana koa ianao. Eto ny tena loza. Matetiky tsika rehetra de tratra, lasa milalao ny tenanao ianao. Tu te masturbe. Nalana vavy na ho tanora na olondehibe de milalao ny tenanao ianao de mety afafiny. Maro ny tratran'izany maneratany amatapitsisiny. Rehefa nidaniana zany ty resaka masturbation tiry zareo a, ianao mety menatra ny ilazan'izany ao, tsy menatra milaza aminao. Fa na ny zazakely nge le minony reny rehefa mbola kely izy ka tsofoka ny anatin'ny vavany ao ny tanany de nonony, efa masturbation izy. Mitady fafinaretana koatra ny nonony le tokony ho otrony izy ho sakafony de mampiditra ny tanany ambava, c'est déjà masturbation. Fa ny olona ohatra ndreny araky ny tenin'ny doktera débrouillard na débrouillard, mikaroka be izy, mahita ny zatra ataony foana, navelanao irery izy de mahita zatra atao foana. Fa amolondehibe a, i Lucifer en personne mihitsy hoe no mitsofoka ho anatsika rehefa milalao ny tenatsika atsika. Azafaiko le izy, rehefa miray ny mpivady, rehefa ho avy le fotoana anankiray hoe ho sambatra izy roa, de mikipy ny masiny. Ianao rehefa matory a, tsy fantanao hoe mandeha izy ho fanahy hoa de mamatory e, mikipy ny masinao rehefa matory. De rehefa miray koa ianao a, misy taona rehefa ao anatin'ny fahasambaranao de mikipy ny masinao, tsy hainao hoe inona ny mampikipy ny masinao. Eo mihitsy ny idiran'ny satana amintsika olombelona rehetra. Vito zao ny olona matakatra an'izay. Ary noho izany de ho nofo ra ihany izy roa amin'n'le mikipy iny, miditra ntsetry satana raha olona tsy voatsodrano avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe hifanambady. Ho antsika rehetra zay mbola tsy nahatsodrano amin'Andriamanitra, zany hoe niteraka ianao na ny raita amin'ny olona ianao fa tsy voatsodrano reny olon'Andriamanitra reny. I satana mihitsy aloha mitsofoko ao na de iteraka ianao, tena maka fafiny ianao. Fa amin'iny a, le fanany le lehilahy mihitsy mitsofoka ato de leny ny vehivavy koa mitsofoka ato, ary zay ny razambeny zareo de ao daholo jiaby. Manomboka ao de maniomba ny fiteninao, ny sainanao, ny famindranao, raha jiaby ataonao. Rehefa matory hoe ianao, tsy hainao makaiza ny fananao, nikipy ny masinao. Ka rehefa miray tamin'ny olona ka nikipy ny masinao, misy fanahy mitsofoka ao fa tsy fantatsika sianao hoe fanahinona le nitsofoka ao. C'est qu'il fallait démontrer aux mathématiques. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa manaprofo ho nofo ra ihany izy roa. Raha olona tsy normala mihitsy ny olona anankiray, olona manota be ny fanahin'iny olona anankiray iny mitsofoka ao anatinao. Tsy irery tsony ianao manomboka eo fa misy fanahy mitondra anao. De zao rehefa masturba atsika sianao, zany hoe milalao ny tenatsika, mikipy koa ny masotsika, i satana en personne mihitsy milalao ny vatanao. Andriamanitra ny tena tokony hiaraka amin'olontsika, nefa milalao ny tenatsika atsika, i satana no jerola ny fanama olombelona atsika de blokeny ny asanao, blokeny aby ny antom-pisinao, ary blokeny tsisy raha manjary. Ohatrany hoe tsy tety olona akoatranao koa ianao, ary tena misy fanahy mandidy hoe ty hiaraka amin'olona ianao de rahavatapoka,
1: Teraka ty anao de potika tapaka. Amin'iny anao no miezaka. Tsy tsara ny lelara irery. Ny ho anany ny tsara pasoavako. Engana ifanena ny tsara votondro koa.
0: Io ndrintsika Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra rehefa tia tsika isanao Jesosy, na Jesus na Jesus, na Yesu, Jesus en français, Jesus en teny anglisy. Rehefa raiky pity amintsika ny tompo. Tsy anafisafanao izy, tsy anorokorokanao. Fanamaivana ny atim-piainanao, ameno ny mpanga ao anatinao ary anoro ny lalakaleanao. Mifandraisa amin'ny tody iadana ianao. Andresena ny oa, tio tena problema be da be izy atra anakiray io anakiray io io. Tsy mahita aza. Tsy manana olotiana. Tsy mba miraika amina vehivavy. Tsy miraika amina lehilahy. Misy fanampaiko izy. Fanany devoly velona mihitsy ianao. Sarotra ny mandroaka anao tao. Et toi, et le ciel t'aidera. Ampio ny tenanao, anampian'Andriamanitra anao. Fa rehefa maniry ianao, rehefa manofy ianao, dia miezaka ianao, Andriamanitra mitsantsehatra anampy ianao. Maro an, zaho anatiny ianao, anatiny tsika rehetra, anatiny samy manana ny fahabangany, mitirantsehatra eo amin'ny fiainako ianao. Fenoy aho. Amboary ny lalakaleoko. Tsy tsara rery, mila manao exercice ianao. Makanaman, il faut faire tes amis. C'est l'amitié qui transforme en amour son faza. Makanaman, dem resak, sang sang. Se itano, miandala neninde la samana naman eno tsar. Maita fien ambofau. Ramiara kampana lazi no demetiana lazi. Ramiara kam nyula klun eno metu klun. Faramiara kam nyula matiusain eno matiusain. Ramiara kam nyula mfelata no temfelata. Miarampan res de man res. Ramiara kam res de res. Fantatrao manomboka ny roan'ny tokony ataonao mila namana ianao. Dia ny milalana eny io a, miova tsikelikely, dia sitrana ny ratsaponao ary anjavona tao ilay satana managetsa anao. La ny tena tsy ny tenany dia mahay tenin'Andriamanitra fa isaorana ny mpampianatra sy anaiky olona mba manomboka mba liana amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Aoka ny mpanao anao ozy izy novadinao, Jehova na Yaveny anarany. Ataovy namanao mifandraisa amin'Andriamanitra. Fa izy mitarika ny lalana hoe eto ianao a ananamana anana sakaiza ary tsy apoizinao dia ho raiky pity amin'ny olona anakiray spesialy ianao dia ho sitrana ianao mivelatra daholy a mivoa daholy ny zatra ny hidy rehetrarehetra amin'ny fiainanao mahita azy ianao mahita fifaliana te hivoaka ny trano foana te hitazatra amin'ilay foana mahafinaritra ianao e Zelo asitika irakely anakiray indray aloha mbola lava amin'ny fiarahantsika satria mbola lava amin'ny fiarana. Et vous écoutez 100% de l'eau. Ma presaka be ny olona lalina ty resa-piainana ty ry zareo lalina ty raha ty.

tutsy ho an'izay mpifankatỳ mifanalavitra anao hoe niaty ady a, fomba mifankatỳ miady, fomba ny olona ny misy olana, fa tokony tsy afoana mifanantenanao, velomy mifanantenanao anatinao, manaova ny tsara, manaova ny soa, ovay ny toe-posy ny toe-tsainao, fa mbola manana ny lalana anofana amin'ny fiainantsika isanao Andriamanitra. Manodidina mety anily anary anao, anilika anao, anopanao, anindritsindry anao, tsy maninona hoe matokisan'ilay avo hoe tsy takatry ny saina amin'ny fahendreny sy ny lalana anamboarany amin'ny fiainantsika isanao. Mitso mifankatiava raha olo.

Entanzana ny fandarana dia mpiakatra ny moralanao any fa tsy natao izany tsika. Ny olana tsy maintsy misy fa isika sinao mila mifankatia foana. Ny tsatia mety mitompo fa za natao any arava mifankatiavanareo mifankatiavantsika le zavatra. Tsy maintsy resinao, tsy maintsy mandresinao.